0: Nu har det blivit dags för att lyssna till veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot från 2017.
1: Marskvällarna kommer med blåa löften. Det dröjande ljuset i kvällningen talar om den nya våren. Att allt en människa ska göra för att få det bättre är att bida. Hålla ut i mörkaste mörker. Det blir fagert att leva igen. Snart, snart. Nytt hopp. Den här våren kanske blir precis så fuktig som rågen vill ha den. Precis så varm som kornet begär. Fruktträden kanske blommar som aldrig förr och sätter frukt för varje blomma. Varje kart får mogna utan masksting, utan hagel. Ilja har bakat nödbröd sedan i julas. Det är ingenting annorlunda med det. Men nu tänker hon att kanske den här sommaren, kanske den här äringen blir så god att nästa vinter blir den första vintern utan nödbröd. Utan barkblandat mjöl, utan stickor och strån i degen. Ett år av mjölbröd. Det ligger snö kvar i markerna. Det är bra. Håller fukten kvar i jorden ännu ett tag. Vädret är annars torrt. Det är ganska varmt för att vara mars. Och som det blåser. Vindvåren är häftig detta år. Som vill den sopa världen ren från allt gammalt för att ge plats för den nya sommaren. Vädrets frånvarande sätt att göra saker. Som hon själv. Händerna håller på med ett, huvudet med ett annat. Swish och swosh. Så rinner sysslor och ting mellan fingrarna. Blir till ett annat. Förvandlas. Fåglarna kommer. Sädesärlorna vippar omkring runt gården, tjatar om sådd. Hon måste fråga brodern igen. Ingen annan ska väl komma till hennes hjälp, fast det är sagt att roten ska. Nog begriper hon att om Mats som rotemästare begär hjälp för hennes del så får han svaret att han kan gå själv och hjälpa familjen och inte lägga det på roten. Mats är myndig, han kan ge svar på tal, men det är inte lätt för honom att hålla ryggen fri i det här fallet. Hur han än gör fläckar det av sig på hans oförvitliga namn. Han vill göra rätt, och när det finns flera sätt att göra rätt på, men inget sätt som inte någon kan ifrågasätta, då blir det obekvämt för honom. Hon önskar nästan att hon hade kunnat följa med båtsmanskompaniet till Skeppsholmen. Hon som Algot och ha dagarna och matordningen färdigt bestämda för sig. Att inte behöva tänka själv. Vilken befrielse det skulle vara. Bli väckt på morgonen, lyda order, äta så lägger man sig att sova igen till natten när man fick lov till det. Friheten i den fasta ordningen. Hon skulle inte stå ut en enda dag, nog vet hon det. Men just nu, när nödvändigheterna ställer upp sig på rad och kräver att hon tänker ut lösningar, just nu känns det som hon bara vill fly till andras order och tvång. Hon går ut och ställer sig i vinden. Det blåser ordentligt från väster. Vinden tar fart nerifrån Lillträsk och upp över åkrar och ängar. Hon står på knuven vid ättehögarna och låter sig bli genomblåst. Hon har inte stått där någon lång stund när frommens Sofia i Brännbollsta kommer gående på vägen. Hon vinkar glatt på långt håll, Sofia, och vill säkert prata. Gott så, men Ilja är inte just pratsjuk idag. Nå, Sofia är en bra människa och båtsmansfruarna brukar försöka vara till stöd och hjälp för varandra. God dag, Sofia. Är du på bygång i stormen? Sofia skrattar. Man hålls just och just på fötterna. Jag har ärende. Därför lagade jag mig till byss i blåsvädret. Sofia håller fram en korg. När hon lättar på duken som ligger över den kikar en liten kattunge fram. Den är spräcklig i många färger och har fjunig päls. Man kan gissa att den ska bli lurvig som stor. Gröna ögon som blinkar mot ljuset. Och när den ser en väg ut till friheten försöker den genast klättra ur korgen. Vill ni ha en kattunge? Jag tänkte att Greta nog skulle tycka om den här krabaten. Och kattan som är mor till den är en god råttjägare. Ni kan ha nytta av den i fäxet. En fäxkatt? Ja, det är ingen dålig idé. Hon och Anders hade kattor här i torpet. Men den sista försvann och blev borta medan hon höll sig i Lappböle efter att Anders dött, hade väl hittat säkrare matställen i någon av fäxorna i byn. Hon tar emot den sprattlande kattungen ur Sofias hand, lyfter upp den och tittar den i ögonen. Kattblicken är stadig och full av vilja. En vettig katt verkar det. Greta kommer säkert att tycka om den. Den blir sällskap åt henne här i torpet. Att du tänkte på Greta. Tack ska du ha för det, säger Ilja och sväljer någonting smärtsamt som vill leta sig upp ur henne. Upp genom strupen och ut som en gråt. Sofia ser på henne. Inga frågor, inga försäkranden. Bara ser på henne med en blick som vill ge styrka och tröst. Jag är glad om ni tar katten, säger Sofia. Jag tror den hör hemma hos er. Visst blir Greta glad när Ilja kommer in med kissan i famnen och lägger den på golvet framför henne. Katten vill genast leka, lägger sig på rygg framför flickan och sprattar med sina rosa trampdynor i luften. Du får ge den ett namn, säger Ilja. Den har redan ett namn, svarar Greta tvärsäkert och ler från öra till öra. Förstås, om någon vet vad en kattunge heter så nog är det Greta med ögon av skimmer och skyar. Kattmamman har redan gett den ett namn, säger Greta. Tissa heter den, och så skrattar flickan förtjust. Vad kan en sådan här liten unge heta om inte Tissa? Så är det, så blir det. Den blåsigaste dagen under en också annars blåsig vår flyttar Tissa hem till Greta och Ilja i torpet i Björby. Hon går till Mats i Lappböle sedan. Det finns ingen annan utväg. Och det som ska sås måste i jorden innan det blir för torrt. Illa kan det växa ändå om det vill sig oturligt med väder och vindar. Mats har väntat henne, säger han. Har förstått att hon ska komma och be om hjälp. Och han är inte nödbedd. Det var svårt att fråga. Men när frågan väl är ställd blir allt mycket lättare än Ilja hade föreställt sig. Mats kommer själv till Björby och tar hand om sådd och vältning av den lilla åkerlappen som hör till torpet. Han har till och med lite utsäde med så att rågsådden ska räcka över hela tegen. Som kvarnarna nystar vind, den kommer ifrån kyrksundet, tar fart över strandängar och åkrar, böjer upp över bergskanten och snurrar in i vingarna. Eller så kommer den från Lillträsk, guppig och glad, studsar upp över brinken och sätter kvarnarna i rörelse. Den kommer ifrån norr, då är den mera bestämd, har lirkat sig fram genom granskog och näs och fått kraft just före kvarnbergets klackar. Hör du, säger Ilja, nu blåser kvarnväder, nu får vi mjöl. Hör du, säger Algot, nu blåser seglarväder, nu slipper båtsmännen ro i galärerna. Hör du, säger Benner, nu blåser orosvind. Alla döda båtsmän går igen. Han Holm före dig, Algot, tycker han om att du är gift med hans kvinna? Han Holm före mig, Benner. Han har gift sig med en kvinna som har en alldeles egen vilja. Jag tror han är glad att jag tagit över henne. Som kvarnarna nystar vind och prat och folk som försöker leva sina liv på kullarna i Björby, på näs och brinkar och berg, det är liven i härveln, varv efter varv. Näckrosrötter, säger Ilja, det har inget slut. Om man tar tag i en blomma och börjar dra, det är inte rötterna som är utan slut, säger Algot. Det är djupet som aldrig kommer emot, ingen botten. Men Greta, med ögon av skimmer och skyar, hon som säger med blicken, det finns inget slut. Nu säger hon med ord. Det finns visst en botten. Det kommer visst emot. Man sjunker tills fötterna når ner. Sedan sjunker man inte mer. Och jag vet att det är sant för jag har simmat vid simberget och bottnen är fast som ett berg. När man dyker får man dyka flakt. Annars dyker man i en sten som ligger på bottnen och den ger inte efter. Hon pratar som hon har förstånd till, Greta, med ögon av skimmer och skyar. Men hon har oftast rätt. Hon är eljest, din flicka, säger Algot. Men då säger Ilja att nej, flickan är bara ett barn och lyssnar nu inte så noga på vad barnet säger. Silverrösten, bevare, bevare. När hon kommer in en dag, vad är hon då? Kanske 6 år gammal, den lilla, Hon har gått förbi kvarnarna på vägen hem och hon säger: jag såg att det nystade vind, jag såg att det nystade liv, och jag ska aldrig bli nystad upp på en kvarn. Och Ilja får bråttom med maten till flickan, att hon ska sitta vid bordet med detsamma, vara tyst och äta sin gröt, att hon minsann inte är nystad som vind, Ilja Simons dotter, mor hennes, att prat är prat och att sanning är ett annat. Greta sitter tyst då, äter som hon ska, är hungrig förstås, men mest klok, för när mor säger: jag tror dig, säger Algot, jag har sett kvarnarna nysta vind och människoliv som du har. Det är oktober och hösting i Tranvik. Algot är full, men på gott humör. Han har tagit Benner med sig och gått till Tranvik. Det har varit en fin dag. Det är nästan som en marknadsdag när det är ting. Så mycket folk att språka med. Båtsmännen samlas också. De får sina höstpengar. Det byts skvaller och supar om det vill sig illa ett slag eller två. Nu drar det mot kväll och Algot tar Benner med sig och går till bagarstugan vid tingstugan. Folk samlas där för att äta och dricka, och det kan ju hända att någon är bjudsjuk. Algot har tagit sig ett kolhuvud i ett land i byn och ska nog få ner lite kol om han har brännvin att svälja efter det. Men nog är det självaste fan. Den första Algot får syn på innanför dörren i häradsposten Påvel av alla karar. Han sitter och flomar i sig strömmingar och bröd och verkar triva skottar i samspråk med bonden Alexander. Den fega djävulen, anställd av kronan för att ge båtsmän spö och pisk. Han vågar slå folk bara när han har fått order om det. Folk som inte kan slå tillbaka. Och den där bonddjävulen Alexander till, som har stämt en båtsman till tinget för överfall. Algot känner sitt goda humör dunsta av som vatten på en het spis. Han ska ut, den där häradsposten, så Algot kan ge bonden en örfil eller flera i frid och ro. Min far, gå nu ut.
2: Låt mig sitta i frid och ro, ber Påvel, inte karsk alls.
1: Algot skrattar. Han bollar med sitt kolhuvud, låter det studsa från hand till hand, följer det med blicken och stirrar på Påvel mellan varje kast. När Påvel sitter kvar lägger Algot kolhuvudet på bordet och sätter fart på det. Rullar det rakt över bordet mot Påvel.
2: Behåll ditt kolhuvud, båtsman, fräsar Påvel och kastar det tillbaka.
1: Algot skrattar. Han ser så tydligt Påvels feghet nu, hur han vill krångla sig bort från bordet. Men han sitter inklämd mellan de stadiga Tranviksbönderna och kommer inte loss. Algot rullar kolhuvudet långsamt i händerna, så drar han loss ett blad och skjuter fram det över bordet till Påvel.
2: Kol är väl bättre föda för en harpalt som ni än vad strömmingar är, säger han.
1: Nu har Påvel fått nog. Han reser sig och tränger sig över kararna ut mot dörren, men Algot har retat upp sig. Han tänker inte släppa den fege profossen så lätt. Han griper honom om halsen, låtsas klämma till ordentligt och drar till i det långa skägget.
2: Rör mig inte, båtsman, piper Påvel.
1: Då knuffar Algot honom i bröstet med all sin kraft, önskar att han kunde knuffa den här fega karn ut ur bagarstugan, ut ur socknen, ut ur världen. Och Påvel, den vingelstakan, faller och slår huvudet i bordskanten så bloden rinner. Han ilar iväg direkt raka vägen in i tingstugan där han hittar länsman som får höra hans klagosång. Algot står kvar i den mörknande kvällen och väntar. Klart det, att Påvel springer till länsman, och länsman kommer att vilja se Algot straffad för sitt tilltag. Det är för usligt alltihop. För uträknat och färdigt i förväg. Algot skiter i dem allihop. Låt komma. En kort stund dröjer det. Så sitter Algot i tingstugan och hör Påvels gnäll. Han visar upp sin såriga skalle. Det är ju en lycka att rätten är samlad så lämpligt. Men båtsmannen kan inte höras utan kompaniskrivaren Lindgren. Målet måste skjutas upp till följande dag och länsman ska förvara den elake båtsmannen över natten. Algot sitter och nickar som håller han med om allt som sägs, är så lugn som om saken gällde någon annan än han själv. Inte spjärnar han emot heller när länsman tar honom i armen för att leda honom ut ur tingstugan och vidare till vaktstugan som är upprättad i byn över tingsdagarna. Algot följer med bara, mjuk i kroppen som ett lamm och lika oskyldig i synen. När det kommer utanför dörren försvinner han. Länsman hinner knappt fatta att karln är loss ur hans grepp, så är han försvunnen i mörkret.
3: För djävulen! Båtsman Holm slog sig fri! Ta fatt honom! Ta fatt honom!
1: Tjuter länsman och tar själv upp jakten med detsamma. Karar får han med sig, länsman Broman, och springer gör det. Men det gör Algot också. Ränner så hans hjärta vill dunka sönder bröstkorgen på honom och halsen känns tjock och full av blod. Kyrkgatan fram springer han, litar på att inte möta någon i mörka kvällen. Så kortaste vägen över Fallbergen och sedan via Björby och Håkanböle ut ur socknen till Saltvik. Algot håller sig undan. Ilja vet inte var han är, men hon får höra om bråket vid tinget när länsmannen kommer och frågar efter Algot dagen efter och förstår att hon inte kommer att se honom hemma vid på ett tag. Var håller han till när han inte är hemma? Många gånger är han hos Benner, det vet hon. Eller i alla fall med Benner. Det drar omkring. Men nog har han andra kamrater också. Det begriper hon, även om han inte pratar om dem. Andra båtsmän förstås. Löst folk som han har träffat på i bygden. Folk som inte kan hållas på en plats. Dåligt folk. Men hon kan inte vara säker. Hon tror så mycket, föreställer sig. Algot lugnar henne inte. Han lever sitt liv för sig och kommer hem och är liten och behöver bli omhändertagen. När blev det så här? Små spår i vägen som trampade så lätt, tillfälligt bara. Och så ett lätt avtryck till, på samma plats som den förra. Och så ett till, och ännu ett. Och snart är där gropar i vägen som man fastnar i gång på gång fast man försöker styra undan. Man förstår inte var groparna kommer ifrån. Det hade ju varit så lätta tramp, tillfälligheter, ögonblick av det ena eller det andra. Ingenting som betydde någonting särskilt i längden. Men en dag är det fastslaget. Man kommer inte ur det. Novembermånen hänger som en fullmognad astrakan över skogsranden i öster. Man ser leendet på mångubbens runda ansikte. Han kisar som för att se bättre vad de små krypen på hans jordklot har för sig. Äppelkinder har han, mångubben, som en astrakan ska ha. Ilja går ute i det allra sista av kvällsljuset och det allra första av nattens månljus. Det är en stilla kväll, lugnet före stormen, tror hon. Himlen är utan moln, ett blått och välvt lock över världen. Hon har gått till Håkanböle för att höra sig för om Ullkammartalka. Nu är hon på väg tillbaka. Och när hon kommer så långt som till bron över strömmen mellan Lillträsk och Kyrksundet måste hon stanna och lyssna. Lyssna på sötvattnet som pålar stilla, kluckar och bubblar över utstickande stenar och trädrötter, flyter mörkt som bär det natten och den kommande vintern från sjö till sjö, på väg utan att det egentligen märks, förutom när det pålar till i mötet med strandbrinkarna. Så är en människas liv, tänker Ilja. Det flyter tyst och obemärkt så länge det inte möter motstånd. Men motstånden och hindren finns där. Man kan inte undgå dem. Även om man ser dem komma emot på långt håll kan man inte vända om och hinna undan. Man måste flyta vidare och möta hindren. Man kanske slår i dem så hårt att man blir skadad, att man går sönder och tappar bort delar av sig själv. Man kanske splittras som en gammal trädstam och flyter vidare på flera håll. Men från födseln till döden ska man, ur moderlivet och i jorden. Man undrar varför. Varför flyta? Varför möta hinder? Varför flyta vidare när man redan är ett splitter? Men det finns inget annat svar. Bara detta enda. Man ska från födseln till döden. Sommaren har varit så svår. När Algot kom hem från kommenderingen till Stockholm var han än mer förhärdad. Hon förstår att han varit med om någonting särskilt, något som skadat honom, men hon kan inte fråga. Så länge han inte berättar av egen vilja så får hon svar som är mera lögner och narrspel än sanning. Han är hårdare än förut, kastar utan förvarning mellan lugn och raseri, och när han rasar når man inte fram till honom på något sätt alls. Hon springer undan med Greta och ser till att Algot inte får syn på dem och än mindre får fatt på dem när han är på det humöret. Vansinnig. En dag, när hon kommer ut på backen, står Algot med Tissa upplagd på huggkubben. Katten sprattlar men ger inte ett ljud ifrån sig. Och innan hon hinner fram har han slagit yxan över nacken på katten. Ilja kan inte annat än hastigt få undan kroppen innan Greta får syn på den. Och sedan hittar hon på historier om hur Tissa gått på äventyr i skogen och träffat en kattherre att gifta sig med och får gräddmjölk att äta varenda dag av en snäll bonde. Hon väntar sig hela tiden att Algot ska avslöja henne och berätta för Greta vad han har gjort med hennes katt. Men det är som om han glömt det. Som om han faktiskt inte vet att det var han som såg till att katten försvann. Och varför? Vad Ilja vet har han inte haft något emot djuret. Tvärtom. När Tissa varit inne kunde det hända att Algot tog upp katten i famnen och strök den över huvudet tills den spann av fröjd. Hon frågade honom inte om det heller. Om vad som farit i honom när han högg huvudet av Tissa. Hon frågar honom inte om någonting alls, men hon känner sig som en harpalt inför en varg där hemma. Hon har börjat fundera på att låta Greta flytta till Lappböle igen. Kanske ska hon flytta med själv också, innan hon råkar illa ut. Hon vet bara inte hur hon ska lägga fram saken för Mats. Han har fått hjälpa henne så mycket redan som det är, och hon vet att han skulle begära ett löfte av henne, att hon ska hålla sig i arbetsfört skick, inte supa sig sjuk så länge hon bor där. Hon vet inte om hon kan hålla ett sådant löfte. Bara tanken på att avge ett sådant får henne att längta efter brännvin. Trädrötter och stenar, det är inte sådana hinder en människa splittras mot i livsflödet. Det är mot olyckor, mot andra människors önskningar och vilja och andra människors ondska, mot Guds självmaktiga påhitt. Roar han sig? Roar sig Gud i himlen med påhitten han tänker ut åt människorna? Är mångubbens leende ansikte Guds skråpuk? Sitter han bakom den gyllene astrakanmasken och hånskrattar åt människornas fåfänglighet? Att de tror att det kan hålla styr.

upp under bron över strömmen. Det är pigan från Håkanböle som är på väg hem. Ingen att vara rädd för, ingen att gömma sig för. Men nu måste hon ju ligga kvar tills pigan är utom hörhåll. Hon skulle inte kunna förklara på ett vettigt sätt vad hon gör ihopkurad i diket vid bron. Blöt blir hon också. Hon glider ner med båda fötterna i vattnet. Kängorna håller inte emot alls och hon blir genast plaskvåt. Detta gör rädslan mot henne. Hon vill lägga det på minnet. Hade hon orädd stått kvar på vägen hade hon inte blött upp sig. Och nu är hon tvungen att gå hem med klafsande kängor, iskall om fötterna. Det är illa att vara rädd. Kvällen går och blir kallare ju närmare natten det lider. Hon är på väg hem, men hon har inte bråttom. Månen som först var gul vitnar allt mera. Ser kallare ut den också, som om den avsvalnade jorden inte förmår värma månen längre. När hon kommer upp för backen vid Östergård stannar hon till igen. Månen står över kyrksundet, lyser en gata i det blåsvarta vattnet, ser ut att vilja trilla över bergskanten där på bortre sidan sundet och plumsa i sjön. En dragkamp mellan sjödjup och himmels höjd och månens lod däremellan. Någonting som är på rätt led i världen. Kråkorna samlas i flockar och sträck nu. Svalorna dyker mot träskbottnarna och biter sig fast där. Ilja skulle vilja samla sig och flyga sin väg som kråkorna. Gömma Greta under vingen som en höna gömmer sina kycklingar mot hökar och slagdjur och fly. Det nyper ordentligt i tårna av kölden och vetan. Hon står och trampar på stället för att hålla liv i fötterna. Ja, tänker hon. Hon står och trampar på stället. Det är precis det hon gör. Hon är rädd, men hon vet inte för vad. Jo, att det farliga kommer från Algot. Utan förklaringar, utan förvarningar, utan vett. Han har inte gett sig på henne och flickan, men det känns bara som en tidsfråga. Förr eller senare hamnar det i vägen för honom när han är vettlös och då kan han fast slå ihjäl dem innan han hinner tänka efter. Och ändå inte, för han är ett barn. Han är godmodig och generös på sitt vis, tror på henne och hör på vad hon säger i så mycket. Ja, en vetskrämd tjurkalv är han, fullväxt och musklad i kroppen och så liten i sinnet. En hon måste ta hand om, för han kan inte själv. Hon måste hem nu, innan hon fryser fötterna av sig. När hon kommer närmare huset känner hon vedrök ur skorsten, någon eldar där inne. Det måste väl vara Algot, och visst är det det. Greta sover ostörd i sin säng och vid spisen sitter Algot och plockar vedpinnar på brasan. Han doppar en bit bröd i en mugg med brännvin och han ser glad ut när hon kommer in, som om han väntat på henne. Hon har den enda tanken i huvudet, få av sig kängorna, få torra sockor på fötterna, få liv i tårna. Algot hjälper henne av med skodonen utan att hon ens frågar efter det. Han ställer den på tork vid spisen och sedan tar han hennes fötter i famnen, drar av de blöta sockorna och värmer henne med sina händer. Han blåser på tårna som man blåser på ett barn som gjort sig illa. Han blåser i de torra sockorna också innan han trär den på fötterna åt henne för att värma dem. Sedan räcker han henne muggen med brännvinet och en bit av brödet. Du ser sliten ut, säger han. Åren far illa fram med kärringar, säger hon. I synnerhet med torparkärringar och båtsmäns hustrur. Ilja börjar bli varm både på insidan och utsidan nu. Slappnar av och känner efter hur trött hon är. Det är trots allt vilsamt att veta var Algot är och se honom inför sina ögon och inte behöva undra. Att se honom sitta här lugn och, jo, faktiskt sällskaplig, som mån om henne. Av alla de saker hon haft i tankarna, av alla de saker hon skulle kunna ha sagt, så säger hon: jag tycker om brännvin. Ja, med, skrattar Algot. Vem gör inte det? Nej, hur skulle han kunna se något problem i det? Han som inte överhuvudtaget bryr sig om vad andra tycker och tänker och inte heller har några tankar för sig själv om vad han borde eller inte borde. Så fri som Algot är inte många män. Men han har en plåga

0: som inte många har. Han är förslavad under sitt humör och sin stolthet. Hur många gånger har inte humöret och stoltheten ställt till det för honom? Men då han inte skänker det en tanke heller, så lider han väl inte. Förresten är väl inte problemet det för henne heller, att hon tycker om brännvinet. Det är det att hon tycker så mycket om det, att hon inte tycker bättre om att göra rätt för sig. Nej, inte det heller. Hon vill visst göra rätt för sig. Att hon inte förmår göra bättre, att hon är så uslig, att hon väljer så dumt, att hon envist tror gott när hon borde ana kommande ont. Sådant är det. Sådant ger brännvinet henne som skuld för det goda hon får av det. Hon har bara att betala.
1: Du ska nog djävulen få betala, skriker Algot och hötter med pekfingret mot åldermannen i Björby. Det är du som ska se till att jag får det jag ska ha, och det slipper du inte undan.
0: Ålderman står stilla, ögonbrynen höjda och det där överlägsna lugnet i blicken som Algot avskyr hos folk.
1: Hade jag valt det själv så inte skulle en usling som du ha lejt som båtman i denna roten i alla fall, säger åldermannen. Så här går det när man får leja båtsman med ombud, säger åldermannen med blicken på Ilja, och så går han.
0: Som om Ilja har med saken att göra. Som om hon inte valt Algot utan ombud, både sedd och prövad.
1: Algot störtar ut efter åldermannen. Och Ilja står i ångest och väntar på att få höra gubbens sista skrik.
0: Nog kan Algot slå ihjäl honom när han blir retad så här. Han har ju rätt, Algot. Han har rätt i att han inte fått varken hemkall eller beklädnad som han ska från roten. Och dessutom har de utlovade rustningarna på torpet uteblivit.
1: Kanske försöker det tvinga bort honom, göra det omöjligt för honom att överleva i roten.
0: Men det har inte rätten på sin sida. Lagen stadgar vad båtsman ska ha. Det är inte fråga om att önska eller vilja.
2: Mikkel Kruse, den gamle båtsmannen från Syllöda, drar längs vägarna när det är tjänligt väder. Han har det sorgsnaste ögon Ilja sett. Kanske för all ondska och allt blod det ögonen varit tvungna att beskåda. Men mest för Ante, Mickels lille pojke, som ryssarna tog vid stora ofreden. 7 år var pojken då, söt som en ängel har Ilja hört, med lockigt hår och runda kinder. Han kom aldrig tillbaka. Han blev väl slav i Persien. Ryssarna brukade sälja folk de tog som slavar dit.
0: Mikkel Kruse, med sin enda son i Persien, han går på vägarna och säljer kritpipor. En styver stycket, det är inte dyra, och den som har råd köper av Kruse. Kanske ska den oändliga sorgen i hans ögon ge vika då, för ett ögonblick. Han vet vad illa gör med en människa, Kruse. Han gör aldrig en enda människa något ont. Vill inte ha det på sitt samvete, säger han. Om han är god nog, lever rättrådigt och ärligt, ska han få se sin pojke i himlen igen en dag. Inte tror han sig om att komma iväg till Esfahan och söka upp sin pojke. Hur tar man sig dit? Hur tar sig en uslig båtsman till Persien?
1: Mikkel brukar inte knacka. Han står tyst utanför dörren och väntar att man ska ha ärende ut, om han inte hittar en på gårdsbacken. Men idag knackar han på stugdörren och kommer in till Ilja i torpet.
2: Guds frid i stugan, hälsar han.
0: Guds frid, Mikkel Kruse, hälsar Ilja och är tacksam att Algot inte är inne. Han hade säkert rivit jäck med gubben och hans gudlighet.
2: Det säger på byn att ni är en vilig människa, säger Mikkel.
0: Säger det så, säger Ilja, så må det vara sant då. Men det gäller inte för jämnan.
2: Han, Algot Holm, han är dålig, säger Mikkel.
0: Han har flera ord på tungan, Mikkel Kruse, men Ilja höttar åt honom.
2: Lag er ut, gubbe. Han, Algot Holm, säger ni. Han är min make och ni står i hans hus och talar illa om honom.
0: Gubben ryggar och springer och Ilja faller i en hög över bordet och lipar.
2: Han har ju rätt, Mikkel Kruse. Han känner båtsmän, det goda och det onda, och han vet vad var och en av dem är mäktig, så många som han har sett.
0: Han vill förstås varna henne för Algot, råda henne så att inget ont ska hända henne och Greta för Algots skull. Hon har blivit för stursk. Hon kan inte ta ett välment råd från en gammal man som vet oändligt mycket mer än vad hon själv gör. När det kommer till kärnan tror hon minsann mera på det Mikkel Kruse säger än på det prästen säger i predikstolen. Man kan bli steglad om någon hör en kalla Gud för skälm, det vet hon. Men hon tycker vad hon tycker och behöver inte säga det högt. Den dagen prästen från predikstolen säger att minsann, Gud är en skälm. Han är allsmäktig och allrådande och en skälm. Då ska hon tro på prästen lika mycket som hon tror på Mikkel Kruse. Vad gjorde hon hit till torpet den där gången för 4 år sedan? Hon hade känt sig så säker då när hon hittade rotens nya båtsman utslagen på golvet. En pojkusling bara, full som en kaja och bortkommen i världen. Hon hade ju fått den där tanken att hon kunde bo kvar i torpet som piga, så slapp hon ligga Mats till last i Lappböle. Och på samma gång var hon fri att dricka lite brännvin när hon ville, utan moderns gnat och fördömande blickar. En tanke bara, men hon blev inte av med den. Det är så svårt att skilja ont från gott. Inte när det är tydligt. Algot gör onda saker, hon vet det, och hon litar allt mindre på honom. Det är som man har en råtta i sitt inre, en råtta som äter det mjuka och levande i honom och lämnar bara det ruttna och likstela kvar. Den som försvarar en ond mot världen är snart ensam med ondskan i sitt hus. Mikkel Kruse står kvar utanför torpet. Han har inte sprungit många steg utan stannade så fort han var utom dörren. Nu står han på lite håll och tittar på Ilja genom fönstergluggen. Ser hennes vånda, vet att han borde gå in till henne igen, men att det gäller att vänta till rätt ögonblick om man inte vill bli utkörd ur torpet en andra gång på samma dag. Ja, han vill henne gott. Han vill Algot gott också, och alla andra människor. Men nu har han sett Algot vild och tokig, och han känner igen blicken på en kar pinad förbi det han tål och håller för. Det är så olika, det som knäcker en kar. Det stärker en annan. Det beror på vilket virke man är gjord av. Den ena är seg som en sälj, kan böjas och bändas hur som helst och brister ändå inte. Den andra är hård som eketrä, tål smällar hur hårda som helst, men böjer man för hårt så splittras eken med en smäll. Mikkel har sett Algot bli galen. Han stillnade igen, Algot Holm, men Mikkel har sett hans vettlöshet och vet att den finns i honom även när han verkar förnuftig och lugn. Algot Holm är ett skal runt en storm. Han ser Ilja torka ansiktet med förklädet. Hon har nog glipat klart nu. Han går tillbaka in. Mikkel, står ni här och skräms? Utropar Ilja när hon upptäcker honom i dörrhålet. Mikkel sträcker fram sin hand emot henne, tar hennes starka näve i sin gammelmans hand, torr och varm, inte störd av hennes rop, inte störd av hennes gråt. Jag kom med ärende, säger Mikkel, och jag kan inte gå förrän jag fått det avklarat. Ilja nickar. Hon ber honom sätta sig på bänken vid bordet och ler försiktigt för att visa att hon inte är arg på honom. Han, Algot Holm, han är dålig, säger Mikkel igen. Jag har sett det med mina egna ögon och jag är rädd att ni ska råka illa ut. Om det var det som var ert ärende så har ni ju redan framfört det, säger Ilja. Det är svårt att ta råd, säger Mikkel. Men om ni kan, ge Algot till länsman. Berätta allt ni vet. Benner säger ingenting. Han är rädd för att råka illa ut själv. Men ni vet, och ni måste berätta vad ni vet. Nog förstår Ilja. Inte är väl Algot särskilt pratsjuk när han visar sig här hemma. Men visst har hon fått höra om den ena bravaden och den andra. Skinkor och silver, koppar och råg som bytt ägare under mörka nätter när alla hederliga människor sover. Säg ingenting till mig, säger Mikkel. Jag kan ingenting göra åt saken. Men tänk noga efter nu, Ilja Simonsdotter, hur detta kommer att sluta. Sedan går han, Mikkel Kruse, med sin lilla säck med pipor och sin sorgesamma blick och allt. Går som om det inte haft några allvarsord att byta, som om han velat sälja en pipa och ingenting annat. Går och lämnar henne kvar i tankar som är klara som glas och utan rädsla just nu, för nu är det bara förnuft, Mickels förnuft.
3: Vi har hört veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgonprogram.

0: MLKs damer är efter lördagens matcher mot VRT från Helsingfors klara för kval till division 1 i utomhusserien. MLK vann alla tre matcherna och vi träffade Malin Ringbom efter sista matchen.
1: Malin Ringbom, grattis till kvalet får man säga då.
2: Tack så mycket, tack.
1: Hur har... Vi börjar med din match nu då idag. Ta oss igenom den till att börja med.
2: Ja, jag vann 6-1, 6-4. Jag tyckte motståndaren spelade upp sig i andra sätt. Jag hade bättre flow i första. Och så är risken alltid att man tappar lite fokus, själv tappar lite flow. Så hon ledde i andra sätt. Men jag fick tänka lite om, spela med lite bättre marginaler och vann andra sätt i alla fall.
1: Nu har ju liksom, den här dagen har ju på så vis varit klar att ett bra resultat så ger ju då kval till division 1. Känner man av liksom ändå, nu har ju du spelat i många år, blir det en liten press ändå?
2: Absolut, matcher är alltid speciellt. Det är annorlunda än på träning. Och det är det som är kul att spela matcher också. Och lite kalkylera och taktikera, det gör vi jämt.
1: Mm. Om vi tittar på den här säsongen då, som jag ändå, även oavsett hur det går i kvalet, så får den väl räknas som en lyckad säsong?
2: Ja, men det var kul. Det var lite ojämna lag. Något lag var lite svagare och sen var det en par ganska bra lag i den här gruppen. Och det är jätteroligt att nu har vi 6 spelare som har delat på den här serien. Det är också kul att ha många spelare på benen.
3: Nu stundar kval till division 1. Det spelas sista helgen i augusti, men vem MLK möter i kvalet är ännu inte klart.
2: Ja, det finns liksom instruktioner från Finska Tennisförbundet hur det där upplägget är. Då. Så att det kommer att vara 4 lag i 2 olika grupper då för playoff. Och det blir som en semifinal och en final. Och så är det då 2 lag som stiger till ettan. Vi väntar då på närmare instruktioner, så att säga, vilka lag blir de andra. Sen får man också, tror jag, så har det varit förut, att man får söka om att arrangera det där playoffet. Så det ska vi göra.
1: Mm. Om det blir sen division 1, hänger du i fortsättningsvis?
2: Ja, men jag tycker om att spela matcher. Och som sagt, vi har flera spelare på oss, och vi försöker ju dela på det. Och så, nu kommer, så har det varit tidigare år, att division 1 spelar som en lång helg, och det har tidigare att krocka med Öspelen som är nästa sommar.
1: Och hur tror du att ni står er sen då i division 1 den dagen ni kommer dit?
2: Om vi börjar med playoff, jag tror att det är svårt för oss att ta oss till ettan. Vi ska vinna 2 seriematcher då i kvalet. I fjol åkte vi ju ut från ettan, så att då var vi tyvärr för svaga för ettan.
3: Malin Ringbom där alltså, som vann sin match. Katrin Nordlund, hon vann sin singelmatch med 6-0, 6-1. Och i dubbeln, som även den vanns här med siffrorna 6-0, 6-2, spelade Pauline Friman och Katja Karento, som till vardags bor i Wisconsin.
1: Vad säger du om matchen idag?
4: Ja, det var väldigt roligt att spela i MLK, som jag inte har gjort på många år. Och komma hem och se det gamla gänget och komma in på grusfasonerna igen. Jag har inte spelat så mycket på grus, för jag bor i USA, där man spelar på hardcourt.
1: Men du kom in i det, kände du?
4: Ja, Paulina hjälpte mig. Hjälpte mig att komma in i det. Oj, oj. Men i början så var det lite trött. Prata på engelska och jag slirar runt. Och det var lite lustigt. Men det gick bra efter några game.
1: Mm. Vad säger du då, Paulina? Den här rosten som Katja påstår att hon har. Märkte du av den?
5: Nej. Hon är ju på en annan nivå. Så, att så jag tycker det gick jättebra.
1: Men vad tycker du om matchen då? Den var ju, det kändes som en ganska lugn seger för er i alla fall.
5: Mm, ja, men det var det. Det kändes nog ganska, ganska lugnt.
1: Och nästa match nu då, så blir det kval. Vad tror du om det?
5: Ja, det stämmer ju. Vi slutar på augusti. Ja, man vet aldrig. Jag har inte sett hur det ser ut nu, vilka lag det är som kommer dit. Så det blir spännande att se helt enkelt.
1: Jag tänker, ni har ju spelat väl förra säsongen i Division 1. Så att ni vet ungefär ändå vad som kan komma att vänta i kvalet också.
5: Mm. Jo, och jag skulle säga att det är ganska, som det har varit tidigare, så är det ganska stor skillnad på just Division 1 och 2. Att vi kanske har det... Vi spelar ganska bra för Division 2 och flera liksom enklare matcher, men sen i Division 1 så blir det genast ganska mycket tuffare, och där, ja, så det blir lite liksom där i mitt emellan, hade känts tidigare i alla fall.
1: Och hur ser det ut för dig, Katja, om det blir kval? Har du rest hem då igen?
4: Ja, Malin betalar då, va? Min resa. Ja, så, det är lite synd det där att vara så långt borta. Det är faktiskt roligt. Jag har spelat en gång när vi var i Division 1, var jag hem och spelade med gänget. Och det var, alltså, jag håller med, det är mycket tuffare i ettan. Men jag tycker faktiskt de här med MLK-damerna hör lite bättre hemma där. Att det är, som du säger, att lite mitt emellan, men jag tycker att vi skulle kunna lyfta oss till ettan med lite krut, så ja, vi får se.
1: Och vad säger du, Paulina, om säsongen i stort då, som är ju nästan över? Hur har den varit?
5: Ja, men den har ju gått jättebra. Det har ju ändå varit relativt enkelt för oss den här säsongen, den här sommaren. Nu har inte jag spelat så mycket matcher, så jag tar ingen liksom cred för det, utan det är de andra som har gjort ett jättebra jobb.
1: Men det har varit enkelt för MLK när du inte har spelat.
5: Ja, exakt. Ja,
1: ja, men hur är det då? Tänkt att nu i kvalet så då kommer ni att möta liksom ett bättre motstånd än vad ni gör en vanlig serielunk. Hur är liksom omställningen till det?
5: Ja, men som jag lite nämnde tidigare, att det är ändå enklare att spela bra, lite bättre, när motståndet också är lite bättre. Man lyfter motståndaren, lyfter en själv också på något sätt. Så att jag hoppas att man liksom ska kunna ändå komma in i det liksom, med lite högre nivå där.
1: Utan att förstås veta vem ni möter, vad tror du om era chanser i kvalet?
5: Ja, men jag tror, klart att jag hoppas och tror att vi ska stiga.
0: Sist hörde vi Pauline Friman. Vi hörde också Malin Ringbom och Katja Carento. Reporter var Peter Grönholm.

0: På lördagen ordnade Saltviks sjöräddningsstation öppet hus för att bjuda in allmänheten och ge besökarna en inblick i hur den frivilliga sjöräddningen fungerar. Ålands Radio gjorde ett besök till Hamnsundet för att se vad som stod på programmet. Under dagen passade många på att ta sig en titt och det som väckte störst nyfikenhet var att få se sjöräddningsbåten MS Björkskär. Men stationschef Sten Göte Nyman berättade att han hoppas att nyfikenheten inte slutar där. Vi hör Sten Göte Nyman.
1: Ja, vi vill att allmänheten och ska veta vad vi har för verksamhet och sen förstås i förlängningen så hoppas vi ju kanske att någon ny intresserad vill bli medlem eller medlem i sällskapet och medlem i stationen på Saltvik och hjälpa till med verksamheten när det behövs.
2: Inne i båthuset ligger sjöräddningsbåten. Frivillig sjöräddare Gustav Eriksson står ombord för att visa upp båten som är fullt utrustad med allt som man kan tänkas behöva vid utryckningar till sjöss.
3: Jag tror att helheten är det här intressanta och få se hur vår utrustning ser ut och hur båten ser ut och kanske hur stor den är egentligen och på så vis.
4: Men vad har hon för styrkor liksom i olika väderförhållanden och sånt?
3: Hon är ju väldigt stabil och klarar mycket sjö och sådär. Att det är en kraftig båt och en sjösäker båt. Att vi ska inte behöva tveka om någon är ute i sjönöd om vi ska kunna gå ut eller inte. Utan vi kan gå ut i princip alla väder som någon frivillig fritidsbåt har valt att gå ut så kan vi också gå ut i det. Och den är ju totalt vattentät om du stänger alla luckor. Du kan egentligen vända den upp och ner och den kommer vända sig till rätt köl om du har allting stängt. Den är också uppbyggd i tre vattentäta skott. Då. Så en i före, en i mitt och en i akten.
4: Vad är du personligen mest fascinerad över med den här båten?
3: Det är nog jetsystem och hur det är att köra jättar. Du kan egentligen få, tack vare jättarna kan du egentligen få den att röra sig precis hur du vill. Du kan ju utan bogpropeller så kan du få den att flytta sig helt i sidled. Och, utan att, så på det viset. Du kan få den att stå still i dåliga väder om du vet hur du manövrerar den. Så fast du har sidovindar och strömmar så kan du få den att stå blixtstilla.
4: Hur hårt går det då som maxhastighet?
3: Som maxhastighet så har vi 38 knop och en marschfart på 33. Det här är ju inte liksom några racerbåtar på det sättet utan det är ju tanken att vi ska ta oss fram tryggt och säkert. Därför är den ju utbyggd på det sättet den är också. Och sen är det ju vikten att vi ska kunna hjälpa till och dra loss andra båtar och sånt. Det är ju det motorstyrkan är till för, inte för farten.
2: Inne i styrhytten finns det 4 sittplatser. Eftersom det är obligatoriskt att använda flytväst när man är ombord under uppdrag finns även sådana utplacerade.
3: Utöver det så ser du ju vår navigationsutrustning och du ser allt som vi behöver när vi ska ta oss fram och när vi behöver kontakta sjöräddningscentralen och när vi ska prata med båtar och annat. Så mycket kommunikationsutrustning.
4: Och jag tänker, är det utmanande att lära sig alla instrument och manövrera hela den här båten?
3: Det tar en tid att lära sig helheten, men man har många äldre med sig som har lärt upp en under tiden. Så att man ska känna sig bekväm innan man börjar agera. Att man kan vara med och åka med i början. Och sen när man börjar känna sig bekväm med utrustningen och känna sådär, så då kan man börja hantera den också.
2: Lisa Salin Torp och hennes dotter Viola Brattberg Torp är på en spontantur till Åland från Sverige och av en händelse råkade de hamna i Hamnsunde eftersom de var sugna på en båttur ute i skärgården. Vi hör först Lisa Salin Torp.
5: Så helt enkelt gjorde vi som den moderna människan googlade åka båt på Åland och då var det möjlighet att göra det här. Och så tror jag att jag kom in på något så här lokalt Saltviks kommuns informationsblad. Då stod de det här öppna huset och min man gillar att vara mycket till sjöss och där. Så då tänkte jag, det här blir perfekt. Så resten av familjen är där inne och tittar på båten. Men alltså jag sitter i solen.
4: Härligt. Vad tycker du om att se båten?
6: Jag tyckte det var jättekult.
4: Hade du kunnat tänkt dig att bli frivillig sjöräddare i framtiden?
6: Ja, kanske. Ja, det skulle vara kul.
4: Ja, det känns som ett häftig grej.
6: Ja. Ja.
4: Vad tycker ni är då när ni just är ute på sjön? Vad brukar vara den viktigaste grejen som ni ser till att ni har i båten?
5: Ja, men såklart att alla ska ha flytväst och så. Men jag tänker en sån sak som är viktig att tänka på det är att väder kan helt överraska till havs på samma sätt som till fjälls. Liksom att vara förberedd, ha med sig varma kläder och möjlighet att kommunicera om man behöver hjälp. Tänker jag är viktigt.
2: Stationschefen hoppas att evenemanget ska locka fler till att gå med i den frivilliga sjöräddningen. Men det är inte bara öppet hus som man ordnar i sommar. I förra veckan hade Saltviks sjöräddningsstation och Folkhälsan på Åland ett nytt sjöräddningsläge för 8 ungdomar i åldrarna 15-17 år. Under ungdomslägret fick man lära sig om sjöräddningens verksamhet, men lägret innehöll också praktiska övningar, utbildning i navigation och sjösäkerhet.
1: De fick bekanta sig med Björkskär. Och det var nog väldigt lärorikt. Och det är också samma sak att med god tur kanske någon av dem blir intresserad och kommer med i sjöräddningen. Och det ser vi ju som väldigt positivt. Det är ju unga människor och de har ju hela livet framför sig. Och då kanske de snappar upp det och tycker att det är kul att börja med någonting. Folkhälsan har ju mycket lägre verksamhet men ofta lokaliserad i Mariehamn. Eller i Mariehamns närhet. Och det här var ju helt andra sidan på Åland. Så det var flera av deltagarna var ju härifrån trakten.
4: Ser ni att intresset eller engagemanget växer bland ungdomar? Eller hur ser då tillväxten bland de yngre ut?
1: För vår station Saltvik som är nu och kan bäst förstås. Men vi har haft en positiv trend senare år med några nya varje år. Och flera av dem är unga, alltså runt 20 eller inte över 30 i alla fall. Så det ser vi som väldigt roligt för att vi blir alla äldre och när man blir äldre så kanske man inte riktigt orkar mer på samma sätt längre och så. Så att nej, absolut, vi har flera nya och på unga sidan och det är jättepositivt.
2: I sjöräddningsstationens ordinarie utbildningsverksamhet som riktar sig till vuxna syns ett tydligt uppsving. Enligt Nyman är tröskeln förhållandevis låg för att börja som frivillig sjöräddare. Men det är alltid positivt om man har lite sjövana.
1: Vår övningar och utbildning så bygger på att du ska kunna komma och lära dig det du behöver kunna. Och du börjar i en inlärningsfas först och där du är med på övningar och så, men du deltar till exempel inte aktivt i uppdrag och så vidare, utan det gör du när du har fått en viss baskunskap. Och på det sättet bygger man upp det. Så att jag brukar säga första året då, om man till exempel börjar på våren, så när man har varit med ett år och varit skapligt aktiv så år två så kan man liksom så att säga aktivt börja vara med på uppdrag och så vidare. Men det är klart man behöver en viss baskunskap, för det är ju vissa uppdrag är ju inte, ska man säga, jätteriskfyllda, men de kräver ju att man vet och har en bra kunskap innan man är med i de tuffare situationerna, om man säger så.
4: Jag tänker just bortsett från sjövana och båtvett. Finns det några speciella kompetenser som kan också vara bra att ha, som också ni kanske eftersöker?
1: Ja, när det är klart, har man ju goda kunskaper från sjöfart eller så, så är absolut ingen nackdel och så vidare. Och det var en aktiv sjömänniska i bakgrunden, alltså att man har egen båt och är aktiv på sjön. Du har en sjövana, du vet hur båtar fungerar, du vet hur båtar beter sig. Och, så det är klart att det är en fördel, men observera, inget krav. Men är man intresserad av en nyttig fritidsverksamhet som gagnar Ålandsön så ska man söka kanske sig till en sjöräddningsstation. Vi har ju sjöräddningsstationer i Saltvik, Eckerö, Mariehamn, Lumpaland, Vårdö och Brändö, och söka sig dit om man är intresserad av att börja med en frivillig verksamhet som gör skillnad.
4: Så här avslutningsvis då, om du hade fått gett ett tips till alla de som ska klämma ur det sista här nu slutet på sommaren och bege sig ut på sjön, vad är ditt råd?
1: Ja, rådet är väl att ha koll på väderleksrapporten. Det är ju jätteviktigt om du blir överraskad, och sen förstås klassiskt av någon anledning så brist på bränsle i sin motorbåt tycker vi att det är lite för vanligt. Det är ganska, det är inte ovanligt alltså. Det tycker vi att det är en ganska enkel sak att åtgärda.
4: Så man får se till att ha bränsle i tanken helt enkelt.
1: Ja, motorn går bättre.
0: Det berättade stationschef vid Saltviks sjöräddningsstation, Sten Göte Nyman. Tidigare hörde du även den frivilliga sjöräddaren Gustav Eriksson samt besökarna Lisa Salin Torp och hennes dotter Viola Brattberg Torp. Reporter, det var Anders Fällman.

0: Åland Sports Week arrangeras för tredje gången nu till helgen. Intresset är större än någonsin med omkring 270 deltagare och 12 olika idrotter på programmet. Målet är både att ge åländska idrottare bättre motstånd på hemmaplan och att locka fler att upptäcka Åland som idrottsdestination. Jag gästas nu av projektledaren Lena Eriksson från Ålands idrott. Välkommen!
1: Tack!
0: Hur står det till denna måndagsmorgon?
1: Ja, det står till bra. Det är några dagar kvar nu, så nu börjar det hetta till kring Sportweek.
0: Ja, vi ska gå in på detta. Det är ju, verkar ju vara rekordmånga deltagare och dubbelt så många idrotter i år. Vad är det som gjort att evenemanget vuxit så mycket?
1: Men så är det väl. Man börjar någonstans och med målet då att det ska växa och med målet att det ska bli fler deltagare och flera idrotter. Och nu har det körts 2 år tidigare och då är det väl dags att levla upp lite och vi har fått med några fler idrotter vilket är jätteroligt. Och med det så följer det ju självklart att det kommer ju lite mer deltagare. Jag menar, en idrott till så borde ju locka någon deltagare och så.
0: Är det någonting som har överraskat här de senaste åren gällande evenemanget?
1: Nej, det vet jag inte. Alltså, jag tycker att det är roligt i år att vi är så många. Och det som jag kanske tycker att det är faktiskt extra roligt. Jag tittar nu här på morgon. Det är ju Agilityn som kommer att köra ute på Bengtsböle. Och de sa så här, ja men vi har målet att det ska vara 200 startande ekipage. Och när jag tittade i morse på anmälningslistan, för den stängde igår då, så då är det 220 startande ekipage. Det betyder inte att det är 220 personer, men för varje person har säkert med sig flera ekipage. Men ändå, och kanske man tävlar också i olika grenar på det sättet, men 220 ekipage är mycket.
0: Ja, det är ju allt från styrkelyft och orientering till agility som du nämnde och streetbasket som står då på agendan. Hur viktigt är det att också mindre idrotter får synas?
1: Jag tror att det kanske är viktigare för dem att få synas eller viktigare att kanske vara med i ett sånt här sammanhang. Det blir lättare att få synas när man är flera, det händer mera saker än om du håller din egen tävling eller du gör några saker där det inte är så jättemånga deltagare. Så jag tror att det är superviktigt för dem.
0: Mm. Ja, och ni har kortat ner evenemanget till en lång helg. Varför blev det den lösningen?
1: Ja, men första året så körde vi ju över en vecka, eller då körde vi på 5 dagar ska jag vilja säga. Men det gör ju också att det blir lite mera wow när det händer lite mera samtidigt. Man kan, än att det händer en sak per dag, så är det bättre att det händer lite mera och är lite mera fart. Och målet är ju fortfarande att det ska bli en vecka, men det kanske får ta några år till innan vi är där.
0: Mm, mm. Ja, och du nämnde här att du var positivt överraskad kring det stora intresset för just agilityn då i år. Hur nöjd är du med den mix av idrotter som finns med, skulle du säga?
1: Det är superbra tycker jag. Det finns absolut utrymme för fler idrotter och vi hade ju en idrott till som var med på programmet, men som det började dra sig ur, och det var hockeyn, började dra sig ur lag och det funkar inte i år då, men med lite mera tid och med lite så kommer det nog, tror jag, ytterligare någon idrott. Det kan också vara att någon idrott känner sig, nej men det här var inte riktigt våran grej, det här är inte riktigt det vi behöver eller det vi kan göra. Men de flesta som har varit med och är med nu, så tänker jag att hitta nog sina former, för det är det som också är lite roligt. Det är inte kanske alla de här helt vanliga tävlingar som man alltid gör. Där kan vi ta simningen som jag tycker som ett jättebra exempel, att där simmar alla mot varandra, men i så att säga tävlingsformen så simmar de mot sina egna världsrekord. Och det gör att de får poäng i förhållande till sitt världsrekord. Så det kan göra att en simmare som är långsammare kan vinna tävlingen just av den anledningen, för då får de på poäng. Så det gör ju att alla kan simma mot varandra, vilket jag tycker att det är ett roligt sätt att tävla på, eller det är ett annat sätt att tävla på.
0: Mm. Ja, vad innebär en sån typ av tävling skulle du säga?
1: Vad det innebär, men det innebär ju att man kan komma och vara med och man kan liksom man kan vara med, man kan tävla egentligen på samma villkor fastän man kanske är mycket äldre än någon annan. Man har liksom de chanserna rent i tävling, så det gör ju också att den här samvaron och den här gemenskapen gör ju också, tänker jag, att det bygger ju sådana saker också.
0: Mm. Ja, och här nämnde du att det finns plats för fler. Alltså, om det är någon som lyssnar här nu, liksom, vilken typ av idrott skulle det kunna vara?
1: Att ny idrott som skulle kunna vara med?
0: Ja, exakt.
1: Innebandy skulle kunna vara med. Det skulle kunna vara med handboll. Det skulle kunna vara med, jag måste fundera, vad har vi? Badminton skulle kunna vara med. Pingis. Så att egentligen vilken idrott som helst skulle kunna vara med. Så jag tänker att det handlar väl mer om att man funderar efter, är det här någonting för oss? Vad skulle det innebära? Vad skulle vi vilja göra? För jag tror att man ska inte tänka så här att det måste vara så himla stort från början. Utan tänka att okej, vi skulle kunna vara med. Vad skulle vi vilja göra? Ja, men vi satsar på den här lilla biten och sen får det växa med tid, tänker jag.
0: Mm. Ja, vad var grundidén med den här sportveckan om man översätter direkt från engelska?
1: Men det var ju några idrotter som har deltagit i öspelen, som ju är de här stora tävlingarna. Och sen som inte har fått vara med på ett antal år. Och så ville de, tyckte att men det här skulle vara roligt att göra, som när inte vi får vara med, att vi skulle locka till att ha våra egna tävlingar. Och det blev Åland Sport Week. Och då tänkte man ju också att man bjöd in egentligen från olika öar man bjöd in. Men det fick inte riktigt det fäste som man hade hoppats på i det läge. Och en del av det gjorde säkert att det ekonomin. Att det blev ganska dyrt. Jag tänker, ska du ta det från engelska öarna hit? Är det inte vrålbilligt? Så det ekonomiska läget gjorde nog lite att det kanske lite föll ur det som kanske var grunden. Men vi tänkte att vi jobbar ändå vidare på det. Och nu är det ju att ge ålänningar möjlighet att få tävla på hemmaplan. Vi pratar alltid om att vi måste resa. Det är jobbigt, det tar länge, det kostar massa pengar. Det gör det också. Men så att ge möjligheterna till att kunna tävla på hemmaplan mot lite annat motstånd än det som normalt. Och sen förstås så vill vi ju att de som kommer utifrån ska se vilka enorma möjligheter vi har på Åland. Och man kan komma hit på träningsläger, man kanske hittar någon annan tävling. Man ser vilka fantastiska arenor och vad vi har här. Att det gör att det kanske lockar till att komma tillbaka och med sin egen klubb eller på några andra tävlingar eller någonting.
0: Ja, hur skulle du... Ni beskriver evenemanget som ett skyltfönster för Åland. Vad hoppas du att de här tillresta deltagarna ska ta med sig från tävlingen?
1: Ja, men för det första så hoppas jag på att de ska tycka att det är trevligt att vara här. Att det är trevligt att komma till Åland. Att vi som värdar bemöter och tar hand om dem på ett bra sätt. Och det vi också har gjort i år, så det är att vi erbjuder lite utöver bara tävlingarna. Vi har en runda på guidad tur på lagtinget där man kan få reda på lite mer om självstyrelsen. Vi har också möjlighet till en busstur där man kan få se lite mer av Åland. Vi har, utöver det så finns ju några som har lite prova på. Till exempel orienteringen, så vill man prova på orientering så kan man göra det på lördagen. Även ridklubben Sleipner, de är inte med i själva tävlingsarrangemanget, men däremot har de också provat på verksamhet. Så vi försöker lite bygga ut med sådana saker också, så att kanske en familjemedlem eller en sambo eller kompisar kan hitta på någonting annat medan jag tävlar, om de inte vill titta på exakt det när jag tävlar då.
0: Mm. Ja, och nu har det gått 3 år. Om du tänker 3 år framåt, vad ser du framför dig då? Vad finns det för vision för Ålands Sports Week?
1: Nej, men 3 år framåt, då är det mer än en helgtävling. Då är det några grenar till som är med. Jag tänker att vi är uppe i ungefär, inte fullt 300 deltagare just nu. Men att vi kanske är uppe i 500 deltagare och där hälften kommer utifrån. Så att vi behöver jobba på det, vi behöver synas, vi behöver få fler som pratar om det utanför för att få hit flera personer. Men absolut att det ska växa både i längd och deltagare och antal idrotter.
0: Finns det några konkreta exempel på att tidigare deltagare kommer tillbaka till Åland för träning, tävling eller semester? Efter att ha varit med då?
1: Oj, den vågar jag faktiskt inte svara på här och nu. Jag vet att vi jobbar lite hårdare på det i år. Eller kommer att jobba på det. Att efter tävlingarna nu skicka ut lite mer information om sådana saker. Att det har vi kanske inte gjort tidigare år. Utan då har vi bara visat upp oss. Men nu tänker vi att vi ska gå vidare. Det som ändå är roligt är att det finns några deltagare som har kommit tillbaka. Och kommer tillbaka år efter år. Där är ju styrkelyfte eller bänkpressen ett jätteroligt. För de hade ganska många deltagare första året och alla tyckte wow vilken tävling för att vara på torget ute. Så de faktiskt tyckte att det var jätteroligt. Nu vet jag att de har lite färre deltagare i år, men det beror på att det krockar med EM, för de har ju haft elitlyftare här. Alla tävlingar är inte elittävlingar. Vissa tävlingar är lite mer breddtävlingar. Vissa är lite masterstävlingar. Och sen har de här elittävlingar då. Så de kan tyvärr, många som inte kan delta i år på grund av att EM ligger veckan efter.
0: Okej, just det. Mm. Ja, stort tack att du kom till studion, Lena Eriksson, projektledare från Ålands idrott.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Musikalartisten Petter Bjelle är på väg tillbaka till Åland. Många kanske känner igen honom från Så som i himmelen på Alandica där han spelade dirigenten Daniel Dareus. Nu återvänder han till vår fantastiska ö för en sommarkonsert med musik av Cole Porter. Och med oss nu per telefon, ja, varifrån vet jag inte, men någonstans, troligtvis i Sverige, Petter Bjelle, välkommen med i programmet.
2: Ja, vad härligt. Jag sitter faktiskt nere i Skåne, liten stuga här ute på Göingeslätten. Så jag har faktiskt också haft lite semester nu ett par veckor, så det är jätteskönt.
1: Ja, men vad härligt. Du är laddad med ny energi då, hör jag.
2: Absolut. Och nu är det det här Cold Porter-programmet, det har jag gjort, min första version av det var 25 år sedan
1: nere i Tyskland. Så det här är inget nytt?
2: Det är nytt för Åland, men jag har ju omarbetat det i olika, jag har haft det som duett, jag har haft det som med två sångare och en piano, och jag har haft det så här fram och tillbaka, och nu har jag förfinat det fram så att nu är det liksom framdestillerat det bästa av det bästa. Så att det tror jag kommer bli alldeles utmärkt, och speciellt då med en otroligt duktig pianist som Emanuele Ferrari.
1: Mm. Hur kom det samarbetet till?
2: Jo, men han var ju faktiskt med också på Så som i himlen.
1: Just det.
2: Ursäkta. Fått något i halsen här. Så att det är där vi känner oss ifrån. Mm. Känner varandra ifrån. Och så hade jag ju en liten så här feel good konsert förra året med lite så här räknat de lyckliga stunderna och lite de här sakerna. Och då tänkte jag, nej men nu är det dags för Cole Porter på Åland. Lite mysiga så här evergreens från, ja, 20, 30, 40-talet liksom.
1: Mm.
2: Det är lite Gatsby-feeling på det.
1: Ja, vad tror du, vad är det som gör att hans musik fortfarande håller så här många år senare?
2: Ja, det är det som är så spännande. Det är väl att det är så många som har gjort covers på hans musik. Alltså det mesta skrevs ju för musikaler.
1: Mm.
2: Så att jag som musikalartist är liksom väldigt spännande för mig. Jag försöker göra det ganska, ja, inställt på hur musikaloriginalet liksom. Men det finns ju från, ja, men Ella Fitzgeralds, Frank Sinatra fram till liksom Rod Stewart, och Lady Gaga har ju gjort covers på har ju sjungit de här låtarna. Och då får jag väl försöka på mitt vis och göra min lilla version också. Han var ju väldigt, väldigt duktig på att skriva. Han skrev ju både text och musik. Mm. Och han var ju väldigt duktig då att han workshoppade ju fram sina låtar väldigt länge. Och spelade dem på så här privata fester och så här innan det blev hitta en väg in i en musikal. Så det är ju väldigt så här, texterna är väldigt, det är mycket tvetydigheter, det är mycket så här, åh! Om man betonar det så betyder det, betonar man det så betyder det det. Så man kan, det finns, det är så många lager i hans texter, vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt.
1: Hur har du kunnat välja ut vilka låtar som ska vara med?
2: Ja, det är ju lite mina favoriter måste jag ju då säga.
1: Ja, men det förstår
2: måste jag absolut säga.
1: Vilka är dina favoriter då?
2: Ja, det är ju klassiker som I Got You Under My Skin och Night and Day. I Get a Kick Out of You. My Heart Belongs to Daddy, liksom. Får man låtsas att man är typ Marilyn Monroe en liten stund. Alltså jag fick ju först höra hans musik. Jag hade inte riktigt koll på honom, men så kom det ut då på tidigt 90-tal. En sån här platta för den första World AIDS Day var det så här. Red Hot and Blue hette hon, och det var liksom alla moderna, det var Sinead O'Connor, det var liksom Nene Cherry, det var Fine Young Cannibals, alla de här 90-tals gurorna som alla de här stora banden U2 gjorde liksom versioner på Cold Porter låtar och så fick jag mitt instig, och sen var det så här när jag började läsa om hur hans liv och levande var liksom, det är ju helt galet. Så till exempel att hans mamma tyckte inte det var spektakulärt nog att han var 8 år när han hade skrivit sin första komposition. Så då ändrade hon hans ålder till att han var 2 år yngre.
1: Och liksom
2: ändrade hans födelseattest så att han skulle bli, ja, om du är 6 år gammal och då är du underbarn fortfarande. Och det är så här galna historier. Man tänker så här, nej, men jag har rechercherat och dubbelkollat och liksom, nej, men det verkar stämma att det var faktiskt så det hände. Så lite sådana historier får man ju också med sig på köpet när man kommer och lyssnar på den tidlösa musiken. Får man ju också lite sådana här anekdoter om hans liv och levnad. Så det är ju väldigt mycket liv.
1: Det låter som det. Vad fint att du blandar musik och berättelser så att man verkligen lär känna honom.
2: Ja, men det är det jag tycker är lite spännande. Sen så blandar jag in lite referenser till mig själv här och där också. Men man är ju lite egocentrerad. Det är för att säga, men varför har jag kommit fram till den här? Varför tycker jag den här låten är spännande? Och varför? Och så här och dra lite olika paralleller. Ja, men så här förväntningar på vad pappa eller farfar eller morfar tycker att du ska bli när du har studerat färdigt. Och sådana förväntningar har jag också från min far då, som var grisbonde. Men nu blev jag musikalartist istället för grisbonde i Skåne.
1: Och han är okej med det, eller?
2: Ja, nu finns han inte längre. Men det var han väl till slut. Han tyckte, ja, men du har sånt läshuvud. Du kan väl bli civilekonom istället om du inte ska bli bonde.
1: Ja.
2: Jag bara, nej. Det är för mycket jazzhands i mitt liv.
1: Men Petter, hur känns det att få komma tillbaka till Åland? Vad är det som får dig att komma tillbaka hit?
2: Det som är så märkligt, och jag har sagt det om och om igen, det är, jag har ju hade ju ingen anknytning eller förbindelse med Åland innan jag kom dit år 2024 för så som himlen. Men det känns som att komma hem. Och hur så som Åland är med alla föreningar, alla olika körer på varje gathörn. Det finns så mycket kulturintresse, det finns så mycket föreningar, det finns många. Så det känns som när jag växte upp på tidigt 80-tal i Skåne, ja, men då hade vi likadant. Ja, men man låste dörren om man trodde att försäkringsfirman skulle komma och titta, men annars så lät man det vara. Men nyckeln satt i bilen och sådana saker. Så är jag ju uppväxt. Och så komma tillbaka dit och bli så här, oj, nu har jag bott liksom i Berlin, i Hamburg, i Stockholm och så de sista 25 åren. Och man är ju inte van vid det, att liksom så här, nej, men lämna bilen där och lägg nyckeln på bakdäcket. Jag bara, är du galen? Jag kan inte lägga nyckeln på bakdäck.
1: Men det kan man göra här.
2: Ja, man kan ju det. Det är det som är så fantastiskt. Nej, men det är en märklig känsla att komma hem. Fast jag inte har någon anknytning dit egentligen. Så att det är så underbar natur. Och jag har till och med kunnat hyra min lilla lya i Lämland som jag hade när jag spelade så som i himlen. Så jag har fått min lilla etta där ute på Lämland också, så att jag kan bo där när jag ska vara på Åland. Så vet jag hur det är och jag vet var jag kan gå och jag kan handla och allt är bra.
1: Det är så.

0: östra Estland. Det gemensamma för de här tre kulturfestivalerna är att de alla arrangeras på små orter runt Östersjön och kämpar med liknande utmaningar. Vi hör Barbro Sundback, ordförande för kulturföreningen Katrina.
1: Det är ett nätverk som vi har fått pengar från Nordisk Kulturkontakt för ett år. Och vi är då ute efter att hitta möjliga samarbetsmöjligheter och utbyte av erfarenheter och så vidare.
2: Projektet finansieras med ett stöd på 19 000 euro från Nordisk Kulturkontakt. Vi hör projektledaren Maria Antman berätta mer om samarbetet.
3: Jo, den här idén kommer ju som sagt från Barbro Sundback då, och vi diskuterar då hur små eller mindre kammarmusik eller klassiska musikfestivaler på mindre orter, hur kan man dra nytta av varandras erfarenheter och nätverka, och vad har vi för gemensamma utmaningar på grund av olika saker, på grund av litenhet eller att man är lite ute i periferin och utmaningar med att rekrytera publik till exempel.
2: Berättar Antman. Vidare förklarar hon att det för alla tre parter är jätteviktigt att stärka kulturlivet på mindre orter. De har redan haft ett flertal möten och kommit fram till ett antal konkreta utvecklingsområden.
3: Till exempel publikutveckling med kanske särskild fokus på barn och unga. Hur kan vi rekrytera ny publik och genomföra konserter och musik som är tilltalande för barn och unga? Men också ett socialt hållbart perspektiv. Att hur kan vi nå ut till människor som kanske vanligtvis inte har tillgång till högklassig kultur och klassisk musik. Så det är några aspekter. Vi har haft jätteintressanta diskussioner kring vad har vi för likheter trots att vi befinner oss i olika delar av Norden och Baltikum. Och vad finns det för olikheter? Och hur jobbar man till exempel med publikrekrytering i Estland eller Narva, Joensuu, och hur gör man i Kaustby och så. Och hur får vi reda på vad publiken tycker och tänker? Kan vi göra någon sorts publikundersökningar och sen agera därefter kring programupplägg och innehåll och också kanske lite spåna kring nya former av konserter, hur kan vi erbjuda lite annorlunda grejer och så. Sen fördjupa ett sådant konstnärligt samarbete, till exempel genom artistutbyte eller artister som kan lite turnera på de olika festivalerna.
2: Utöver utmaningar med publik och artister så lyfter även Antman hur ett ekonomiskt samarbete skulle kunna gynna de tre festivalerna.
3: Och sen är det förstås ekonomiska utmaningar i och med den här litenheten. Och hur kan vi där då arbeta tillsammans för att tre små kanske blir starkare tillsammans. Och då kanske man till exempel kan få ihop finansiering för att göra beställningsverk tillsammans från kompositörer och så.
2: Maria Seletskaya, som representerar Narva Joensuu, förklarar att deras festival har ett större socialt än kulturellt värde eftersom samhället är så litet.
4: The festival is not like a cultural event. This is on a social meaning, has very big social meaning because the community is very small there.
2: Den konstnärliga ledaren Tila Kangas från Kaustby förklarar att de små festivalerna i stor grad förlitar sig på frivilligt arbete och idealistiska krafter.
5: Sen är det så att alla de här tre festivalerna behöver frivilliga.
3: Just det, det var en viktig sak. Ja.
5: Och alla vi är egentligen väldigt idealistiska just på det sättet att vi är inte ute efter pengar utan vi tror på vår sak så att säga, på musiken och vill stärka musikens ställning genom våra festivaler.
2: En annan utmaning som Kangas lyfter är det sinande intresset för kammarmusik hos de yngre generationerna.
5: Alltså det är ju väldigt viktigt att liksom se till att nya generationer får chansen att bekanta sig. För jag känner att det håller på att förändra sig. Att det var alltså, nu för tiden finns det Netflix och det finns allt möjligt. Så att det är inte så att om det händer någonting så

0: att folk automatiskt kommer dit, även om det är en barnkonsert eller gratis barnkonsert, utan man måste anstränga sig lite att, så att folk vet att det är fint, och det är alltså inte fint utan fint. Värdefullt, ja.
1: Förklarar Kangas. Projektet har fått finansiering för ett år och parterna ska ytterligare träffas i Österbotten och i Estland. Men Antman berättar att det redan finns planer på att förlänga samarbetet.
2: Det här är ju då egentligen ett så här kortvarigt projekt på ett år, men vi är redan överens om att vi vill gärna göra det till ett långsiktigt projekt och arbetar också då med vision och strategi för fortsatt nordisk-baltiskt samarbete.
3: Det berättade projektledaren Maria Antman, och tidigare här i inslaget hörde vi Barbro Sundback, Maria Seletskaja och Tila Kangas. Reporter Nelly Höglund. I kväll så har vi möjlighet att se en partiell solförmörkelse här på Åland. Som mest så kommer ungefär 83% av solen att täckas av månen. Med mig här i studion nu för att berätta mer om vad som väntar är Kaveh Bahar, ordförande för Ålands amatörastronomer. Välkommen hit, Kaveh.
4: Tack, hej.
3: Och du, förklara för oss, vad är det egentligen som händer på himlen ikväll när vi får den här partiella solförmörkelsen?
4: Ja, månen hamnar mellan solen och jorden.
3: Ja.
4: Alla planeterna, alla 8 stycken planeterna och flesta av asteroider och sånt, de ligger på en skiva. Faktiskt en planskiva. Skivan heter ekliptiken.
3: Okay.
4: Och då, men den är ungefärlig. I naturen allt är ungefärlig.
3: Mm.
4: För att de påverkar varandras bana med sina rörelser. Och så ibland är något som är lite över det här skivan, en som är lite under. Så nu, idag, det händer att månen passerar mellan jorden och solen.
3: Mm.
4: Här på Åland och i norra Europa, det är partiell.
3: Precis.
4: Så den täcker inte över hela solen. Men exempelvis på Grönland,
3: ja.
4: Det täcker över hela solen. Så för oss det är partiellt.
3: Och hur kommer det att se ut?
4: En hel del av solen blir helt enkelt
3: mörk.
4: Svart.
3: Svart, ja.
4: Ja.
3: Mm.
4: Men ändå, den är farlig att titta på solen, speciellt med kikaren.
3: Ja, vi ska gå in på det där.
4: Det är riktigt farligt.
3: Ja.
4: Man får inte göra det.
3: Nej, vi ska gå in på det där med säkerhet alldeles strax. Men är kvällens fenomen, är det något speciellt med det? Hur speciellt är det här?
4: Ja, alla solförmörkelser är speciella.
3: Mm.
4: Det är naturligt. Visst, det är en fenomen som bara händer inte varje dag. Så den är intressant.
3: Hur ofta inträffar det här?
4: Ja, det beror på vilken punkt man befinner sig. Det är flera solförmörkelser varje år, tror jag. Jag är inte helt säker på den. Men det beror på vilken punkt på jorden man befinner sig.
3: Ja, det är det som spelar roll.
4: Ja.
3: Mm. Var kommer man att se den här bäst ikväll här på Åland? Har du något tips?
4: Den är ganska sent, så man måste vara på en lite hög, relativt hög plats.
3: Okay.
4: Och som man kan titta på horisonten i nordväst.
3: Nordväst.
4: Mm. Ja, nordväst där solen går ner.
3: Ja.
4: Man måste titta på solen därifrån.
3: Precis.
4: På en sån position. Från en sån position.
3: Ja, 21:42, så då går solen ner helt och hållet idag. Men den här partiella solförmörkelsen är innan det, så
4: vi
3: hinner se lite i alla fall.
4: Ja.
3: Ja. Vet du när nästa inträffar?
4: Nej.
3: Nej?
4: nästa som när nästa inträffar som man kan se på Åland.
3: Ja.
4: Det har jag ingen aning. Men solförmörkelsen händer.
3: De händer hela tiden.
4: Ja. För folk på olika platser i på jorden.
3: Jag förstår.
4: Det händer då och då.
3: Mm. Nu tycker jag att vi går in på det här med säkerhet. Du var redan lite inne på det. Det är säkert någon där ute som är intresserad av att titta på den här solförmörkelsen eller partiella solförmörkelsen. Ska du göra det?
4: Det ska jag göra.
3: Ja,
4: ja.
3: Ja, men, jag tänkte mig det.
4: Jag brukar använda gamla filmer.
3: Du brukar använda
4: istället
3: gamla
4: för
3: filmer.
4: Glasögonen.
3: Är det ett säkert sätt att titta på denna solförmörkelse?
4: Ja. Man sätter 10 stycken med exempelvis filmer och tittar på solen och man ser ingenting. För den är för mörkt.
3: Mm.
4: Sen man tar bort en, tittar på solen igen, man ser kanske lite. Sen man tar bort en till. Beroende på hur upp eller hur ner är solen.
3: Ja,
4: Ibland man använder 5-6 stycken, ibland man använder 28 stycken.
3: Mm.
4: Sen det beror på de gamla filmer, vissa är helt svarta. Vissa är ljusare. Så jag brukar använda gamla filmer.
3: Ja, i mina händer nu så håller jag såna här solförmörkelse glasögon.
4: Ja.
3: De liknar solglasögon.
4: Ja.
3: Vad är det som är här framför ögonen? Är det typ gamla filmer eller någonting? För när jag tittar upp mot lampan, det ser ju ingenting genom de här.
4: Ja, det
3: behöver
4: meningen.
3: Starkare ljus.
4: Det är meningen.
3: Ja, det är meningen.
4: Mm. Man får inte se någonting om man tittar på en lampa.
3: Mm.
4: Ja, för att solen är starkare än en lampa. Till och med från det här enorma avståndet.
3: Ja.
4: Men det
3: här är ett säkert sätt.
4: Ja, det är säkert.
3: Men vanliga solglasögon, det är inte ett säkert sätt.
4: Nej, inte alls. Inte alls. Nej.
3: Mm.
4: Vanliga solglasögon är ingenting.
3: Du, vad kan hända med ögonen då?
4: Det beror på. Om man farligast att titta på solförmörkelsen med en kikare.
3: Mm.
4: Då koncentrerar en stor del av solens ljus på en mycket liten punkt inne i ögonen. Och det kan bränna celler.
3: Man märker det säkert ganska snabbt.
4: Jag har aldrig gjort det.
3: Nej, det är bra. Känner du någon som har varit med? Har du hört om någon som har skadat sina ögon?
4: Ja, det beror på hur mycket. Exempelvis har man en kikare med 70-80 mm öppning. Den tar mycket ljus.
3: Jag kan tänka mig den.
4: Har man en kikare med 10 mm kan det ta mindre. Men jag vet inte, kanske alla är farliga. Men hur farliga? Jag har aldrig experimentera.
3: Nej, och jag tycker inte att vi ska uppmuntra någon till att experimentera heller. Det låter väldigt farligt. Men finns det någon tid här under den här partiella solförmörkelsen där det är säkert att titta utan skydd? Eller är det skydd som gäller hela tiden?
4: Ja, man kan titta på solen normalt. På samma sätt som man tittar på solen mitt på dagen.
3: Mm.
4: Så där mycket det. Solen blir inte farligare. Men man brukar inte titta på solen på dagtiden.
3: Nej.
4: Eller hur?
3: Nej, det gör man inte. Det gör ju ont i ögonen.
4: Nej.
3: Ja, intressant. Hör du, vad tycker du själv att man ska hålla extra utkik efter ikväll när den här förmörkelsen börjar? Är det någonting speciellt man behöver titta på eller ska liksom fokusera på?
4: Använder man sådana solförmärkelseglasögon eller bra skydd.
3: Mm.
4: Man kan se mörkare fläckar på solen. De är center för stora magnetiska strålningar på solen exempelvis. Det är svårt att hitta dem för att de är mycket lita.
3: Behöver man ha ett tränat öga? Veta vad det är man letar efter?
4: Jag har tittat på solförmärkelsen kanske 10 gånger i mitt liv. En gång jag kunde se en liten mörk fläck där. Och jag var så glad. Oj, oj, oj. Så, men sen man kan se atmosfären runt solen. Vet du? Själva solen har en temperatur på 6000 grader. Men atmosfären runt omkring solen, ibland den har en miljon grader. Och ingen vet varför. Det finns olika teorier om den. Och jag är inte tillräckligt påläst för att räkna dem.
3: Nej.
4: Men
3: det här är något
4: man kan se. Den.
3: Okay.
4: Man kan se den då och då.
3: Ja, ungefär hur ser den ut? Kan du beskriva?
4: Det är lite ljusare än mörkretten utanför. Det är mycket intressant. Om man letar efter den och hittar den, det finns ingen garanti att man hittar den, men det är jätteintressant, tror jag. Och sen vad mer? Det är själva fenomenet.
3: Ja,
4: det är fantastiskt. Det är tidigare men människor tänkte att världen är slut nu och sånt. Mm. Och sen, men idag alla vet. Vad är det? Det är månen som passerar förbi. Hallå, ingenting.
3: Inget farligt.
4: Ja.
3: Det sa Kaveh Bahar, ordförande för Ålands amatörastronomer. I helgen så blir det dansbandsfest på Föglö när nu dansbandssidan.com firar 15 år. Det som började som en hemsida vid sidan av jobbet har under åren vuxit rejält och idag bevakar hemsidan dansband, slager och country i hela Norden. Och mannen bakom allt det här är Christian Andersson som jag har med mig per telefon nu från Stockholm. Hej Christian!
5: Tjena!
3: Hur står det till?
5: Jo då, jag har precis ankommit Stockholms centralstation och står här precis utanför. Så att, nu laddar jag för en liten båttur om några timmar på land.
3: Ja, exakt. Varifrån har du kommit upp från Helsingborg? Jag har förstått att du är en helsingborgare.
5: Ja.
3: Ja.
5: Helsingborg, det är väl drygt 5 timmars resa. Totala resan är 17 timmar idag.
3: Det är en lång resa.
5: Ja.
3: Men det är värt det säkert.
5: Ja då. Jag är bara blivit barn. Det är ju bara 1,5 månad sedan jag var på Föglö och nu är det dags igen.
3: Ja, det är det verkligen. Men du, om vi Christian går tillbaka, om vi blickar bakåt 15 år. Berätta lite, hur kom det sig att du startade dansbandssidan.com från första början?
5: Ja, det var ju mor och far delvis uppvuxen med dansmusik och sen på den tiden jobbade jag ju på Arbetarnas Bildningsförbund i Sverige och via dem då så fick jag lov att hålla på och jobba med dansbandssidan vid sidan av. Och jag tyckte då att vi inte hade en dansbandssida i Norden som erbjuder det som jag vill erbjuda. Och då fixade jag ihop en hemsida rätt så snabbt. Och det gick fort sen genom åren. Det gick från 10 till 60 000 följare kanske på 1,5 år. Ja, det var lite så galet. Och sen sa jag upp mig som kock till sjöss också. Jag jobbade delvis som sjöman på den tiden. För att det tog så mycket tid med dansbandssidan.com.
3: Var det då du förstod att det där hade vuxit från en hobby till något betydligt större?
5: Ja, exakt. Och det många inte förstår det är att när man driver ett företag själv eller en sån här stor grej så är det är ju sjukt mycket grejer som måste klaffa och fixas och donas. Och framförallt då när man är ute på fältet och gör som du, intervjuer, filmar, fotar. Men det är också mycket med annonser, samarbetspartner, räkningar, revisor, skatt moms, mycket sånt som ska, allting ska ju rulla hela tiden. Plus att du har sociala medier som ska skötas. Så det är väl nästan det som jag har tyckt har varit tuffast. Det går så fort fram på sociala medier så det är knappt man hinner med där själv.
3: Har du någon gång funderat på att anställa en till?
5: Nej, däremot håller jag på att fundera på om jag ska avveckla företaget. Det är en liten bomb jag släpper här på Ålands Radio idag.
3: Ja, berätta tanken bakom det här.
5: Det är en tuff bransch. Det är en tuff bransch och man kan inte leva. Man kan inte driva ett företag och tjäna pengar på det sättet som jag gör i alla fall. Det blir mindre och mindre jobb. Och det är mycket man har offrat också genom årens gång. Så tanken är ju någon gång i slutet på nästa år att avveckla bolaget. Men ändå att ha dansbandsidan.com kvar som en hobbyverksamhet. Och sen då att man börjar jobba som kock och hittar ett normalt jobb 8-5. Men då har man ju det här extra jobbet med dansbandsidan. Man slänger ju inte 200 000 följare. Utan det blev ju helt plötsligt två jobb sen istället för att man har ett halvt jobb nu.
3: Har det tagit dig länge att komma fram till det här beslutet?
5: Alltså jag sa ju redan efter år ett att jag vill inte. Och sen sa jag efter år två att det här går inte. Men jag menar, man någonstans måste man titta sig själv i spegeln och inse att det är tufft. Är det. Alltså som företagare. Man gör ju allting själv också. Va? Men jag menar, det är ju det enda jobbet man har och det ska ju bringa kraft. Man ska betala hyra, räkningar, mat på bordet och så vidare. Och sen så startade jag under pandemin också. Det var ju ett av mina bästa år. Första året 2021. Faktiskt. Men sen har det ju bara blivit alltså, gått sämre och sämre och sämre rent ekonomiskt. Och det håller ju inte i längden. Tyvärr, tidningen Får jag lov, som var en svensk stor dansbandstidning, gick ju tyvärr i konkurs. Jag ska ju åtminstone försöka undvika det och avsluta på topp istället och sen då driva verksamheten vidare som en hobby.
3: Vad tror du dina följare kommer att säga om det här? Det är ändå en bomb du släpper nu.
5: Ja, lite så. Men samtidigt så är det egentligen ingenting de kommer att bli påverkade av. Utan verksamheten kommer i princip rulla på som den gör nu. Fast jag kanske inte är lika mycket ute på fälten. Jag kommer att besöka Ålands dansbandsfestival nästa år. Förhoppningsvis. Conny har inte gett klartecken där. Men Ullared och sådana. Så att det är inte så att dansbandssidan försvinner för all framtid, utan dansbandssidan finns kvar, men inte som ett företag. Det är målet nästa år i alla fall. Så att det, som sagt, det kommer inte påverka följarna alls, utan jag kommer att filma och fota och köra den grejen utöver den tiden då jag hinner när jag har ett vanligt jobb.
3: Du ska ju hinna fira också att du har varit verksam så här länge här på Åland nu på Föglö på lördag. Jag förstår, vi har ju förstått att du har haft ett tätt samarbete med Conny Jansson på Föglö, Seagram, ägaren. Är det därför det blev Föglö för detta jubileum? Eller finns det någon annan orsak?
5: Ja, det var med en jag frågade Tom Kjellström som också är min mentor och har följt mig genom alla åren, sångaren i Tommy, som inte han ville hjälpa mig att uppfylla en sista önskan om ett stort evenemang som företagare. Där jag kan få ihop det som krävs för att det då på något sätt börja avveckla bolag. Det är inte så lätt, det är inte gjort på en vecka utan det tar ju 7-8 månader. Och då kom han på den fina idén att vi ringer till Conny på Föglö och frågar om inte vi kan få vara där två kvällar. Och sagt och gjort så blir det där nu. Och det ska bli fantastiskt trevligt.
3: Så du har Tommys med dig nu då till denna jubileumshelg?
5: Ja.
3: Vad annat har du planerat?
5: Ja, Niklas Kjellström som är... det är ju, jag vet inte, det är ju otroligt. Jag ska skriva om han nu i eftermiddag. Men det är Tom Kjellströms son. Han gör ju megasuccé på mina kanaler i alla fall. Mm. Han har ju flera miljoner visningar på filmer som jag har lagt ut på hans. Och han kom med i TV4 i Sverige på nu. Och han var med i en massa tidningar i Finland och på Åland. Den killen har framtiden för sig. Och även om det är han som kommer att ta verksamheten i helgen, så bjuder jag på det. För att det är sådana... Det är sådana yngre förmågor vi måste lyfta i våran dansbandsbransch. Jag tycker att det är viktigare och viktigt.
3: Varför är det det?
5: Ja, det är det. För att han är, ja, jag vill nästan säga att han är ett geni. Han är duktig. Det går väldigt fort framåt för Niklas Kjellström. Han kan ett antal instrument. Han fångar publiken. Han är en publikmagnet. Dessutom har han sin mentor, pappa Tom Kjellström, som lär han och hjälper han. Så att han har ju framtiden för sig. Om jag ska gissa så kommer han vara ordinarie medlem i Tommys inom 2 eller 3 år. Niklas Kjellström.
3: Okej.
5: Vi får väl se om jag får rätt.
3: Ja, vi får följa med helt enkelt.
5: Han kommer köra 5 låtar ungefär varje kväll. Imorgon och sen då på jubileumsdagen då på lördag.
3: Ja.
5: Och sen så är alla som kommer till exempel på möjlighet som jag släpper nu. De får en liten biljett. Det kostar ingenting. Och så kan man vinna lite fina priser också under kvällen. En liten extra grej som jag gör. Plus att det kommer att vara fint dukat med vita dukar och stjärnor på borden och ballonger och massa trevligheter.
3: Det låter som att det blir en storslagen fest, hör du?
5: Ja, så att jag ser fram emot det här väldigt mycket. Ja, jag faktiskt.
3: Det sa Christian Andersson, mannen bakom dansbandssidan.com som firar 15 år nu i, ja, eller firar 15 års jubileum nu i helgen på Föglö.
6: Oh boy.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

Varmt välkomna till höststarten av programmet Live på Åland, där vi hör konserter inspelade på Åland. Och idag blir det musik med lättsam stämning och egensinnig ton. Den 19 maj i år så firades Lindarnas dag, och som en del i firandet så bjöd gruppen Sega Gubbar på konsert i Kulturvillan. Sega Gubbar spelar egensinnig musik och har så gjort i över 25 år nu. Gruppen består av Tom Eckerman, Kurt Lindblom, Leo Lötman, Steven Björkholm, Leif Lindén, Sven-Erik Finne, Börje Ålund, Asko Lilja och Andreas Karlsson. Och nu så ska vi få höra den första delen av konserten från Kulturvillan. Varsågoda!

Tack så mycket för det och för den första sången som var skriven utan Ove Törnqvist, och det kanske var en av de nyare låtarna vi spelade. Det måste vara någon gång på 60-talet som Ove Törnqvist hade en hit med När min vän. Och det var ju Steven Björkholm som sjöng här, och på piano hade vi ju Andreas Karlsson, snyggt solo där. Oh. Sen så blir det lite äldre material här. En låt som jag har kört väldigt länge. Och där ska jag sjunga. Jag heter Tommy Kamangofton. Och så har vi ett solo här. Är du beredd, Asko, på solo här? Asko och Lilja sitter här bakom. Alltså, Pennies from Heaven.

Oh yeah, det är radioinspelning på gång nämligen. Och den här låten så var skriven av Neil Hefti. De var att vi skulle skriva en Teostor-rapport, så måste jag skriva vem som hade skrivit den där låten. Neil Hefti, honom känner vi ju igen. Men Sammy Kahn och Jules Stein har skrivit en vacker ballad som har gjorts känd av en trumpetare. Men vi har ingen trumpet här, men vi har en duktiga solister. Ni känner säkert igen den.

Lindarnas dag, det är idag och det är därför vi är här. För att vi har mycket hjälp av miniatyrstadens vänner där vi tränar varje söndag nere i modellstaden. Då tyckte vi det skulle passa bra att vi ska avsluta kulturprogrammet på Lindarnas dag med en konsert här på Kulturvillan. Och när vi dessutom hade fått erbjudande av Ålands Radio att det skulle spelas in, så det är klart det. Här är vi. Och där på vid Lindarnas stad så började talas om en jättekänd Yardbird. Och undrar vem det var. Jo, det var ju Charlie Parker det va. Och vi kör en instrumental låt här, men med solo av Steven Björkholm. My Little Suede Shoes.

Nu blir det mycket mer smäktande. Det handlar inte om en rysk före detta eller sovjetisk före detta delstat eller vad det heter, federation ryska. Nej, vad rådde jag med? Hoagy Carmichael står det här. Och han skrev en låt som hette Georgia on my mind. Och där ska vi få höra Leif Lindén spelar klarinett efter att Tutti har spelats och sjungits. Förresten, är någon som jag har glömt bort här, eller jag har inte glömt bort heller, men det känns så bra att vi har en stadigare basist här, Kutten Lindbom. Hur är det? Säkt! Georgia on my mind.

En, två, en.

Yeah, almost like being in love. Min mamma sa alltid att din pappa, han kunde sjunga han. Men våga Sixten så vågar jag också. Jaha, nu ska vi snart ha paus, men före det så ska vi skutta riktigt ordentligt här, tror jag. Men sen blir det kanske en kvarts paus om man hinner förfriska sig och sånt. Är alla beredda? Ja, ett ögonblick.

Vi har hört till ett av konserten med Sega gubbar från i maj i år. Och nästa tisdag så hör vi den andra delen av konserten.

0: På fredag är det dags för årets upplaga av Kulturnatten. Som vanligt blir det ett varierat och omfattande program med sång, musik, workshops, föreläsningar, street food med mera. På Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum blir det bland annat pyssel för barn och framträdanden av bland andra magiken Beppino Il Mago, Camomille och Enni Sjölund. På stadsbiblioteket är det författaren Sally Salminen som står i centrum. Elinor Wrangtorp som är kulturproducent på Mariehamnstads kulturenhet ser fram emot årets upplaga av Kulturnatten.
1: Alltså det är ju jättespännande och jätteroligt. Särskilt det här med att vi går samman och samarbetar och kan verkligen erbjuda staden massa olika härliga evenemang. Så det känns jätteroligt.
2: Vad är det som lockar då rent generellt skulle jag säga?
1: Det som lockar är ju att människor kommer ut och att man verkligen får ta del av massa olika kultur. Alltså det är kultur för alla och att alla är med. Det tror jag lockar väldigt mycket. Sen har ju vi från vårt håll valt att ha en specifik röd tråd egentligen i vårt program. Jo, vårt tema detta år är Sally Salminen, den åländska författaren. För det är ju så att det är ett trippelt jubileumsår för henne. Och därför kunde vi inget annat än att faktiskt ta vara på den här möjligheten. Så att vi kommer att dedikera vår kulturnatt till hennes minne helt enkelt.
2: Och hur ska det gå till?
1: Det ska gå till så att vi har i våra gömmor en massa privata föremål som Sally Salminen har skänkt till stadsbiblioteket. Och lite av de här föremålen kommer vi visa upp. Vi kommer skapa en utställning med hennes föremål och vi kommer ha en föreläsning med Ulrika Gustafsson och vi kommer ha Katrina Kammarkör och det kommer vara musikalen Sally och sen kommer vi ha en högläsning på olika språk. Så det kommer vara allt ifrån finska till ungerska och en massa olika språk däremellan där vi läser ur boken Katrina.
2: Hur kom ni fram till det att ni ville uppmärksamma just Sally Salminen?
1: Ja, jag tror vi satt och spånade i början av året och kom fram till just att det är det vi vill lyfta. Vi har ju också en person här, bibliotekarie Victoria, som är under hand om Alandica-biblioteket och en fantastisk Sally Salminen-kännare. Så att tillsammans med henne så kom vi på den här idén att det här kan vi inte missa att lyfta helt enkelt. Det brukar inte vara så här, men nu i år så har vi haft ett samarbete tillsammans med olika bibliotekarier och biblioteksanställda tillsammans med kulturenheten. Så det är jätteroligt också.
2: Men Sally Salminen, tror du, är det ett program som kommer att locka eller kan man uppleva det som på något sätt tungt för en kulturnatt? Att man måste sitta kanske och lyssna eller?
1: Man måste ju inte känna till henne. Vi startar ju allting klockan 17 med en föreläsning där man faktiskt kan få reda på vem det är. Och sen så kommer vi ha väldigt pedagogiska liksom, affischer och sånt där man kan, så man förstår vem hon var helt enkelt. Nej, det kommer inte vara ett dugg tungt utan det kommer vara tvärtom. Det kommer vara väldigt lättsamt och trevligt och vi har försökt att ta oss an Sally ur olika håll och kanter. Och musikalen Sally till exempel som bygger på när hon åkte till USA, till New York. Den är ju full med härlig, glad jazz och sådär. Så att det kommer att vara ett väldigt trevligt och lättsamt program.
2: Och det blir ett smakprov också från den?
1: Det kommer att bli ett smakprov från den. Då kommer huvudrollsinnehavaren inte vara på plats. Men det kommer att vara ett stort gäng från musikalen också.
2: Och även musik och Katrina, jag förstått.
1: Det kommer det vara. 3 stycken sånger kommer de att framföra. Så att det kommer vara jättehärligt.
2: Men det blir också lite andra inslag som kanske inte direkt hör ihop med Sally Salminen.
1: Nej, det är svårt att hitta en koppling till barnen där. Så att för barn har vi en bokbio i sagorummet. Och sen så kommer vi ha ute konst på gatan utifrån den här bokbion. Och sen har vi en konstinvigning av stadens nya utekonstverk klockan 9.
3: Det sa kulturproducent Elinor Wrangtorp om Kulturnattens program på stadsbiblioteket i Mariehamn. Under Emmausfestivalen kan man bland annat ta del av samtal, workshops, sång och musik med bland andra Keijun Åland och Cosmic Soup. Man visar även upp det senaste second hand-modet. Så här säger Robert Jansson, verksamhetsledare för Emmaus.
4: Vi vill lyfta fram precis allting. Allting är ju bäst liksom. Men kanske framförallt det att man får vara med. Vi har flera workshops. Det är många människor som som är med och man får liksom vara med och skapa programmet helt enkelt.
2: Och det brukar ju vara ett evenemang som lockar.
4: Ja, vi brukar ha i princip fullsatt från det att vi börjar tills det är slut.
5: Jag heter Maria-Louisa Pfeiffer.
2: Hur kommer du att medverka?
5: Jag är projektledare och konstnär för Kobarnas KDM som har performance och pop-up-studio under Kulturnatten.
6: Rut Eriksson.
7: Ida Eriksson.
2: En viktig sak under Emmaus medverkan var den här modevisningen och nu är det ju den ersätts en tid med någon slags reklaminslag som ni kallar det. Vad är det för någonting?
5: Det här det kommer att bli 5 moderiktiga reklampauser som vi kallar dem på senare tid. Och då dyker vi upp med olika både vackra och tänkvärda nummer.
2: De som är modeller, det är ni bland annat då, eller?
5: Det är det, men det är också både personal och frivilliga från Emmaus och sen lite andra vänner till Emmaus och Emmaus personal och alla i sfären runt Emmaus. Så det är en stor mångfald bland modellerna, vilket vi tycker är viktigt.
2: Hur ser ni då på Kulturnatten som evenemang? Vad är liksom kärnan i det hela?
5: Oj, det är ju mycket att vara ute på stan, träffa människor och också träffa kulturupplevelser man kanske inte annars skulle ha träffat. Det här bör ju vara ett ganska etablerat evenemang och där man har en möjlighet att både ta det lugnt och umgås men också till nya upplevelser och nya möten.
2: Har ni själv någonting som ni ser fram emot?
5: Kanske mest reaktionen på performancet, för det är ändå väldigt nyskapande och annorlunda från vad som brukar visas på Kulturnatten tycker jag. För att vi håller på med många nya koncept som grafisk musik och hur dans och konst och musik interagerar och påverkar varandra i sin process. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad folk tycker om det.
0: Det sa Maria-Louisa Pfeiffer om Emmaus-festivalen. Reporter, det var Thomas Tornefjäll.

0: Hur har sommaren varit för brottsofferjouren på Åland och vilka brott söker människor främst stöd för och ser man några nya trender? Det ska vi prata om nu bland annat. Jag säger varmt välkommen till Anina Donner från brottsofferjouren.
1: Tack så mycket.
0: Ja, om vi börjar med vad vi har ute i nyhetsväg på vår sajt alandsradio.ax så är Åland enligt, har Åland enligt Åsub lägst antal brott per invånare i landet. Hur känner ni igen den bilden hos er på brottsofferjouren?
1: Jo, men absolut delvis. Och typen av brott, vi är väldigt skyddade fortfarande på Åland. Det är ganska lindriga brott om jag till exempelvis jämför med huvudstadsregionen där andra svenskspråkiga handledare på brottsofferjouren jobbar eller till och med i Vasa Österbotten. Så i mångt och mycket så är Åland lite skyddat ännu från riktigt den här grövsta brottsligheten.
0: På vilka sätt märker du det och vilken typ av brott är det som de tampas med?
1: Ja, speciellt Svensk-Finland så har det ju till exempelvis varit väldigt mycket gängbrott mellan ungdomar. Alltså det är ganska ungdomar under 18 som är involverade i väldigt grova våldsbrott. Så att det är klart att Åland ännu åtminstone, tack och lov kan vi väl säga, vi som bor här är lite skyddade från det. Mm. Att vi ser inte riktigt samma trend i det.
0: Nej, och apropå det då, vilka typer av brott är det som personer som söker stöd kontaktar er för? Vad är det man har utsatts för?
1: Vanligast, absolut vanligast, är ju våld i nära relation. Och sen under sommaren så ser man kanske en viss ökning i olika typer av sexualbrott. Till exempel så var man pratade om för några år sedan som sagt Tinder-date. Sexualbrott, det finns en viss ökning alltid på sommaren när folk är kanske mera ute och gör saker. Men absolut vanligast är våld i nära relation fortfarande. Mm. För det är också den typen av brott som kanske påverkar människan i långa loppet mest. Ett krogslagsmål kanske båda parter känner sig lite delaktiga eller så här. Och man kan liksom förstå att hur det blev och så här. Men våld i nära relation eller just ett sexualbrott så det påverkar liksom människan på djupet på ett helt annat sätt. Och de personer som har blivit utsatta för det behöver ofta längre hjälp. Mm. Både av mig men kanske då också av olika terapeuter eller sjukvård eller vad det sen kan vara. Så att det är nog de vi träffar mest. Vi ger allmänna råd, några telefonsamtal åt alla typer av brott. Men just de som vi har en längre kontakt med så då är nog ofta människor som har varit utsatta.
0: Ja, och här under sommaren då, hur har det sett ut för er? Har det varit mer eller mindre att göra om du jämför med tidigare år?
1: Ja, jag skulle nog kanske säga att ungefär samma. Jag ser inte en enorm ökning i någonting eller en minskning, men däremot kanske vi har fått, jag har ju klienter jag träffar en längre tid. Och de klienter hänger ju såklart kvar. Det är inte så att vi har inte någon så här max- eller minigräns att ja, men nu träffar jag klienten 5 gånger och sen är det slut. Liksom. Utan vi träffar ju klienter kontinuerligt utifrån deras behov. Och jag kanske inte har fått helt nya klienter på samma sätt under den här sommaren. Så en viss liksom, sommarläge kanske man kan säga att man har där. Ja.
0: Mm. Ja, och man inte vet vad brottsofferjouren gör och vad man kan få för typ av stöd. Vad skulle du säga till dem?
1: Ja, vi ger handledning och råd åt personer som har blivit utsatta för brott eller har bevittnat ett brott. Så det är inte bara de som är utsatta utan också vittnen till olika händelser och situationer. Om man blir utsatt för ett brott så är det väldigt många saker som är helt nya. Många av oss går ju genom livet utan att någonsin behöva varken polis eller ordningsmakt eller gå till tingsrätten. Det är väldigt många som aldrig gör det. Och sen när det händer någonting så är det ju väldigt nytt och väldigt, väldigt många frågor. Och då finns brottsofferjouren där som en handledning i den processen helt enkelt. Vi har frivilliga stödpersoner som kan följa med på förhör och gå till tingsrätt och allt sånt. Så att det är ganska liksom många plan vi kan hjälpa till på. Vi är ju inte terapeuter eller så, utan när det behöver man mer liksom djupgående hjälp längre fram så hänvisar vi vidare till rätt tjänst.
0: Mm. Ja. Ser ni några nya trender av något slag? Alltså jämfört med tidigare år?
1: Ja, det är ju det som kanske hela tiden lite utvecklas och trendar är ju förstås ekonomiska olika bedrägerier, internet, eller förr var det Microsoft-bedrägerier, nästa vecka kommer det någonting nytt. Och där är det ju väldigt svårt att liksom hålla sig ajour, för att bedragarna blir bara smartare och smartare. Grunden är ju samma. Personen blir ofta av med pengar eller någon annan liksom, så den här typen. Och det är väl det som liksom hela tiden lite trendar. Desto smartare vi och polis och människor blir, och desto vaksammare vi är, desto smartare blir bedragarna. Att de liksom kan vi ju se att trendar. Men våld i nära relation och sexualbrott kommer vi liksom inte ifrån, utan det är nog de personer som toppar vår statistik hela tiden.
0: Ja, och apropå våld i nära relation och sexualbrott, samtyckeslagen förnyades ju här för 3 år sedan. Hur märks det av i ditt arbete, om det nu märks?
1: Jo, det märks till viss del. Vi har fått kanske lite mera domar i sådana fall där det har varit ord mot ord, och man har liksom kunnat visa på att ett samtycke inte har funnits, helt enkelt. Och sen tycker jag att det är jättepositivt att specifikt ungdomar, ska vi säga unga vuxna, 16 till 26 eller vad ska vi säga, ungefärlig ålder, att de är mycket mer medvetna. Det är liksom, före det så var ungdomar kanske mer så att, ja men var det en våldtäkt, eller hur var det nu? Vi har ju dejtat, vi var ju tillsammans. Men nu kan jag nästan känna att de här liksom unga vuxna, de vet att nej, men det fanns inte samtycke. Det, liksom, det har blivit mera någonting man kanske pratar om och har liksom klarhet i att när är det samtycke och när är det inte. Och det tycker jag är en positiv utveckling.
0: Mm, mm, mm. Ja, och sen vi talade ju här lite innan också om att under sommaren så har det varit, i alla fall på sociala medier och även i vår rapportering, att det har varit stök på stan, det var en misshandel här med många inblandade och sådär, men att det som så att säga händer på stan har inte riktigt nått er. Vad kan du utveckla där, vad du tänkte tidigare, och vad kan det bero på att det så att säga stannar, att det inte kommer till er?
1: Ja, jag tycker att det är intressant. Däremot är det ju lite så att när i första skedet när det händer sådana här saker, så brukar ju inte personen kanske behöva stöd direkt. De som är utsatta och de som är offer brukar inte behöva stöd direkt. Men sen när det eventuellt blir rättegångar eller börjar diskuteras om olika ersättningar och sådana här saker, så då blir det väldigt många frågetecken. Och det är då vi kanske oftast brukar komma in. När man är på ett polisförhör så har ju polisen en skyldighet att informera offret om att det finns brottsofferjour, och att man har möjlighet att hänvisa. Polisen kan då skicka deras uppgifter, klienternas uppgifter, direkt till oss och vi tar kontakt. Men jag tänker att kanske det kan vara situationer där det är lite tveksamt vem som är offer och vem som är gärningsperson. Det kan också vara att det är liksom för färskt. Att sen när man ska sitta i en rättegång kanske och reda ut det här, eller i en medling eller vad det sen blir i vissa case, så kanske det är då det börjar kännas att nej, men det här var ju lite obehagligt eller spännande eller läskigt eller vad som helst. Att hur de inte har kommit till oss ännu, så kan helt enkelt vara tid. Men sen kan det ju också vara att man är lika skyldig. Och då blir det ju polisen måste ju också titta vem är offer och vem är gärningsperson. Och det finns ju faktiskt gånger där båda är lika skyldiga, så att säga.
0: Ja, och sen här tidigare var vi inne lite på att Åland jämfört med övriga landet kanske är lite skyddat och inte samma utsträckning av brott och så vidare. Hur inverkar det då i sådana här fall att det är så litet?
1: Jag tänker att det är en jättehög tröskel många gånger att ta kontakt. Att det kan ju vara så att man är bekant med någon, eller att man är klasskompisar, eller jag vet inte, jag måste säga att jag vet inte ens åldern på det här som oredigheten som har varit på stan. Att det kan ju också vara att man inte vill göra någonting åt saken, för att det kan offrena eller personerna som har invandrat är rädda att det blir värre. Att det kanske jag kan tänka att många gånger är någonting som hindrar. Att litenheten gör att ja, men jag vill inte vara till besvär, att det här kommer att kanske påverka hela vår familj längre fram, eller vad det sen kan vara för orsak.
0: Mm. Ja, jag tänkte här avslutningsvis, vad skulle du säga till någon som tvekar att söka hjälp?
1: Att man kan ju alltid prata och berätta om saken. Man behöver inte komma till exempelvis till mig. Du behöver ju aldrig göra en anmälan om du kommer till mig. Är du inte minderårig, och jag har ju en anmälningsskyldighet när det gäller minderåriga som är utsatta för vissa typer av brott. Så då kommer vi ju förstås att behöva göra en anmälan. Men allt där innan så kan du ju komma och prata. Berätta om vad som har hänt, och kanske det kan mogna fram att du vill anmäla någonting. Men som sagt, alltid bättre att prata med någon än att bära de här sakerna för sig själv, oavsett vad det gäller.
0: Mm. Vad är lättaste sättet att ta kontakt med er?
1: Man kan ringa på vår jour alla vardagar mellan 12 och 2. Så har vi ett journummer 116006, där det svarar på svenska, alltid mellan 12 och 2. Eller så hör man av sig direkt till mig.
0: Mm. Stort tack att du kom till studion, Anina Donner från Brottsofferjouren.
1: Tack så mycket.

0: Från och med hösten tar Moa Hallsten från Lämland an sig rollen som nästa Ålands praktikant hos Europaparlamentariken Maria Ohisalo från De gröna. Hallsten har studerat internationella relationer då. Det här blir inte hennes första gång som praktikant i Bryssel. Så här säger Moa Hallsten om varför hon valde att söka praktikplatsen.
1: Jag har ju tidigare haft en praktikplats i Bryssel med Anton Nilsson som var som är vårt ministerråd där. Och dels tyckte jag att arbetet där var väldigt intressant. Dels kände jag att jag inte var färdig med Bryssel ännu när det tog slut. 4 månader är en väldigt kort tid att lära känna en stad. Och dels så kände jag att jag hade fått se mycket av hur rådet fungerade, det europeiska rådet. Men jag hade inte fått se jättemycket av parlamentet. Så jag kände att jag gärna ville ha den upplevelsen också. Så när jag såg att Ohisalo hade en praktikplats uppe som var ungefär perfekt tid, så kände jag att jag ville prova söka den.
2: Och när inleder du den här praktiken?
1: Det blir andra veckan i september börjar den, och sen håller den på till december, så det är ungefär 4 månader.
2: Och vad är det som du kommer att arbeta med?
1: Så huvudsakligen handlar det om kommunikationsavdelningen av hennes team, så min direkta chef, antar jag, är hennes kommunikationsassistent. Så det jag kommer arbeta mest med är att få ut vad hon arbetar med på sociala medier och sånt.
2: Tycker du att det finns några åländska frågor som borde få mer uppmärksamhet i EU?
1: Jag tror att alla åländska frågor behöver få mer uppmärksamhet i EU, om jag ska vara helt ärlig. Vi har en jättebra representation i EU via ministerrådet såklart, och via vår specialmedarbetare som är i Europaparlamentet. Men

0: kvar och kunna föra fram lite åländska intressen där också.
1: Är du mest intresserad av Östersjöfrågan eller finns det några andra frågor som intresserar dig också?
0: Jag skulle säga att klimatfrågor och Östersjön speciellt är de mina närmsta hjärtefrågor. Men jag är väldigt intresserad av, jag tror, alla sidor av politiken. Så Maria Haksalo arbetar också väldigt mycket med socialpolitik och sysselsättning till exempel, vilket jag tycker att det är väldigt intressant. Men det är först och främst miljö och hållbarhet som jag är intresserad av.
1: Och vad hoppas du att praktiken kommer att hjälpa dig med i förlängningen?
0: Mest hoppas jag att se hur jag gillar arbetet i Europaparlamentet, för att se om den här sortens tjänstemannarbete är någonting som jag vill fortsätta med i framtiden. Men sen tror jag att även om det visar sig att jag inte gör det, så tror jag att bara upplevelsen och att få se hur ett parlament som ändå gör väldigt många av lagarna som vi följer här på Åland, hur det fungerar inifrån, jag tror att det kommer vara väldigt givande.
1: Ja, och du har ju studerat internationella relationer i Nederländerna.
0: Jo, det gör det.
1: Hur tror du att du kommer få nytta av de här studierna?
0: Jag tror att, speciellt under min kandidat, var Europa och EU väldigt stora för oss. Det är ju det största internationella projektet som är i dess natur. Det är ett väldigt unikt politiskt projekt. Det är inga andra internationella organisationer fungerar som EU gör. Så jag tror att jag vet mycket i teorin om hur EU fungerar. Och jag tror att det kommer hjälpa.
1: Och när är det som du drar iväg med flyttlasset till Bryssel?
0: Det är nu 20 augusti, så jag har ett par veckor att komma på plats innan praktiken börjar.
1: Tror du att du kommer hinna se någonting annat i Bryssel än bara EUs korridorer?
0: Jag hoppas kunna utforska stan lite mer, jo, men EUs korridorer är väldigt stora, så om jag bara ser det är jag nöjd med det också.
1: Finns det någonting speciellt som du ser fram emot med det hela?
0: Ja, jag ser fram emot att tillbringa mer tid i Bryssel. Jag ser fram emot att komma in i gemenskapen där praktikanterna i Bryssel står varandra väldigt nära rent generellt. Så det finns en väldigt bra social gemenskap, skulle jag säga.
2: Det sa Moa Hallsten, blivande Ålandspraktikant i Bryssel. Reporter var Nelly Höglund.

0: bara en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
1: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Fira Mix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och den här veckan så ska vi höra en dokumentär om rånet mot Ålandsbanken som skedde år 2006, alltså 20 år sedan nu. Själva dokumentären är från 2015 och är gjord av Ellen Zettergren.
1: Jag stod med mursleven i handen vid min dotters garage och när telefonen ringde och de meddelade att det hade varit ett väpnat rån mot banken. Varpå jag omedelbart åkte in till banken. Ganska rörigt. Och första tanken var förstås att inte någon av personalen hade kommit till skada.
2: Det var mitt på dagen, jag var just efter jag hade ätit lunch och hade faktiskt en tanke på att gå ett varv runt staden för att få mig en liten promenad. Och jag hade ett ärende också som jag skulle utföra. Och så tittade jag ut genom fönstret och jobbade ju då i polishuset uppe i tredje våningen med fönstret och söderut. Och det var också någon som kom och ropade åt mig att det står en bil och brinner där vid biblioteket. Jag tittade ut och tänkte att det här är ju inte sant. Att det hade kommit ett larm då från Ålandsbanken att det var någonting på gång där. Och sen var karusellen igång.
3: Det var otroligt spektakulärt. Och jag kommer ihåg efter förloppet så jag bodde på den tiden ute nära så att säga kustlinjen. Och det var en främmande bil som var parkerad på vändplan. Främmande bilen undrar vi om det hade något samband med, man blir misstänksam alltså efter en sån här händelse. Det...
4: Ja, det minns jag rätt bra, för jag var ju i bankhuset och jag hade något ärende hos Peter Grönlund och kom in och han sa att vi har just blivit rånade, och det var en sån här overklighetskänsla att jag trodde att han skojade först. Jag, precis som jag tror att de flesta andra, levde väl lite i en törnrosa sömn när det gäller den här biten, att den här typen av saker händer ju inte på Åland. Att kanske vi var väl alla lite naiva där.
5: Det är så det minns just den dagen. Den 10 augusti 2006. Halv två på eftermiddagen rånas Ålandsbanken i Mariehamn när en värdetransport i bankens garage står redo för att frakta 15 miljoner kronor till Sverige. Två ur bankens personal och föraren av transporten blir under rånet hotade med skarpladdade automatvapen av två gärningsmän. Även en bil står och brinner lite längre bort i Mariehamn. Och det ska sedan visa sig vara rånarnas skenmanöver, så polisen skulle rikta blickarna åt andra håll. Dåvarande vd för Ålandsbanken, Peter Grönlund, berättar hur känslan var när han kom på plats.
1: Ja, känslorna var väl förstås mycket upprörda. Det är ju självklart. Så det första var väl egentligen att försöka skapa sig en bild av att vi fick företagshälsovård på plats för att ta hand om dem som var närmast drabbade egentligen. För att folk blir ju ändå chockade av sånt här.
5: Nils Gustav Eriksson är läkare och psykiatriker och han är specialiserad på traumatisk stress. Han har tidigare arbetat på Karolinska i Stockholm på en specialavdelning för posttraumatisk stress. Och det som kom att bli hans betydelse i det här fallet.
3: Jag har ju samarbetat under de här sista 10 åren kan man säga med företagshälsovården i landskapet. Både Cityläkarna och Medimar och OHS. Med tanke just på den här speciella specialiteten som jag har, som gäller just att arbeta med krishantering och posttraumatisk stress. Och det betyder att när rånet hade inträffat så blev företagshälsovården inkallad. Dels då för att göra sina insatser med den här krishanteringen, men också för uppföljning av de som drabbades.
5: Mm.
3: Så att på det sättet blev jag inkopplad på ett ganska tidigt stadium.
5: Hur var den?
3: Ja, alltså första hjälpen i sådana här fall, det är ju att få möjlighet att egentligen bara få ett psykiskt stöd och närhet och få möjlighet att prata av sig, få möjlighet. Vi brukar kalla det för en defusing, ett samtal i grupp där man får möjlighet att liksom ladda ner den här spänningen som har uppstått.
5: Mm.
3: Så att det är nu ett strukturerat men ändå ganska fritt samtal. Och sen då just mera så här stödåtgärder.
5: Och han menar också på att det är speciellt att just utsättas för ett rån.
3: Att ett rån innehåller, och det här rånet i synnerhet innehöll ju direkt alltså dödshot, livsfara. Där fanns vapen med, där fanns hotfullhet. Det var liksom ett rån som hade mycket starkt dödshot. Och man säger ju om ett trauma, för att man ska räkna ett trauma som ett trauma, så behöver där finnas alltså ett adekvat eller åtminstone en uppfattning om dödshot. Jag skulle säga att för flera av de här så var det ju just den här överraskningen när fönstret krossades, när de här personerna klev in så att säga i det. Alltså, det är ju ofta så just att ju mer överraskande och oväntad en händelse är, desto starkare blir det intrycket.
5: Hur fungerade det att arbeta efteråt för de anställda och även för din del? Vi hör dåvarande vd för banken, Peter Grönlund.
1: Ja, det gick ganska fort över, tycker jag, i en fas helt enkelt där. Polisen sköter ju den polisiära utredningen och den personal då som var närmast utsatta och deras kollegor, så tycker jag fick en mycket adekvat vård av och omhändertagande. Så jag tycker nog att ganska snabbt återgick det till det normala. Det är ju ändå en ganska unik händelse i sig då, att råka ut för en sån här grej. Men det är ju speciellt på Åland, så det är ganska unikt.
5: Och hur går man vidare? Psykiatrikern Nils Gustav Eriksson igen.
3: Ja, sen har man ju alltid en uppföljning av det där. Man gör det som man kallar en emotionell debriefing efter händelsen, ett eller ett par dygn efteråt, när man har kommit ur den här första chockfasen. Man brukar ju dela in krisen i en första chockfas medan man... Där man så att säga har den här första reaktionen på det som har hänt, och sen kommer reaktionsfasen efteråt. Och man vill gärna att den här debriefingen sker först efter att den här chockfasen har klingat ut. Och i det här fallet så vill jag minnas att vi gjorde det dagen efter, eller om det var två dagar efteråt. Och det går ju till på det sättet att man väldigt strukturerat går igenom de minnesbilder som de berörda har. Först med en faktafas där man går igenom i tid, plats och rum det som har hänt, så att man får någon sorts ordning på händelseförloppet. Och där blir det ju så att de som då har direkt varit med om samma situation hjälper varandra att fylla i pusselbitarna. Det är ju så när man drabbas av en sån här traumatisk händelse så får man ett väldigt selektivt selektiva perceptioner, att man förstorar upp vissa intryck och andra intryck stängs av. Och det gör att man hjälps åt då att göra den här sekvensen så hel som möjligt. I följande fas så går man igenom just intryck och känslor som är kopplade till de här upplevelserna. Och på det sättet försöker man normalisera hela upplevelsen. Så att det är en rätt så grundlig process som man genomför.
5: Polisens arbete med att försöka gripa gärningsmännen drog snabbt igång. Olof Lindqvist har jobbat som kriminalkommissarie sedan 1999 i Mariehamn och var under de första 2 månaderna spaning- och förundersökningsledare. Och hur hans första dag med utredningen såg ut.
2: Jag insåg då att det här är ju ingenting som vi gör så här på en hast, utan det här är någonting som kommer att ta lite tid och vi måste organisera upp oss. Och vi var också, det var semestrar och vi var ganska lite folk på jobb den dagen, så att det gällde ju att få ut personal, de få som fanns, och se till att de också, det här inte tog några större risker, och sen att få in då folk, så att säga, mera personal och förstärkning då för att vi kunde göra det här. Sen var det också så att det börjar komma in folk till polisstation och de måste se till att vi får någon form av tipsmottagning. Och det var lite kaos. Så vi hade då patruller ute, de få vi hade, och försökte då, det var svårt att försöka hålla koll på de här huvudvägarna. Och sen kom det uppgifter också av en bil som det här med väldigt hög hastighet och körde mot Äckerehållet. Så det var helt enkelt, vi sökte väldigt mycket i början. Sökte och tog emot en oerhörd massa information och tips från allmänheten. Och så att det är egentligen det här med två. Jag minns så bra det första dygnet, för när jag kom hem sen på natten och framåt småtimmarna så var jag rätt trött.
5: Pådraget var stort och polisen i Mariehamn införde samarbete med Rikskriminalpolisen i Sverige och Centralkriminalpolisen i Finland. Och ännu mer bevis började komma in till polisen.
2: Då när vi jobbade med det här i början också, och det som blev så faktiskt så bra, och det är att den informationen vi fick så var egentligen ovanligt stor. Och det berättade de också från bland annat Rikskriminalpolisen i Sverige då, att det är egentligen ovanligt att vi får in så här mycket information när det gäller sådana här ärenden. Men man måste komma ihåg att Åland är ganska litet och människorna här är ju väldigt nyfikna, och speciellt det här är ju spektakulärt. Och det gav ju oss, så att säga, ledtrådar som vi kom framåt. Men sen hade vi också väldigt mycket, tog vi in alltså uppgifter då från mobiltelefontrafik. Och det analyseras ändå det här. Svensk polis som hade och kunde se utifrån det deras slutsatser. Minns vi hittade ju också en tappad mobiltelefon som tillhörde en av de här som var med om det här.
5: Det var också tack vare uppgifter från olika campingplatser runt om Åland som man också kunde fastställa vart det här gärningsmännen bott innan rånet. Hummelviks camping blev av främst intresse för utredningen, då mycket tydde på att det var den plats som de 2 huvudmisstänkta gärningsmännen bott på. Polisen tog in uppgifter på vilka gäster och fordon som passerat under och efter perioden för rånet. En av de 2 hade under flera gånger bott på campingplatsen och var en igenkänd gäst. Men efter några månader in på utredningen fick kriminalkommissarie Olof Lindqvist tyvärr avbryta utredningsarbetet på grund av medicinska skäl. När han sen återvände för att ta del av utredningen så hade den tagits över av centralkriminalpolisen och även en internationell åklagare från Sverige hade satts in. I del 2 ur reportageserien om rånet mot Ålandsbanken hör vi om hur den internationella riksåklagaren Christer Petersson blev inkopplad i fallet. Samt hur de två misstänkta nu hade fått namn och rättsprocessen kunde dra igång.
6: Alla spår tyder på att det var svenska förövare som hade planerat brottet i Sverige, begett från Sverige till Åland för att genomföra rånet och sen försvunnit tillbaka till Sverige. Så att det gäller att först bilda sin uppfattning om vad som hade hänt på Åland, att plocka in den tekniska bevisning som kunde finnas där. Nu var det väl, om jag minns det hela rätt, så var ju bankens övervakningskamera över den här garaget. Den var ju ur funktion vid den här tidpunkten, så vi fick inga direkta bilder av gärningsmännen där, utan det var ju telefonanalys samt att när man hittade de olika flyktbilarna man använt som vi kunde dra vissa slutsatser.
5: Och de slutsatserna hade två namn. Benny Söderblom och Raul Munoz Poblete. Båda från Sverige. Det var den namngivna misstänkta som ska ha utfört rånet mot Ålandsbanken. Och den tillträdde riksåklagaren Christer Petersson hade tillräckliga bevis för att väcka åtal mot dem.
6: Den förstnämnden svarade på det sättet att han bodde ju i Norrtälje i Sverige. Han hade, så vitt jag kan komma ihåg, några större inkomster, alltså legala inkomster. Men en ganska kort tid efter rånet så kunde man ju se att han hade kunnat spendera rätt mycket pengar. Vi gjorde husrannsakan hemma hos honom och vi hittade kontantmedel där också. Beträffande Poblete så var det ju som så att där vill jag minnas att det var ett av flyktfordonen där han hade lämnat om det var saliv eller blod, så att vi kunde få en DNA-träff på honom där. Och
5: nu när man hade fått namn på gärningsmännen så kunde man också fastställa att det mesta av planerandet innan rånet hade skett på svensk mark. I samråd med finska och åländska myndigheter så gav man därför Sverige domsrätt, vilket betyder att man ställde dem inför rätta på svensk mark. Men man hade bara lyckats gripa en av de två huvudmisstänkta männen och Christer Petersson på åklagarkammaren hade väckt åtal mot den då 36-åriga Benny Söderblom som häktades för medhjälp till grovt rån. Men den andra, Raul Munoz Poblete, fick häktas i sin frånvaro då man misstänkte att han redan flytt landet efter rånet. Det skulle dröja 2,5 år innan han upptäcktes av en egentlig slump när han var med om en trafikolycka i Spanien.
6: Ja, vad som handlar om där är att han hölls ju undan från, inte bara från Sverige utan även från spanska myndigheter, så att när han var med i en trafikolycka så hade han visat upp, jag vill mena att det var ett grekiskt körkort. Men där man då jämförde, jag vill minnas att de hade fingeravtryck där på, tagit på dem också, så såg man att det var överensstämmelse med våran man, så att då var han ju gripen där i Spanien.
5: Anledningen till att Raul Munoz Poblete hann fly till Spanien efter rånet var just för att den internationella utlysningen på honom inte hade börjat verkställas. Men Christer Petersson menar också på att det idag inte är några problem med att ta sig över EUs gränser obemärkt.
6: Ja, man ska ju ha klart för sig det att i våra länder och inom EU så kan man ju röra sig utan pass till exempel. Så att så länge man håller sig inom EU så finns det inga naturliga gränskontroller för sådana personer som vill lämna landet. Utan det är en sak om man vill komma utanför EU, då måste man ju använda sitt pass. Men annars är det ju väldigt svårt. Polisen får inte ha några, eller tullen får inte ha någon allmän kontroll på människor som passerar inre gränser. Så att man lämnar landet till Europa, det kan ju gå väldigt snabbt och väldigt enkelt. Och framförallt väldigt svårt att förhindra eller få uppfattning om han åker.
7: Straffvärdet för han ligger högt och sett till övriga brottsligheten som han också ska fällas till ansvar för, så menar jag att ett fängelsestraff inte kan hamna under 5 års fängelse. Och med de Odens övrig, att överlämna målet i målet för förbedömning. Alltså bruka på fängelsestraff 5 år.
5: Så lät det från rättegångssalen när riksåklagare Christer Petersson yrkade domen för Benny Söderblom som dömdes 2009 i Svea hovrätt efter att tidigare överklagat hos tingsrätten. Han fick 2 år och 3 månader fängelse och inte 5 år som åklagaren yrkat på. Även böter på 500 000 euro till Ålandsbanken och 1,2 miljoner euro till Ålands ömsesidiga försäkringsbolag. Och när Raúl Munoz Poblete hade utlämnats till Sverige från Spanien 2009 blev hans dom av tingsrätten 5 år i fängelse och skadestånd på 1,5 miljoner euro till både Ålandsbanken och Ålands ömsesidiga försäkringsbolag. Och så här säger Christer Petersson om de verkställande domarna.
6: Ja, som åklagare så vill jag tycker att det var ju tämligen välplanerat och därmed farligt rån, så att jag tyckte väl att det var värt ett hårdare fängelsestraff än det de fick, men det viktiga var att det var fällande domar i vart fall.
5: I del 3 ur reportageserien om rånet mot Ålandsbanken så ska vi reda ut varför det spekulerades i att det skulle varit fler gärningsmän som utfört rånet, men endast 2 blev dömda. Och vad hände med det resterande 14 av de 15 miljoner som stals, som polis och åklagare inte kunnat redovisa för? Det här är del 3 om rånet mot Ålandsbanken med mig, Ellen Zettergren.
2: Jag tror att vi blev gripna och resten så har det här aldrig hamnat fast helt enkelt. Det har inte funnits bevis mot dem så du kan gripa dem. Det fordras ju ändå lite granna bevis för att komma till åtminstone skäl i misstanke eller att det är skäl att anta att de här människorna har faktiskt varit med om det. Men det är ju helt klart att det har funnits flera människor med än de som utförde själva rånet. För det behövs ju backup med en sån här operation.
5: Det säger Olof Lindqvist vid polisen i Mariehamn, som då var spanings- och förundersökningsledare de 2 första månaderna efter rånet. Och även den tillträdde riksåklagaren Christer Petersson vid åklagarkammaren i Stockholm håller med.
6: Vi hade ju också, man kan ju se att det var ett fler telefoner som var använda än vad som motsvarade de som blev dömda, och det var ju mer bilar som hade använt, så att helt klart är att det var andra personer där. Vi hade blivit våra aningar om vilka det var, men vi fick inte bevisningen att räcka för att kunna väcka åtal mot dem.
5: Är det ett fortsatt letande efter dem?
6: Inte något aktivt från min sida i vart fall, utan förundersökningen är så vet jag vet nedlagd efter det här. Jag vet inte om polisen själva har någon spaning på det, men ingenting aktivt som jag leder i vart fall.
5: Kommissarie Olof Lindqvist igen.
2: Nej, det känner jag inte till, men jag tror inte att det här ärendet utreds fortsättningsvis, utan att det, i och med att det finns domar då, så är det så lagt åt sidan. Det är klart att kommer det ju fram nya fakta som visar då att det visar och sen också kan då eventuellt namnge också personer som har varit med om det här, och det går att bevisa, så kan ju ärendet tas upp på nytt och det kan utredas då kring de personerna och deras medverkan.
5: Men av de 15 miljoner som stals vid råntillfället så kunde man bara redovisa för 1 miljon under utredningens gång. Men det verkar som att ingen mer information kommit in kring de 14 miljoner som ändå fortfarande fattas. Vi hör Olof Lindqvist igen.
2: Nej, om att jag sen då har varit, det har ju gått så länge sen och jag var ju inte med sen på sluttampen på den här utredningen, utan så, för det här var ju en utredning som inte gjordes färdig hösten 2006, utan tog ju ganska lång tid för att få det här klart då. Så det har jag ingen kännedom om.
5: Även om en stor del av pengarna fortfarande är ute på vift, så kan man ju undra hur hårt det också slår mot banken ekonomiskt vid ett sånt här tillslag. Peter Grönlund, som var dåvarande vd för banken, berättar.
1: No, det är väl så att i det här fallet, liksom i många andra sådana fall, så täcks ju det här till största delen upp av försäkringar. Och så att ekonomiskt så har det inte så stor inverkan. Så att det är klart att det tillkommer väl kanske sedan andra kostnader i form av att man ser över rutiner och annat sånt här. Så det.
5: Vad kunde gjorts annorlunda ur ett säkerhetsperspektiv?
1: Ja, det bästa skulle väl ha varit att Sverige skulle ha varit med i euron, så skulle vi inte behöva frakta kronor.
5: Okej, okay, ja. Det hade varit det allra bästa alltså.
1: Det skulle ha varit det bästa, ja. Då skulle vi aldrig haft den här transporten.

0: Ja, vi har ju haft det här och har fortsatt det här samverkan med bankerna till och från för att då att till exempel om de tidigare märker då att någonting som inte riktigt rätt ställt till, någonting känns inte bra helt enkelt, att vi då kan hjälpa dem eller att vi då helt enkelt jobbar polisiärt för att se om det här med iakttagelsen ska stämma till exempel och eventuellt också spana, fysisk spaning, men det är inte så särskilt lätt på lilla Åland att jobba med fysisk spaning så att det märks var vi är. Om vi säger så.
1: Har ni, det har inget annat samarbete med färger och sånt här för att också hinna ta förövarna i tid?
0: Jo, vi har ju hela tiden samarbete med färgerna beträffande de problem som finns då på färgerna nu och då. Och det är ju med största sannolikhet så att de har kommit hit via med färgtrafiken. Men problemet är ju det att i det skedet så då vet vi myndigheter ingenting vad som pågår, men det är ju också ganska lätt att ta sig härifrån för när du inte vet riktigt vad du söker. Du har viss information då som tyder på till exempel vissa bilar, människor som ser ut så här och så här, men det är så många bilar är ju lika och många människor är ganska lika och de här beskrivningarna av de här personerna kan ju vara. Om du har 10 personer som beskriver en människa så har du 10 olika det här iakttagelser. I alla rederier som gick till Åland så skaffade vi uppgifter ifrån. Så mycket det bara gick. Så att, och det fungerar ju väldigt bra nog.
1: Och vad Peter Grönlund som var dåvarande vd för banken tänker idag om att ha varit med i en sån här ändå unik händelse på Åland.
2: Ja, inte vet jag om det har inverkat så mycket egentligen på fortsättningen. Jag tycker det är glädjen att polisen gjorde ett bra arbete och kunde få fast åtminstone någon av dem som var skyldiga till det hela. Det är väl alltid så att av alla sådana händelser så lär man sig någonting. Stora lärdomarna var ju det när det gäller det här året, så det var hur journalisterna betedde sig. Vilket jag nog var tvungen att påpeka för några chefredaktörer om de har läst sina egna pressetiska regler. Och det gäller ju det att där står det ju att man ska ju skydda brottsoffren. Och det tog man ingen som helst hänsyn till i det här fallet. Man jagar hejvilt de som man trodde eller hade hört ryktesvis att var närmast utsatta. Och det var ganska obehagligt. Till den delen så det är klart att vi tog ett beslut om att all press, alla mediefrågor så hänvisades till mig och det gjorde ju att journalisterna beskyllde mig för att lägga munkavel på de anställda och det var nog så att de anställda ville inte själva överhuvudtaget framträda med hänsyn till familjer och annat sånt. Så det är klart att det där, men det är väl en del av vd-jobb som man får ta. Som man väl kanske också har fått en viss skolning i hur man ska, att man får ta vara på media. På gott och ont.
1: Men det har varit märkbart när jag genom mitt förarbete försöker få med berörda parter av rånet att det satt sina spår. Jag får inte fram några namn på vilka som kan ha varit med under rånet från bankens sida och det finns inget att gå på då ingen tidigare ställt upp på intervju. Och när jag väl får tag på en som jag genom min redaktion har hört ska ha varit med så får jag direkt ingen kommentar. Även Hummelviks camping i Eckerö, som var den plats där gärningsmännen bodde på innan rånet, avstod också det från att uttala sig i reportaget. Det vill gå vidare och inte tänka på det där igen, säger Jampa Jansson, en av ägarna, via telefon. 9 år har snart passerat och trots det finns ändå en spärr hos många att man inte vill prata om det. I alla fall inte till media. Men Nils Gustav Eriksson, som jobbar som psykiatriker, förklarar hur svårt det kan vara att prata om såna här situationer,

0: trots att åren gått.
1: Det är klart att minnen från en sån här händelse väcker reaktioner. Och det är ju precis på samma sätt som med andra traumatiska händelser, att det kan sitta i livet ut. Människor pratar om sina krigsminnen till exempel, och det väcker obehag och det väcker reaktioner, sömnstörningar och så vidare långt, långt efteråt. Och människan har ju en viktig psykologisk försvarsmekanism, det vill säga att försöka undvika det obehagliga. Och det är antagligen den mekanismen som gör att det finns de som undviker att beröra ämnet eller att konfronteras med ämnet igen.
0: I hans yrke måste han konfronteras med samtalsämnen som ibland etsar sig fast mer eller mindre. Något som han också märkte med de han behandlade efter rånet.
1: Just de här berättelserna som man går igenom tillsammans med de drabbade, så sätter sig också på sätt och vis på ens näthinna. Man föreställer sig händelseförloppen. Man måste som debriefing eller som krishanterare, debriefingledare, så blir man tvungen att leva sig in i själva upplevelsen. Och det gör ju att jag har nog en ganska livlig bild av deras berättelse.
0: Detta var något som skakade om lilla Åland, och att man tidigare varit väldigt förskonad ifrån att drabbas av den här sortens brott. Man kan nog säga att det här är av en historisk händelse. Men den före detta vd:n Peter Grönlund vill vara realistisk.
2: Åland är inte en skyddad verkstad. Utan även här kan man bli utsatt för sådana angrepp.
0: Även kommissarie Olof Lindqvist. Tror du att det händer igen?
3: Säkerligen kan det hända någonting, men vad som händer det vet man inte. Men jag menar, jag brukar alltid säga att Åland är en del av världen och vi är inte förskonade från allting som vi tror. Men ändå är det så att Åland är en väldigt lugn och fridsam plats på jorden. Det kommer vi inte ifrån, så att människorna här kan nog känna sig väldigt trygga. Men det är klart det kan hända. Allt kan hända.
0: Sist hörde ni kriminalkommissarie Olof Lindqvist vid polisen i Mariehamn. Och det här var den sista delen ur reportageserien Rånet mot Ålandsbanken. Jag som producerat heter Ellen Zettergren.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio. Som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Jag har ju längtat efter mer Mahler i Mästerverken. Så
2: han är din andliga ledare.
1: Han är min andliga ledare. Och ja, men kärnan, det här är ju faktiskt ett av Mahlers mest älskade verk. Så varför inte?
2: Hej och välkomna till Mästerverken med mig, Klara Törnvall, och
1: jag som heter Johan Korsell.
2: Här pratar vi om den klassiska musikens största, bästa och mest älskade verk. Och den här gången har turen kommit till Gustav Mahlers andra symfoni. Mm. Jag bävar lite. Det känns monumentalt och allomfattande, och hur ska vi klara av det här?
1: Jag vet inte riktigt, det där med största, musikens största verk, det är ju någonting som gäller för Mahlers andra symfoni. Det är musik som har allt och som svarar på de stora frågorna.

0: Ja, herregud.
1: Mahler.
0: Okej, men om vi då, om vi ska försöka ta ett grepp om det här. Vad händer i Mahlers liv vid den här tiden när han skriver andra symfonin?
1: Han är ju fortfarande ung. Han har ju skrivit sin första symfoni som gör ett formidabelt fiasko när den uppförs i Budapest fullständigt. Han är utbuad och ingen förstår någonting. Men han är ju ung och han har en karriär. Han är väl, vad är han, 27 år. Och karriären är ju framförallt att han är dirigent. Inte så mycket tonsättare än så länge.
0: Om det här var vårt första fakta i våra vanliga tre, vad är då det andra?
1: Ja, när man ägnar sig åt Mahler så förstår man ju ganska snabbt att han har ett stort självförtroende. Han skulle liksom inte ha skrivit den här musiken annars. Han har en stark tilltro till sina egna idéer. En del skulle nog kalla det för storhetsvansinne, men det är ett konstruktivt storhetsvansinne verkligen. Jag menar, han säger såna här saker som: om 50 år kommer mina symfonier spelas som man idag spelar Beethovens. Det är en profetia och han får rätt.
0: Ja, och sen måste man ju ha ett visst mått av storhetsvansinne för att få någonting gjort överhuvudtaget.
1: Du talar av egen erfarenhet.
0: Men jag har storhetsvansinne.
1: Ja, men det är klart.
0: Ja, men annars så, om man inte bygger upp sig själv till det, så skulle man ju aldrig våga sticka ut näsan överhuvudtaget.
1: Nej, precis. Och det är väl det som finns, det står på punkt 3 här. Ett geni tror på sina egna tankar.
0: Jag relaterar.
1: Varje symfoni han skriver är ju som en egen värld. Och det anknyter ju också till ett av hans mest berömda uttalanden, nämligen om att en symfoni måste vara som världen. Den måste omfatta allt.

0: säga om den formmässigt? Hur ser den ut?
1: Den spränger alla gränser kan man säga, den andra symfonin. Den är ju i 5 satser nämligen, istället för de traditionella 4. Och det är inte så mycket som är traditionellt med den, även om det finns naturligtvis traditionella delar. Sen är detta skrivet för en jättestor orkester på...
0: Ja, det är 120
1: musiker. Ja, 120 pers på scenen. 2 sångsolister, blandad kör och orgel alldeles i slutet. Den tar cirka 1 timme och 20 minuter att framföra. Och stor orkester som sagt, massor av slagverk, 10 valthorn och allt möjligt. Det är underbart.
0: Åh, gud, vilka blygsamma anspråk.
1: Ja.
0: Men starten då? Nu måste vi ju börja lyssna.
1: Det börjar i ett snabbt tremolo i fiolerna och violastämman och så kommer de låga stråkarna in och svarar på det, alltså kontrabasarna och cellostämman, och det ska spelas kraftfullt.

0: Det är en förhäxande start.
1: Ja, det är det. Han fångar in oss här.
0: Varför kallas den för uppståndelsesymfonin?
1: Alltså, det är för det första så att Mahler ställer sig frågan: har livet och döden en mening? Eller är allt det här bara ett stort skämt på något sätt? Det är ju liksom en del av premissen här som man måste ha med sig när vi närmar oss detta väldiga verk.
0: Är vi vandrande köttstycken eller finns det en
1: eller är det något
0: berättelse?
1: Mer? Ja, exakt. Det kan man ju undra ibland när vardagen tränger sig på.
0: När veckaklockan ringer.
1: Exakt. Ja, då krävs den på nytt födelse eller uppståndelse. Nej, men uppståndelsesymfonin, det är egentligen inte Mahlers eget namn på symfonin. Men den har kommit att kallas så. Det är helt relevant, för han var ju inspirerad av Klopstocks uppståndelsehymn som han råkade höra på dirigenten Hans von Bülows begravning. Och där sjunger man just att du ska återuppstå med mera, med mera. Och med det så fick Mahler en, som från en blixt från klar himmel, så förstår han hur han ska skriva klart sin andra symfoni. För han har vid det här laget bara skrivit den första satsen, som börjar som en symfonisk dikt under namnet Totenfeier, begravningsriter. Men han har liksom insett att det här kan växa till någonting mer. Och med den här begravningen och Klopstocks hymn om återuppståndelsen så fattar han precis hur han ska gå tillväga.
0: Men var det inte så också att Hans von Bülow, han tyckte inte att den här första satsen som han hade hört var någon vidare?
1: Nej, det är ju det ironiska i det hela, att Mahler hade då spelat på piano den första satsen för von Bülow. Han var väldigt mån om att imponera på von Bülow. Men under hela den här uppspelningen så sitter ju von Bülow och håller för öronen. Och sen när det är slut så säger han bara: om det här är musik vet jag inget om musik.
0: Men visst är det så, har jag förstått, att det här är ju också en sorts fortsättning på hans första symfoni.
1: Ja, den tar liksom vid där den slutar. Och för Mahler själv, i de tankar han har uttryckt i brev och så vidare, så handlar det ju om att det han ser som hjälten i första symfonin har dött och ska nu föras till sin grav. Det är det som vi är med om i den första satsen i andra symfonin, som därför i mångt och mycket egentligen är en sorgmarsch över den här döda hjälten. Kanske då Mahler själv förmodligen, han är ju subjektet i sina egna symfonier.

0: Sorgmarschen med den döda hjälten.
1: Mm. Jo, men precis. Vi hörde ju den här marschrytmen här. Det är ju ett av elementen i första satsen som också leder till ett antal stora klimax eller kollapser också, kan man säga.
0: Och sen så finns det förstås detaljerade instruktioner i partituret.
1: Ja, massor.
0: Till dirigenter bland annat, eller hur?
1: Ja, ja, men Mahler var ju själv dirigent, så han litade inte på dirigenter. Han förstod ju det.
0: Nej,
1: att nu riktar jag mig specifikt till dirigenten. Snabba inte på för mycket här, håll tempot. Alltså, han visste exakt vilka later de kan hålla på med och förvränga saker. Så att han går in tydligt och säger vad de ska göra på flera ställen. Men det står ju också i partituret, på tal om just vad som händer efter första satsen, att han här vill ha 5 minuters paus innan den andra satsen får börja.
0: Det är väldigt långt.
1: Det är väldigt långt, men det kanske var annorlunda på den tiden. För det han oroade sig för var ju det att de första och andra satsen är väldigt olika varandra. Han ville just understryka kontrasterna, han ville få publiken att både känna skillnaden och komma över skillnaden på något sätt genom den här aktiva tystnaden.
0: På 5 minuter. Har du hört den någon gång göra så med paus?
1: Jo, det var han, den här New York-miljonären Gilbert Kaplan, som blev besatt av Mahlers tvåa och som hyrde orkestrar i världen över och dirigerade bara Mahlers tvåa. Han hade tagit lektioner i dirigering av George Solti. Han lärde sig ju aldrig dirigera egentligen. Men
0: han var inte dirigent.
1: Absolut inte dirigent.
0: En vanlig miljonär.
1: Han var en vanlig miljonär. Men vad han kunde partituret till Mahlers andra symfoni till punkt och pricka. Han förstås, som den bokstavstroende malerian han var, han observerade faktiskt den här 5 minuters pausen.
0: Men hur var det att uppleva den med paus?
1: Nu visste ju publiken att de skulle drabbas av den här pausen, så de tog det ganska bra. Så det blev inte så där väldigt mycket. Jag menar, det kan ju lätt utbryta du vet, folk tappar koncentrationen och börjar prata och sådär. Men det var ändå, han höll koncentrationen bra. Jag tror också, jag har varit med om andra dirigenter som har observerat att man ska göra en paus där. Dock då inte på 5 minuter. Men dirigenten har ändå satt sig en stund och så vidare.
0: Vi gör en liten paus här till Mahlers ära.
1: För det måste vi göra.
0: Mellan första och andra satsen. Så tyst nu. Hur lång tid tar det innan det här larmet går om att det är tyst i radio?
1: Det här var på gränsen, tror jag. Ja, det finns ett sånt larm.
0: Ja, men då hör vi lite musik nu.

0: Ja, det här låter ju väldigt annorlunda, så man kanske behövde pausen.
1: Ja, kanske. Eller jag kanske inte egentligen. Jag menar, det är faktum att...
0: För att ställa om?
1: Ja, för att ställa om. Det var väl det Mahler tänkte. Men samtidigt är ju hans musik alltid fylld av kontraster och plötsliga förändringar. Han är ju bäst på sånt. Men för det här är ju någonting helt annat, som du säger. Andra satsen är ju mer som ett intermezzo, ett mellanspel.
0: Och vad händer sen då om vi går vidare till tredje satsen?
1: Ja, här trappar han ju upp den groteska sidan. Här så citerar han ju en av sina egna sånger, den som handlar om Sankt Antonius som predikar för fiskarna, fischpredikt. Och fiskarna, de lyssnar, men de lär sig ju ingenting av predikan, utan de bara simmar vidare som om ingenting har hänt. Och det är det här flödet som kännetecknar satsen. Det är bara, det går vidare. Och ja, det låter så här.

0: Vad är det här då? Är det liksom en bild av att leva sitt liv i aningslöshet, tycker det låter som, apropå ja, livets mening?
1: Ja, exakt. Så är det väl att man...
0: Man är en fisk som bara simmar runt och inte fattar något.
1: Ja, absolut. Jag tror att det är därför han väljer sin egen sång om denna fiskpredikan som är alldeles förgäves på något sätt. Senare mot slutet så kommer ju också ett ställe där Mahler väldigt tydligt har angett vad det finns för betydelse i musiken. Och det är ju det han kallar ett förtvivlansskrik som stiger upp i hela orkestern. Och det uttrycker väl helt enkelt ett slags vanmakt, äckel över den moderna världen på något sätt.

0: Ett förtvivlans skrik här i den tredje satsen, scherzot i Mahlers andra symfoni.
1: Nu har vi pratat om andra malerianer lite grann, men jag vill veta hur du kom att upptäcka honom. För du är ju en av Sveriges största maler.
0: En av Sveriges ledande malerianer. Ja, nörd är väl faktiskt exakt vad det handlar om.
1: Beundrare.
0: Beundrare, ja.
1: Kännare. Hur upptäckte du honom?
0: Ja, det började när jag var typ 16. Den första Mahlers symfonin jag hörde, det var den fjärde. Och då kände jag, vad är det här för konstig musik? Mm. Den var liksom musik som inte riktigt, den gick inte riktigt alltid dit jag trodde den skulle gå. Och det gjorde mig fascinerad. Så jag började läsa på Mahler, jag lyssnade på alla symfonier. När jag köpte en LP-cykel med Bernsteins tidiga inspelningar och lyssnade på alla och började läsa på mer och mer och mer och blev allt mer besatt och mer tokig. Eller alltså mer och mer jobbig för min omgivning, tror jag. Och min mamma klagade, hon säger fortfarande, hon sa till mig häromdagen, nej, jag tycker Mahler är så jobbig. Det är så jobbigt, sa hon.
1: Du pratade väl kanske en del om honom?
0: Jag pratade om Mahler hela tiden och spelade massor av Mahler.
1: När var det som mest besatt?
0: Ja, det var väl i 20-årsåldern, för då var jag ju fullständigt rabiat och kalenderbitar och höll reda på precis allt och så vidare. Jag markerar fortfarande Mahlers dödsdag den 18 maj. Då ska man lyssna på Mahler, har jag bestämt.
1: Mm. Nu ska vi få höra en sång.
0: Det ska vi göra, och det är denna Urlicht, en sång som Mahler hade komponerat tidigare. Det betyder urljus. Och det Mahler håller på med framförallt, det är att han skriver sånger och symfonier, och ibland så kombinerar han sångerna och symfonierna som här.

0: Krista Ludwig som sjunger här.
1: Är hon bäst av alla någonsin?
0: Hon är en av de bästa tillsammans med Janet Baker, skulle jag säga, som allt.
1: Vad handlar det här om då? Vad är det för urljus?
0: Ja, hon sjunger om å, ros och röd. Människan lider högsta nöd. Människan lider så oerhört. Det är mensch lik din gröster pein. Och det är urljuset här, det är ju denna väg till Gud och till evigt liv som det handlar om.
1: Mm. Men sen så ska vi också få en de dödas marsch.
0: Ja.
1: För att göra en brant tvär övergång.
0: Exakt. Alltså den stora final som nu kommer, den har så många anhalter på vägen och vi får vara med om hur gravarna öppnas, det är domens dag och som sagt de dödas marsch, det är denna zombiemusiken. Och innan den här marschen kommer igång så upplever vi då ett crescendo i slagverken som är bland det starkaste, mest öronbedövande och fula musik som någon överhuvudtaget hade komponerat upp till den här punkten i musikhistorien.

0: Vad händer här?
1: Ja, här har vi då det som enligt Mahler är de dödas marsch. Den stund, dies ire, vredens dag, då alla kallas upp för att dömas. Det är ju en helt grotesk bild.
0: Man kan ju tänka sig då, när man hör att den kallas uppståndelsesymfonin, att det är just en kristen berättelse om död och uppståndelse efter döden, evigt liv. Men det är inte så enkelt, eller
1: Nej,
0: hur?
1: Det är inte så enkelt. Det är klart att det finns en biblisk dimension i det här och en kristen dimension i det. Men Mahler har ju skrivit mycket av texten själv här. Han har utgått från Klopstock, då, den här uppståndelsehymnen. Men det är bara de två första verserna som är Klopstock. Sen har Mahler själv hittat på egen, helt poetisk text där man så att säga garanteras en slags uppståndelse. Alla har ett värde, hög som låg. Alla ska...
0: Alla blir förlåtna?
1: Alla blir förlåtna. Det är det som är så storartat och generöst här.
0: Det är väldigt storsint.
1: Jag menar, det kanske också anknyter till en annan konflikt inom Mahler, nämligen mellan det judiska och det kristna. Han var ju judisk och hade konverterat till katolicismen, men det finns ändå något av den judiska traditionen i detta, att så att säga lev livet i nuet. Det kanske det återuppståndelsen handlar om i själva verket.
0: Just det, och det är ju en judisk tanke, ja. att det enda som betyder något är livet här och nu.
1: Livet här och nu är det värdefulla, trots det motstånd som finns där och alla bekymmer. Men du ska dö för att leva i nuet.
0: Hur hörs det i musiken och texten?
1: Det finns ju ett ställe där kören sjunger Bereite dich zu leben. Var beredd att leva. Och det för mig är ju just den här stunden av att ja, du har en chans här. Du kan återuppstå i livet. Det är det handlar om.
0: I livet på jorden.
1: I livet på jorden. Så, du behöver påminna dig om det ibland. Att passa på, lev nu.

0: Hur många inspelningar av Mahler 2:an har du hemma?
1: Ja, jag visste ju att den här frågan skulle komma, så att jag har faktiskt räknat dem så långt jag hann, vill säga, för att saker och ting är lite utspritt och står inte i absolut ordning hemma. Men jag räknade till 46 inspelningar av Mahlers andra symfoni hemma. Och jag tror det finns några till. I några boxar som jag har glömt bort just nu eller så.
0: Men du har alltså köpt av alla som har kommit?
1: Nej, i början så köpte jag i stort sett allt. Men nu försöker jag koncentrera mig på om det kommer en ny tolkning som verkar intressant. Jag behöver inte ha alla.
0: Då kommer vi till den stora frågan. Vilken av de här 46 eller av alla som finns är den allra bästa?
1: Återigen, jag kommer tillbaka. Det nämns ofta ett namn i mästerverken och det är Leonard Bernstein.
0: Det börjar
1: Bernstein.
0: På B och slutar på Ernstein.
1: Exakt. Och det är, jag menar, han var en lysande malerian. Han stod mycket för återupptäckten av Mahlers musik och han identifierar sig fullständigt med den här musiken. Och han har gjort den på skiva flera gånger, andra symfonin. Här är det hans sista inspelning med New York Philharmonic. Barbara Hendricks och Krista Ludwig är solister och det är New York Philharmonic och deras kör.
0: Vilket år och vilket skivbolag?
1: Det är inspelat 87 och det finns på Deutsche Grammophon. Ljudet är dock inte det bästa i den här inspelningen, så det är en reservation, men tolkningen, den har allt.
0: Vad bra, då vet vi. Ska vi höra slutet?
1: Ja, se nu framför er ett, alltså det här, att få uppleva det här live är väl bland det bästa som finns.
0: Katarsis.
1: Katarsis.
0: Här kommer det.

0: Nu är man golvad.
1: Ja visst, vad ska man göra nu då? Nu lyssnar vi på tredje symfonin.
0: Tack så mycket Johan Korsell.
1: Tack Clara Törnvall.
0: Vi kom i mål.
1: Det trodde man ju inte från början. Alla haft enormt tålamod med oss här, men tack för det. Tack.
0: Det här var Mästerverken i P2 och vi har pratat om Gustav Mahlers andra symfoni. Vår tekniker var Mats Landberg, producent är Jonna Spik. Alla våra tidigare mästerverksavsnitt finns att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Och vi säger tack för nu.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens Godmorgonprogram.

0: Jumpalands kommuns underskott är för stora för att man ska kunna lösa sin ekonomiska situation på egen hand. Kommundirektör Mattias Jansryd säger att det behövs en större kommunsammanslagning för att man ska få ordning på sin ekonomi. I början av 2026 fick Lumpaland en landskapsgaranti för ett lån på 500 000 euro som till stor del användes för att betala förfallna fakturor från 2025. Eftersom de pengarna är förbrukade har man ansökt om en landskapsgaranti för ett lån på 200 000 euro för att inte hamna i en akut likviditetsbrist.
1: Och de här lånen täcker ju egentligen löpande drift av lagstadgad service som kapellhagen, alltså äldreboendet, skolan. Det är betalningsansvar vi har mot KST. Vi har ju platser på, eller en klient i alla fall, på Oasen. Vi går ju ungefär, senast vi kollar, ungefär liksom 40 till 50 000 back per månad. Så det här lånet på 200 000 nu ska ju förhoppningsvis täcka det månadsvisa underskottet som vi har då fram till årsskiftet. De här pengarna vi tog i början på det här året som tog egentligen slut nu i juni när det var semesterpengar och amortering av tidigare tagna lån.
2: Släpar ni fortfarande efter med fakturor till exempel till KST?
1: Nej, det gör vi inte, utan allt som var, liksom, som var förfallet betalade vi bort, och nu har det ju rullat då i lite mer än ett halvår har det ju rullat på. Och vårt mål är ju att vi inte ska ha det, för det blir ju... Anledningen till att det blev massa förfallet var ju för att vi sökte likviditetsstöd, och sen var det ganska lång handläggning på det, och så fick vi inte den summan vi behövde, så då behövde vi gå till banken och så är det ju handläggning där igen, och så behövde vi en landskapsgaranti och så är det ju handläggning på den. Så att under den tiden hade vi ju i praktiken inga pengar, så då blev det ju att vi inte kunde betala allting som vi skulle betala. Men att nu då försöker vi ju, nu när vi vet att vi inte får någon likviditetsstöd, så kan vi vara proaktiva med att ta banklån i så god tid som är rimligt, och att på så vis då slippa ha massa förfallet och dra på sig dröjsmålsräntor.
2: Hur ser du på kommunens möjlighet att lösa den här situationen?
1: Ja, jag tycker vi har varit ganska tydliga med det tidigare, att det här är ingenting vi kan lösa. Det är alldeles för stora underskott som vi har. Vi har ju haft samarbetsdiskussioner med andra kommuner, men det har ju inte lett till någonting. Alltså vad gäller eventuella kommunsammanslagningsutredningar. Så nu inväntar vi ju egentligen bara den här utvärderingsförfarandet som vi konstateras ska vara en del av då här i september, oktober. Och sen så startar det då från årsskiftet, och då ska ju det utvärderingsförfarandet se om det finns någonting kommunen kan göra, eller om det ska föreslås att vi utreds att gå ihop med någon annan kommun.
2: Men är det inte mer eller mindre bestämt att ni kommer att bli en kriskommun då, eller?
1: Vi kommer att bli det. Det är bara inte officiellt så att säga. Det är Åsum som ska publicera statistiken. Men vi vet ju att vi har ju godkänt vårt bokslut. Så en kommunsammanslagningsutredning med en eller flera kommuner måste göra. Så där har vi ju, vår åsikt är ju att till exempel Lämlands kommun då är ju för liten och skör enhet. Att lämna Lumpaland blir en för liten sammanslagning. Att det skulle behövas någonting större än så. Sen får vi se vad den här utredningen eller utvärderingen då visar, men det är så vi ser på det i alla fall, att det behövs någonting, ja, en större kommunsammanslagning.
2: Och vilka skulle kunna ingå i den då, om du får önska? Eller?
1: Ja, vi har ju diskuterat, vi ser ju gärna att det är så stor sammanslagning som möjligt egentligen. För det är ju för liksom, att ha så mycket, vad ska vi säga, rörelseutrymme som möjligt. Att det inte blir, när man såg på Lämna Lumpaland till exempel, så blir det ju i princip omedelbart att vi måste ju se över båda kommunernas servicenivå, eventuellt höja skatten då och så vidare för att få en ekonomibalans. Men om man har en större aktör som till exempel Mariehamn med, då skulle man ju kunna ha lite mer rörelseutrymme, för de har ju en budget, en ekonomibalans, och de har ju också liksom, man får ju också väldigt mycket mer pengar i sådana här samgångsunderstöd ju större den nya kommunen är. Så då skulle det också finnas mer pengar att röra sig kring. Vi har ju också Jomala då på södra sidan som eventuellt skulle kunna vara med. Men det är ju liksom, det ser ju inte ut att på frivillig väg bli till någonting vad gäller kommunsammanslagningar. Utan det måste till åtminstone ett väldigt rejält hot om tvångssammanslagning för att det ska bli till någonting, vad det verkar i alla fall.
2: Den främsta lösningen för er, och det skulle vara någon form av sammanslagning då?
1: Ja, alltså antingen det eller att det sker någonting drastiskt i finansieringen till mindre kommuner. Vi ser ju Kökar har ju samma problem. Kumlinge går ju inte på topp. Och de får, vi skulle säga att Kökar Kumlinge får ju avsevärt mer i landskapsandelar sett till andelen av befolkningen. Eftersom de är klassade som skärgårdskommuner. Vi är ju lika liten som en skärgårdskommun. Men vi får ju inga skärgårdstillägg. Så man skulle behöva göra en ganska väsentlig förändring i landskapsandelssystemet för att då ge mer pengar till de små kommunerna. Men det kommer ju troligen inte hända inom någon närmare framtid. Så innan dess så har ju det här utvärderingsförfarandet varit och det har kommit förslag och det har behandlats av kommunfullmäktige. Så jag vill inte att de ändrar på något landskapsandelssystem under den här mandatperioden i alla fall.
0: Det sa Lumpalands kommundirektör Mattias Jansryd. Reporter det var Thomas Tornefjäll.

0: Ålands näringsliv har fått en extra rivstart efter semestern, och då pratar vi om organisationen som ska stötta det åländska näringslivet. För tillfället söker man upp till 6 nya medarbetare. Bland annat avslutas 2 treårsprojekt och 2 nya har finansierats av EU-medel. Rådgivningen inom företagande och affärsutveckling behåller populära inslag men får nu en lite annan inriktning. Vi hör Dan Westerholm, tillförordnad vd.
1: Det som vi nu satsar på är liksom, omfattningen, att vi gör en lite större satsning nu, och kanske framför allt på befintliga företag. Där vi ser att sådana företag som fungerar, som har en bra bas redan idag, men som kanske ser att Åland är lite, att väggarna kommer emot, att vi ska kunna bredda på oss mot till exempel finska fastlandet eller mot Sverige, så, och vilja börja titta på export. Där vill vi göra en satsning de kommande 3 åren. Och det här kan man ju se som en förlängning, eller det faktum att vi plockar upp bollen lite från landskapsregeringens senaste tillväxtmeddelande som de kom med här i våras, eller i maj månad, från näringsministern, och där man vill kanske satsa just på mer att komma igång med export helt enkelt, och där vill vi plocka upp den bollen.
2: De senaste 3 åren har också förstärkt vissa trender inom åländskt företagande.
1: Det har ju varit, det måste vi vara öppna och erkänna, att det har varit utmanande tider för många åländska företag och branscher de senaste 3 åren efter pandemin och krig och omvärlden och så här. Vad vi kanske har sett då, så är lite att det finns företag och företagare som börjar känna sig mogna med sin verksamhet eller med sitt arbete helt enkelt. Börjar komma upp i åren och fundera på till exempel generationsväxlingar eller att kanske bara sälja sitt företag. Och där har vi sett, har vi hjälpt till en hel del under de senaste åren med att kanske hjälpa till med att gå igenom ekonomi, värderingar av företag och hur ser man på alla de här sakerna. Och sen då att hitta eventuella köpare eller arvingar som kan ta över det här och jobba vidare. Det är ju väldigt tråkigt om fungerande verksamheter och företag liksom bara ska läggas ner för att det inte finns någon som kan ta över, utan där ser vi att vi gärna hjälper till om vi kan hjälpa till i någon form.
2: Pandemin blev en rejäl grop för både små och stora företagare. Men medan större aktörer har fått luft under vingarna igen, så har det åländska småföretagandet i många fall fått slita extra hårt för att få ihop det. Dan Westerholm säger att det finns branscher som man kan se haft det lite extra tufft, som bygg, hotell och restaurang, och inte minst primärnäringen. Men på Åland blir det ofta företagsspecifikt snarare än hela branscher.
1: Jag skulle vilja säga att vi ser lite ljus i tunneln nu alltså. Att vi ser lite gröna knoppar komma. Det känns så. Och så känns det ju också från det finska fastlandet, att där det har varit en utmanande ekonomi utan tillväxt under 15 års tid egentligen. Och så har det ju varit här på Åland också.
2: Har man liksom bottnat efter det som pandemin förde med sig?
1: Ja, vi ska inte ropa hej nu, för det här är väldigt små liksom känslor liksom, att det finns där ute, någonting är på gång. Men och samtidigt så ofta är det ju så när nationalekonomer eller bankinstitut och så här säger att jo, men det kommande halvåret, det kommande året, då kommer det att vända. Ofta så är det så att det tar väldigt mycket längre tid. Det är erfarenheten.
2: Åland är ju väldigt kapitalstarkt om man ser till andra områden. Hur ser investeringsviljan ut på Åland? Har du någon uppfattning om det?
1: Det kanske har funnits en försiktighet från kapitalet, om vi uttrycker det så, att gå in i nya företag, företagare, entreprenörer här på Åland de senaste 5-10 åren. Vilket är lite synd.
2: Hur är det med det man kallar för inkubatorer, affärsänglar och sådana här som ger sig på lite nya spännande projekt? Finns det sådana på Åland?
1: Inte riktigt där är någonting som vi vill titta på de kommande 3 åren i de här projekten. Det finns företag, det finns företagare som har sträckt upp handen och sagt att kommer det något intressant så förmedla det till oss. Men vi har ingenting riktigt strukturerat på det viset som man kanske har i Helsingforsområdet eller i svenska större städer.
2: Är det många småföretagare på Åland som vill expandera, som vill växa, eller vill de hålla sig till det de känner att de har koll på?
1: Ja och nej. Jag ser ju att väldigt många här på Åland som sätter igång ett nytt företag startar i en väldigt liten skala som en enskild näringsidkare eller bara som ett litet aktiebolag. Det första man tänker så är kanske just att nu, jag vill klara min egen försörjning. Det är liksom det som är den första målsättningen. Man tänker inte att jag ska ha en anställd eller att jag ska liksom det ena, liksom att jag ska börja exportera. Allt det här finns inte på kartan till att börja med. Och det är kanske ett lite tråkigt åländskt symptom just i och med att vi är isolerade ute på en ö helt enkelt. Man liksom tänker bara Åland till att börja med. Där skulle vi gärna se att det finns unga brinnande entreprenörer som tänker lite större från första dag så att säga. Det skulle vara roligt.
2: Det säger Dan Westerholm, tillförordnad vd för Ålands näringsliv som nog också kan kallas för Ålands inkubator. Bland annat har organisationen ett 50-tal mentorer kopplade till sig. Hur många har ni kopplat ihop de senaste 3 åren?
1: Vi har kopplat ihop ett 30-tal skulle jag säga, de senaste 3 åren. Ja.
0: Reporter, det var Björn Nylund.

0: Ikväll är det vernissage på Jomala bibliotek klockan 17. Det är den finska media- och performancekonstnären Helene Hukka-Taival som ställer ut bilder och video. Och som också ska göra ett performance. Vi hör henne berätta om utställningen.
1: The theme is everyday toiling. What is that called? All the little things that you need to do in order to have your life in some kind of order, I would say. You need to cook and clean and wash clothes and whatever. And that's necessary. Otherwise, you will be in chaos.
2: But is it like the life itself is the...
3: Temat för utställningen är vardagligt arbete som matlagning, städning och byk. Saker som är nödvändiga för att förhindra kaos. Man kan säga att livet i sig är en performance i bilderna. Huvudkaraktären i utställningen är Marta. Vem är det?
1: Woman of some age, but she could be very young or very old, it doesn't matter. And she could be a he also, because nowadays men take a lot care of their families and of course of these everyday things. But when I was young, it was still the very strong a division between men's work and women's work. And since everything that I do is something that is familiar to me, this Martha is me also.
3: Marta är en kvinna med oklar ålder. Hon kan vara mycket ung eller mycket gammal. Och hon kan till och med vara en man, eftersom män tar större ansvar i hushållet nu för tiden, säger Helene. Allt jag gör är något som är bekant för mig. Marta är också jag. Mycket av utställningen är fotografier, men det finns också videofilm som är själva performansen. Den handlar om att hon ägnar sig åt handarbete i kläder från tidigt 1900-tal ute bland moderna människor.
1: It is like everything is happening now. All these things are happening now and you can't just think that these things that people were doing 200, how long ago, they're still important. But I think it was very nice that the young people, they didn't mind me and they didn't mind what I did. They had their own business. They were hugging and kissing each other or whatever. But it was just a part of life.
2: Will you be doing some performance on the streets of Mariehamn?
1: Probably not, but I don't know. It might be. Yes. Yeah. Well, I have been here because there was a Nordic performance happening here some years ago, and I was invited. And everything happened on the street there in the center of Mariehamn. Yes, that was also nice. And I don't know how much people really reacted. Not so much. People are very cool in Finland or in well, everywhere. Nowadays people are so cool that they look okay, something strange is happening maybe. And
3: Helena berättar om när hon var i Rom och gjorde sitt performance och att unga människor runt om henne inte brydde sig om att hon såg ut att komma från för 100 år sedan. Men att upprepa det på Mariehamns gator är inte aktuellt, säger hon, och minns sedan att hon för länge sedan varit i Mariehamn och gjort ett performance. Men att folk i Finland är så coola så att de bara konstaterar att något konstigt händer och sen går de vidare. Och till sist då, Mervi Appel, vad händer på vernissaget ikväll onsdag?
4: Då så öppnar vi utställningen klockan 17 och klockan 18 är det live performance som heter Martas lakan. Och den kommer att pågå fram till klockan 19. Så alla är välkomna hit då.
2: Och sen, men det hade ni inte bestämt nu om det skulle bli ett finissage eller inte?
4: Jag tror att vi bestämde redan att det blir finissage torsdagen den 29 september med ett annat performance. Vi håller på och planerar vad det blir, men då blir det en till möjlighet att få se live performance av Helena Hukka-Taival.
0: Sist hörde vi Mervi Appel, bibliotek och kulturchef i Jomala, och reporter var Peter Grönholm.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

day to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Förtrollande Ella Fitzgerald och Louis Armstrong sjöng och spelade Isn't This a Lovely Day, som Irving Berlin skrev för filmen Top Hats från år 1935 med Fred Astaire och Ginger Rogers i huvudrollerna. De två, alltså Ella och Louis, kan sjunga fram solen vilken kulen regnig dag som helst. Sommar, vinter, höst och vår.
1: Inspelningen finns på det omistliga albumet Ella and Louis från år 1956, där mästersångarna kompas av Astrup Peterson, Herb Ellis, Ray Brown och Buddy Rich.
0: Det var den andra plattan Ålandskändisen och trummisen Ronnie Gardiner skulle ta med sig till en öde ö. Den första var Sinatra at the Sands från år 1966 med Frank Sinatra och Count Basie.
1: Skivan Ella and Louis blev en sådan framgång att ett år senare spelade Norman Granz in sångarparet i en uppföljare, nämligen albumet Ella and Louis Again. Och där lät Irving Berlin sången om vädret så här. The snow.

0: Jazzens oslagbara och otroliga sångarpar Ella Fitzgerald och Louis Armstrong formligen jublade fram värme, solsken, kärlek i Irving Berlins I've Got My Love to Keep Me Warm. Nu hade Oscar Peterson fått hjälp av trummisen Louis Belson i trion.
1: Temat för dagen är 100-årsjubilarer, det vill säga jazzmusiker födda år 1926. På de här två plattorna med Ella och Louis är det basisten Ray Brown som föddes år 1926.

0: Theme for Ernie heter den balladen och den framfördes av tenorsaxofonisten John Coltrane, också han en av jazzens stora stilbildare.
1: Theme for Ernie finns på albumet Soul Train som spelades in 1958 och där John Coltrane kompas av Red Garland piano, Paul Chambers bas och Art Taylor trummor. På den här skivan är det John Coltrane som skulle ha fyllt 100 år i år.

0: Den melodin heter My Little Brown Book och är en komposition av Billy Strayhorn. Billys gode vän Duke Ellington lekte med pianotangenterna och John Coltrane med tenorsaxtonerna. Bas och trummor spelades av Aaron Bell och Sam Woodyard. Plattan är från år 1962.
1: På nästa platta, som är inspelad av Rudy Van Gelder år 1963, får John Coltrane sällskap av sångaren Johnny Hartman.

0: Den vackra sången såg dagens ljus år 1936 och heter Dedicated to You. Kompositörer är Saul Chaplin och Haydn Sarrat, medan Sammy Kahn står för orden.
1: John Coltrane och Johnny Hartman kompades av Coltranes trio, där McCoy Tyner spelade piano, Jimmy Garrison bas och Elvin Jones trummor. Och plattan är från år 1963.
0: När vi år 2001 hade Vova Shafranov som gäst i Jazz med Wallers och frågade honom vilka tre skivor han skulle ta med sig till en öde ö, svarade han så här.
2: Jag skulle välja kanske Mozart Requiem och Bach Weltemperklavier och någon Chopin-pianomusik. Men talar vi om jazzskivor, jag ville först och främst ha med mig någon Miles Davis-skiva, gärna från den perioden han har haft Coltrane, både Coltrane och Bill Evans i sitt band. Kanske Stella by Starlight, det är nära perfekta tolkningen.

0: Trumpetaren Miles Davis spelade fram stjärnorna i Victor Youngs Stella by Starlight tillsammans med John Coltrane tenorsax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas och Jimmy Cobb trummor. Inspelningen är från år 1958. På den här skivan är det inte bara jazzaren Coltrane som föddes för 100 år sedan. Det gjorde också Miles Davis. Vova Shafranov kallade den en nära perfekt inspelning och sa att det kanske var den första jazzskiva han skulle ta med sig till en öde ö.
1: När vi år 2015 hade basisten Hans Backenroth som gäst lät det så här.
0: Ännu en fråga om den här öde ön då. Om vilken jazzmusikers, alla sorters, skivproduktion skulle du ta med dig om du bara fick ta en skivproduktion till den här öde ön?
2: Ja, då måste det vara en förstås som man tycker är fantastiskt bra. Och så måste det vara en som har gjort, ja, som har en lång karriär bakom sig, så att säga.
0: Han behöver inte vara solist eller att utan också sidoman.
2: Ja, nej, men Miles Davis skulle jag nog faktiskt ta med. Men det är kanske inte helt självklart, det finns många andra som är bakom dörren så, men Miles Davis skulle jag nog ta med faktiskt.
0: Jag läste någonstans att när Miles Davis spelar så förändrades världen när man hörde honom första gången.
2: Ja, ja.
0: Jag vet inte vem det var som sa det.
2: Jo, han är ju, jag tror han var inbjuden på middag i Vita huset någon gång på, ja, det måste vara tidigt 80-tal då.
0: Mm.
2: Och hans bostad frågade vad han hade gjort för att förtjäna att sitta på, på den här bjudningen, så att säga. Och lär han ha svarat, jag förändrar musikhistorien 8 gånger och vad du gjort.
0: Bra med självförtroende.

0: Det var Blue in Green från det nyskapande och säregna Miles Davis albumet Kind of Blue från år 1959 som basisten Hans Backenroth skulle ta med sig till en öde ö. Den valde Ronnie Gardiner som tredje skiva att ta med sig. Det är även en skiva som jazzpratarna Chris Schwint och Åke Grandell i Finlands rundradio skulle ha tagit med sig till sin öde ö. Den är vacker, blue in green, vacker och så sorgsen.
1: Med Miles Davis hörde vi John Coltrane tenorsax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas och Jimmy Cobb trummor.

0: Den versionen av All of Me spelades in i maj 2006. Om ni tyckte att det lät bekant och påminde om något så kan vi berätta att det var avsiktligt. Man ville nämligen låta som en Count Basie-kvintett på 1930- och 40-talen. Spåret var från en platta som är en tribut till jazzens mest berömda kompgitarrist, nämligen Freddie Green, som var aktiv i över 50 år. Framförallt i just Count Basies band. Freddie själv spelade in All of Me med The Count Basie Orchestra i november 1941.
1: Freddie Green hörde i slutet av 1930-talet och början av 40-talet till den berömda så kallade All American Rhythm Section, där de övriga medlemmarna var basisten Walter Page och trummisen Joe Jones. Möjligen kan man också räkna Basies piano som en del av denna rytmsektion.
0: Här var det gitarristen Bucky Pizzarelli som hade tagit Freddies roll och ledde gruppen. Den ordinerade kornetten blåstes av Warren Vacher. All of Me hörde vi från albumet Five for Freddie, Bucky's Tribute to Freddie Green.
1: Rolllistan på albumet anges på följande sätt. Bucky Pizzarelli spelar Freddie Green, John Bunch spelar Count Basie, Warren Vacher spelar Sweets Edison, Joy Lienhart spelar Walter Page och Mickey Rooker spelar Joe Jones. Bucky Pizzarelli är den fjärde 100-årsjubilaren vi uppmärksammar i dagens jazzstund.

0: Sången vi hörde heter Lover Come Back to Me, en melodi från år 1928. Sigmund Romberg är kompositören.
1: Bob Wilbur spelade böjd sopransax, Kennedy Wern klarinett. Kompi bestod av Dick Hyman, Bucky Pizzarelli, Milt Hinton och Bobby Rosengarden. Och inspelningen gjordes av Rudy Van Gelder år 1990.
0: Dagens femte och sista 100-årsjubilar är trombonisten Herbie Green.
1: Under två somrar under det sena 1950-talet ledde vibrafonisten Terry Gibbs ett Woody Herman-tributband under två Europa-turnéer. Så här sa det Terry Gibbs om Herbie Green, som var en av stjärnorna i bandet.
0: Under de tre eller fyra veckor jag reste med Herbie lärde jag verkligen känna honom. Han spelade samma melodi på nya och olika sätt varje kväll. Det var då jag insåg att den mannen verkligen kunde spela. Han hade ett extremt vackert sound. Det var mjukt som sammet i balladerna. När Herbie spelade någon av dessa ballader var det ingen av oss som gick ut på en tobak. Vi stod alla i kulisserna och bara såg och lyssnade.

0: så ömt, så varmt och så romantiskt tolkade Irby Green Glenn Millers komposition och signaturmelodi Moonlight Serenade. Inspelningen är från år 1960. Filmen om Glenn Miller blev vad man kallar en kultfilm för oss som var unga när filmen kom år 1954. Och till de blå tonerna av Moonlight Serenade åkte vi skridsko i idrottsparken.
1: Irby Green var en tekniskt ytterst skicklig trombonist. På följande spår anslår han till exempel en mycket hög ton. Och så gör han ett tonhopp neråt på 3,5 oktav

Irby Green spelade I'm Confessing That I Love You, eller bara Confessing som den oftast kallas. Den finns på albumet The Message, inspelat år 1959. Vanligen spelas den som ballad, men här hade Irby Green valt ett snabbare tempo. Jag gillar balladtempot bättre, men ibland kan det ju vara så att en kärleksbekännelse formligen studsar ur en.

0: Sentimental blues kallar man den bluesen som Bobby Hackett's sextett spelade i en reklamfilm som bandet gjorde år 1962.
1: Med trumpetaren Bobby Hackett hörde vi Irby Green, Bob Wilbur, Dave McKenna, Nobel Tuta och Murray Feld.
0: Nu finns det, än en gång, bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och medan de rinner ut ska Ella Fitzgerald sjunga Dream a little dream of me på plattan Ella and Basie. Här kompas hon av en mindre grupp med Basies komp, där Basie själv spelar orgel, samt blåsarna Joe Newman och Irby Green och Frank Foster. Ellas sång är som en dröm om våren, som Axel E. Danielsson, en av Ålandstidningens och hela Ålands första journalister, brukade säga om något som var så vackert att man inte hittade ord för det.
1: Ellas och Basies version av Dream a little dream of me avslutar veckans jazzstund, där vi uppmärksammat fem musiker som föddes år 1926 och alltså skulle ha fyllt 100 år i år. Bucky Pizzarelli blev 94 år, Irby Green 92, Ray Brown 75, Miles Davis 65, medan John Coltrane blev bara 40 år gammal.
0: Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Jag minns, jag var 11 år då jag fick en bok som jag skulle läsa, Jack Londons Kriget från vildmarken, om hunden Buck som utsatts för våld och som till slut hittade sin egen väg. Den boken förändrade mitt liv.
1: Du lyssnar på romanen som räddade ett liv. En berättelse om Matti Raita och hans uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Av mig, Thomas Jansson. Dokumentärens musik är gjord av Matti Raita.

0: Ett vitt hus med rött tak.
1: Idag är Matti Raitas skådespelare och musiker och teaterchef. Men den här berättelsen börjar i mitten av 1980-talet i hans barndomshem i västnyländska Tenala.
0: Storgård, gräsmatta, massor av äppelträd. Många olika och roliga träd att klättra i. I övre våningen av huset fanns mitt rum. Där fanns Kalle Ankor. Så minns jag ett ljusbrunt skåp med glasdörrar. Där inne fanns medaljer och pokaler från friidrottstävlingar. Antagligen mest av min storebrors medaljer och pokaler, men också lite av mina. En svartvit liten tv. Kopplat till den fanns den 8-bits Nintendo med Super Mario 3. En kassettspelare. C-kassetter med musikbandat från radio.
1: Tenala är en plats där alla känner alla. Där man inte behöver låsa varken ytterdörrar eller cyklar. Men också en plats där man måste hålla i minnet att andra kan börja prata om man gör något som är annorlunda. Och där det liksom på alla orter är svårt att tala högt om problem.

0: Älskar du din pappa?
1: Ja, det gjorde jag. Och det har jag gjort hela tiden. Och sen har jag också varit helt förbannat arg på honom och hatat det han har gjort.

0: första gången som jag minns att pappa var våldsam så var jag inte gammal. Jag, max 5 kan jag ha varit. Och jag minns att han söp med sina kompisar och så ropade han på mig och kom dit och så drog han ner mina byxor och slog mig på reven. Och så skrattade han, eller de skrattade alla. Så att de gjorde det, eller han gjorde det för att vara rolig inför sina kompisar, men min upplevelse var ju något helt annat av det förstås. Familjedynamiken var att mamma jobbade och hon var på jobb och pappa var sjukpensionerad och han var hemma. Då på den tiden då han gick i lågstadiet så söp han ju också. Så här konkreta saker som jag minns, till exempel att jag hjälpte med vedarbete. Och så kände jag mig så där stark och manlig. Och så var han och skuffade till mig och sa något i stil med att satans flog och bryst, du ska inte tro att du är något. Och sen slog mig i bröstkorgen också. Så det var ju någon sån här ganska typiskt att visa att han var liksom alfan. Vilket förstås är konstigt med tanke på att han var vuxen och att var ett barn, att det behovet överhuvudtaget fanns. Men något sånt låg där i grunden.
1: Berättar du om vad du var utsatt för någon?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag berättade till exempel inte åt min mamma eller lärare.
1: Varför?
0: Nå, säkert skam att man är med om det och ändå medveten om att blir det konsekvenser för pappa eller blir det konsekvenser för mamma och så där. Men sen igen så det var nu också som det var, att det var ju vardagen, det var inget konstigt med det. Sen så visste jag också att den där klasskompisen, så visste jag om att dens pappa var så här jobbigt fyllo också. Så man visste att okej, den där blir säkert hackad också. Så att det var ju liksom, det var nu som det var. Ganska så oreflekterat.
1: Men även om du gissar då att okej, den där killen har kanske samma upplevelse som jag, så pratade du inte med honom heller?
0: Nej. Det var intressantare att gräva en grop i sanden och dra plaströr och prata igenom dem. Det är roligare än att prata om att någon slår en. Och det kan ju förstås låta också som att man går då varje dag och varje stund och avväger allt mot att hur ska pappa reagera om jag tittar si eller gör så. Men att jag gick också i en helt vanlig skola och hade helt vanliga raster och med helt vanliga lekar och hade liksom en helt vanlig mamma som kom hem från jobb och jag åt också middag varje dag hemma. Det fanns också de där sakerna som var bra. Och jag hade en kärleksfull förälder och en del hade ingen alls.

0: Våldet förändrades när jag blev äldre. Det blev grövre. Han skuffade hårdare. Ganska långt var det också så där subtilt på det sättet att han sedan kunde ta tag om armen och klämma åt hårt för att visa att han var starkare och så här. Men sen så, som värst så minns jag att han skuffade ner mig för en källartrappa som var av sten. Och det är nog helt jäkla grovt.
1: Misstänkte inte din mamma eller dina syskon någonting?
0: No, jag har tre syskon och två av dem är betydligt yngre än jag. Och sen har jag en bror och vi har mycket gemensamt från vår barndom och gällande honom. Det är sen något som vi mer har pratat om i vuxen ålder, att vad vi har varit med om. Och sen så det här är jag kanske lite obekväm med att prata om vad mamma har vetat och inte har vetat. Inte var han ju en bra typ att vara gift med heller. Att nu förstod hon ju också att han inte var en bra pappa alltid.
1: Hur kändes det att älska någon som är våldsam mot en?
0: Ja, jag tror att världen är full med sådana exempel. Att det att älska någon som är våldsam eller älska någon som är skadlig för en eller har de sidorna också så är ju tyvärr då ganska lätt. Där igen så det är nu som det är. Det var som det var och det är för, först när man liksom ställer det i förhållande till någonting så börjar man fråga sig att vad fan var det där egentligen? Att det där var ju inte okej. Och då när jag läste Skriet från vildmarken så det var min första upplevelse att ställa min egen uppväxt och det jag har varit med om i förhållande till någonting och kunde reflektera över att hej, det jag är med om så är ju inte bra.

0: På ett bibliotek hittade jag Jack Londons drygt 100 år gamla äventyrsroman Skriet från vildmarken. Det är ingen tjock bok, sådär 150 sidor. Och här finns också illustrationer av dramatiska situationer ur berättelsen. Jag bett Matti Raita söka upp något stycke som var speciellt betydelsefullt för honom då för länge sedan.
1: Det finns ett ställe i boken som klickar till alldeles speciellt. Det är när John Thornton räddar Bucks liv.
0: Skriet från vildmarken handlar om hunden Buck som lever ett lyckligt hundliv tills han en dag blir bortrövad och fört i guldgrävaräventyrens Alaska. Där behandlas Buck väldigt illa. Han måste lära sig slåss för att överleva och förvandlas till något vilddjursliknande som trivs bättre bland vargar än hos människor.
1: Och här kommer det. Han hade ett sätt att klämma Bucks huvud mellan båda händerna och luta sitt huvud mot hans och vagga honom fram och tillbaka medan han gav honom alla möjliga fula namn som i Bucks öron ljöd som smeknamn. Buck visste ingenting bättre i världen än denna hårdhänta omfamning och mumlet av hårresande svordomar. Och vid varje knyck fram och tillbaka kände han det som om bröstet ville sprängas av hänryckning. Och när John Thornton släppte honom och han flög upp med skrattande käft, lysande ögon och strupen vibrerande av ett tillbakahållet glädjeskall och stod där orörlig, brukade John Thornton högtidligt säga: "Ta mig tusan Buck, det fattas bara att du kunde tala." Helt uppriktigt så är jag övertygad om att litteratur, konst och kultur räddar liv. Och vi vet inte alltid på vilket sätt det gör det. Att man har ett projekt där man skickar ut böcker till skolor. Nu ska femteklassister läsa Jack Londons Skriet från vildmarken. Så jag tror inte att man, när man drar igång ett sånt projekt, tänker att nu ska vi se om vi får någon 11-åring att inte bli en våldsam vuxen med hjälp av den här boken. Utan jag tänker att man säkert har tänkt att det är en klassiker och det behövs läsas. Och sen i mitt fall så räddade den där boken mig, att det var det finns för mig stunden innan jag har läst boken och stunden efter att jag har läst boken. Och jag förstår när jag läste den här boken att jag behöver inte bli som Buck. Kanske om det är någon kritik som jag hade då i förhållande till Buck, var att, eller jag tyckte det var synd att Buck måste bli den där vargen och det där vilddjuret som är bra på att slåss. Och vi är det förstå att det där vill jag inte själv. Och förstå att det är ett val hur man är med andra. Och kanske också då tog bort, som jag inte kanske förstod då, liksom så här formulerat som nu, men att det att se på mig själv som ett offer, utan jag är ju en människa som kan välja hur jag beter mig. Så det är min egen upplevelse av att litteratur har räddat mitt liv, eller åtminstone påverkat.

jättebekant. Och det var någon sån så här empatisk blick som jag hade i förhållande till Back, att när jag förstod att det skulle inte behöva vara så att Back blev till exempel grovt misshandlad eller att han blev, skulle behöva bli bra på våld, så gjorde jag den här kopplingen till att aha, det skulle inte behöva vara så för mig heller att jag blir slagen

0: Jag var 13 när jag gav tillbaka. Och det som jag minns är att vi stod i tamburen och så tog han tag i mig. Och så förstod jag att jag kommer att få stryk. Och det liksom det klickade till. Så något raseri. Jag bara såg rött. Och förstod att jag kommer att få stryk. Men att jag också ville att han skulle förstå att det som han gör har konsekvenser. Det var väl det här som han uppfostrade mig till. Att slå och slå tillbaka. Så den gången slog jag tillbaka och jag gjorde det riktigt hårt. Och efter det så minskade. Det är inte liksom heller så att det tog totalt slut, utan det fanns såna här kraftmätningar. Men det räckte att jag liksom tittade honom i ögonen och var så att jag är beredd att ta det vidare. Så drog han sig tillbaka. Så det fanns den här spänningen kvar. Och sen så en tid efter det, kanske ett år efter det eller hur det var, så skildes mamma och pappa. Så sen var liksom det där problemet borta.
1: Någonting som du säkert knappast tänkte på då, men har du tänkt på efteråt, att hur du påverkades av våldet?
0: Absolut. Men det där är ju ganska sen djupa, djupa vatten. Jag har kanske blivit så där mest påverkad av att det har tagit ganska länge för mig att kunna prata om det. Kanske av en rädsla för att hur ska man se på mig? För det finns alltid en sån här att jag blev slagen som barn. Punkt, punkt, punkt. Och vad fyller man det tomrummet med? Och det här var jätteobekvämt med, eller inte vill att man ska fylla liksom det tomrummet eller liksom fylla i något om hur man tänker på mig och om mig. Till exempel när vi väntade vårt första barn och det var rådgivning och så skulle man fylla i en sån här blankett att hurdan barndom har man själv haft. Och så insåg jag att om jag är sanningsenlig där och skriver om pappa, hur han var, så vet jag precis hur den här rådgivningen kommer att titta på mig. Och sa åt min fru att jag är helt sjukt obekväm med det här. Allt för att jag vet att om jag fyller i det där så där, så då kommer du titta på mig så där, du vet. Och hon var så att jag förstår precis och jag tycker att du inte ska fylla i som det var, för att liksom du är ju inte sån. Och sen var så här, men tänk om det sen ändå någon gång dyker upp någon sån där sida, men är det nu inte bra att det finns dokumenterat? Hon var så här, nej men sluta, att liksom du är ju inte sån. Och man sa att nej, och det är liksom en blankett som kan liksom göra en så där obekväm och osäker. Och att nu göra en föreställning om den här saken när jag var 42 när jag hade premiär och nu är jag 43. Jag skulle inte kunna, tror jag, göra den föreställningen ännu när jag var 30 med rädsla för att börja man ändå titta på mig på något konstigt sätt. Att det kräver en hel del självförtroende och kanske livserfarenhet att våga också stå på sig och vara sådär, nej men det där, ja, det där är en del av mig, jag klart det påverkar mig. Men att själv styra upp att vad är det där punkt, punkt, punkt.

0: Kungateatern i Esbo. Mitt bland stora trafikleder finns en gammal idyllisk landsortsgård där teatern har fått ett hem.
1: Det här är alltså sedan 1985 har Unga teatern varit här.
2: Det är ju lite in the middle of nowhere.
1: det är lite så här dold skatt, Unga teatern. Mm.
0: Det här är Matti Raitas teaterhem idag. Teater för barn och unga har alltid varit en viktig del av hans yrkesidentitet. Och sen 2023 är han chef för Unga teatern. Det är också där som han gjorde en teaterföreställning av sin egen barndomshistoria och romanen han berättat om, Skriet från vildmarken.
1: Det här är svinstian. Det här var i tiden av varje svinstia.
0: Den teaterföreställningen ska jag återkomma till. Men på vägen dit har mycket hänt. Efter barndomsrummets leka med Super Mario 3 var det musiken som under tonåren blev en viktig samtalspartner. Det var en elgitarra märke Firefox som han umgicks med flera timmar varje dag. Och så sökte han till teaterhögskolan för att han, som han skrev i sin ansökan, ville förstå vad det är att vara människa. Och förstå att vi är väldigt olika och har olika sidor inom oss. Kanske handlar det också om att hitta ett sätt att förr eller senare kunna berätta sin egen historia. Att hitta ett sätt att äga sin historia. Och kanske också om att kunna förstå sin egen pappa.

0: Vad känner du till om din pappas barndom?
1: Jag känner till att hans biologiska pappa försvann när han var barn. Han sa alltid att han var en tangosångare som var med en tid, och sen en dag så for han för att köpa tobak, och på den vägen blev han. Och vad som nu har hänt på riktigt så vet jag inte med säkerhet, men han i varje fall försvann när pappa var liten, någon i 3-årsåldern. Och sen hade han en styvfar som inte tyckte om honom och som gick åt honom också fysiskt då. Och jag har hört med historien om att hur han tvingade ut pappa till skogen med ett ämbare, och han fick komma tillbaka först när ämbare var fullt med bär. Och så var pappa smart och satte mossa först och bara satte översta lagret med bär, och så fick han ändå jättemycket stryk. Och så att det var liksom, det var mycket så här att hur mycket stryk han fick, och kanske en sån här stolthet också i det på något konstigt sätt. Så ja, han fick mycket stryk som barn. Och sen också att han började dricka som väldigt ung. Alltså enligt hans egen utsago så sa han att han började supa när han var det 12. Det här har ju bara hört honom säga. Och så det kan ju hända att han satte till och går för att skryta också.
0: Du sa att han blev en bra farfar, men pratar ni någonsin sen senare om vad han utsatte dig för som barn?
1: Han hade nog jättesvårt att prata om det. Han kunde säga så att han förstod att han inte alltid hade varit så bra. Och han blev också jättetroende när han slutade dricka. Så han var också lite så där att han pratade om att den här djävulen som han har i sig liksom, och så där, som kommer fram med spriten och så där. En gång så tog jag upp ett tals ganska rakt med honom. Det var hans nya fru väntar barn, och då så får jag träffa honom och sa att du förstår att du var inte bra på de här sakerna, och du förstår att du kan inte vara sån mera, att du måste vara en bättre pappa. Tyvärr så gick det barnet bort innan förlossningen, så han fick aldrig en chans att vara en ny sorts förälder heller.

0: har du förlåtit honom?
1: Nu, jag trodde att jag hade förlåtit honom när jag var lite på 20. I och med att jag kände att jag hade kommit oskadd genom det. Men så insåg jag senare att nej, jag har inte förlåtit honom. Först kanske när jag fick egna barn och det blev konkret liksom att det är en sak att säga om sitt eget liv, att första gången jag minns att han var våldsam så var jag under 5. Men att ha barn själv som är under 5 och liksom förstå den där grejen av att det är det här vi pratar om. Då fick jag sådär på riktigt ta itu med det här att kunna förlåta honom. Och när jag väl har gjort det och accepterat det var som det var. Och kanske förstått också att det tar sina generationer för att saker ska förändras. Och acceptera att han hade nu inte bättre verktyg än så. Så har jag med tiden förlåtit honom.
0: Din pappa dog nu för 6 år sedan. Vad kände du då?
1: När just den stunden han dog så kände jag mig som ett barn som förlorar sin förälder. I det här fallet så han fick en hjärnblödning och var på sjukhuset i Åbo. Och sen var det klart att det liksom inte fanns något kvar att göra. Så då var det bara att vänta ut det. Så jag hade den möjligheten att jag kunde vara där i samma rum. Så jag låg och höll om hans arm. För första gången i vuxen ålder kände jag mig som ett barn som håller om pappas arm. Och barnen kändes likadan som när jag var barn.

0: Jag har nu försökt se mig som ganska sådär ändå rationellt funtad. Hur mycket nu ska jag öppna upp om mitt föräldraskap. Men att det här med att just att rationellt prata igenom saker och sådär diskutera saker. Men nu har jag också haft stunder av uppgivenhet. Liksom när man är jättetrött och man, ett barn som är i kläder och sitter i barnvagnen medan det andra inte vill sätta på några kläder och ena barnet får jättehett och det, liksom, det hjälper inte vad man säger och kanske man nu inte formulerar sig liksom på det sätt som man nu är mest stolt över heller i alla stunder. Det är svårt att vara förälder. Men jag har nog liksom konstigaste saker som jag kanske har gjort att jag bara lagt mig ner på golvet och stirrat upp. Och jag vet inte vad jag ska göra. Liksom, verktygen är slut. Jag vet på riktigt inte vad jag ska göra. Så jag har lagt mig ner och tagit time-out. Och sen haft ett barn som kommer och frågat, varför ligger du där? Så därför att jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara vet inte. Och det där. Och det är väl kanske liksom den impulsen är ju ändå bättre än att...
1: Hur många barn har du nu och hur gamla är de?
0: Jag har två barn. De är 8 och 11 år gamla.
1: Du fick ju då slut på våldet med våld, eller med hot om våld också. Då du talar om våld eller om mobbning med dina barn, vad ger du dem för råd då?
0: Prata med en vuxen. Det är nog liksom det bästa råd jag kan ge.
1: Vad hade fått dig att våga prata med en vuxen?
0: Antagligen om en lärare skulle ha frågat rakt ut eller om en kurator skulle ha frågat rakt ut. Man pratar om vuxenansvar och med, man skulle säga skyldighet skulle man kunna säga också, men att vuxna sånt där vuxenansvar är och så.

0: I ett källarutrymme med högljudd luftkonditionering bygger Matti Raita upp en scen med leksakshundar och en sampler. Det är dags för ännu ett möte med en ung publik.
1: Hallå, hallå! Ni får följa med mig in i salen. Det finns inga stolar. Men jag visar åt er...
0: 32 år efter att Matti Raita läste romanen som förändrar hans liv använde han den och sin egen barndomshistoria för en teaterpjäs med 10-13-åringar som målgrupp.
1: Back var slagen, det visste han. Men han var likväl inte alldeles bruten. Han förstod en gång för alla att han inte hade en chans mot en man med påk. Han hade lärt sig en allvarsam läxa och den glömde han aldrig under resten av sitt följande liv. Men på samma gång väcktes hos honom också all den list och slughet som låg gömd i hans natur. Nu har jag helt glömt att berätta varför jag berättar den här storyn. Det är från en bok. Skriet från vildmarken av Jack London. Han skrev den här boken i början av 1900-talet och det har blivit lite av en klassiker. Så till den grad att på 1990-talet så delades den här boken ut till 50-klassister i landet. Jag var själv då 11 år och den har blivit viktig för mig. Min egen bakgrund är att jag växte upp i ett hem där det fanns våld. Jag hade alltså en pappa som slog mig. Man tänker lätt att sådana som blir utsatta för våld för våldet vidare på andra människor. Men så har det inte gått för mig. Jag är helt övertygad om att det att jag läste den här boken som 11-åring är en stor orsak till det.
0: Uppsättningen fick sin urpremiär våren 2025. Men snart ett år senare spelar han den fortfarande. Alltid med plats för barnens frågor efter föreställningen.
1: Är det någon som vill ställa någon fråga?
2: Bodde din mamma tillsammans med dig?
3: Berättar du att någon vuxen?
2: Var i Tenala bodde ni?
3: Hände det några roliga saker då du var barn?
2: Har du en hund?
3: Hur gammal är du?
2: Vad har din pappa gjort för bra saker?
3: Hur dog din pappa?
2: Vet din mamma nu om det här?
4: Jag själv och jag tror att mina elever var också imponerade över hur modig du var. När jag kunde se hur de faktiskt levde sig in i det som du berättade. Och jag tror att du gav mycket hopp till våra ungdomar. Och en av de viktigaste sakerna var det att människor kan ändras. Att också människor som kanske gör någonting ont och skadar andra, att de kan ändras och de kan bli goda människor.
1: Det har alltid funnits liksom att någon dag vill jag göra Skriet från vildmarken och någon dag vill jag göra om min egen barndom, min egen kontakt med våld av en pappa som slår mig. Och sen när jag blev chef för Unga Teatern så jag tror faktiskt att när jag sökte jobbet så där ska man också lägga upp en drömrepertoar och där var Skriet från vildmarken med. Och att jag ville blanda de här olika berättelserna.
0: Är det någonting som gör att du själv också är beredd att berätta den här historien?
1: Nå, kanske att eller jag har själv kommit vidare från den där ändå skammen av att jag har varit med om det. Och är inte rädd mera. Alltså då, vi är överlag mindre rädd för saker och är inte rädd för hur man ser mig.
0: Vad har det betytt för dig personligen att få berätta den här historien för så många?
1: Ja, å ena sidan så känns det som att det har betytt mycket i de stunder som till exempel att ha fått textmeddelanden från lärare efter föreställningen att tack för föreställningen och jag hade några barn
5: som jag känner till historien till, som jag kollade lite extra noga, och de var mycket aktiva i diskussionen efteråt, och här har vi bra saker att prata om och jobba vidare med. Då känns det ju liksom så där, teater påverkar och behövs. Så den biten betyder jättemycket för mig. Men sen också att äga sin historia och att inte mera vara rädd för att hur ska man se på mig. Det här är min historia och så här tänker jag om den. Jag har barn som har kommit fram till mig efter föreställningen och frågat, får jag paja dig? Och så har jag sagt ja, och så har barnet pajat mig på axeln. Och det är att fråga att om jag får paja dig, så det är nog ganska stor grej. Att det är liksom det som tycker jag att det betyder, att får jag trösta dig? Behöver du tröst? Eller får jag röra dig? Och det är att man har artigheten och frågar att om man får röra. Så det är ju raka motsatsen till att bete sig nyckfullt och plötsligt slå till i bröstkorgen. Eller barn som har kommit fram och sagt att jag tycker att det är jättetråkigt att du behövde gå igenom det där när du var barn. Och så har vi kunnat vara tillsammans en stund och jag kunde säga att men jag mår ju bra nu.

Du har lyssnat på romanen som räddade ett liv. En berättelse om en uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Jag som har skrivit manus och editerat dokumentären heter Thomas Jansson. Tack till Matti Raita som delar med sig av sin historia. Han har också gjort programmets musik som ursprungligen skapades för hans teateruppsättning av romanen Skrie från vildmarken. Tack till Sofia och Alexander som läste upp frågor som barnen ställt efter Raitas föreställningar. I programmet hördes också kulturproducenten Thea Stolte Glanville tacka för en av föreställningarna. Ljudmix, Stefan Granholm. Projektledare Elin von Wright, producent Sandra Wikstrand.

Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten. Välkommen med här i Får jag lov eller ska vi dansa först och ett nytt avsnitt. Herman Hagnes heter jag och dansbandsmusik ska det handla om här i Radio Vasa och Ålands Radio. Under denna vecka ska vi ta fasta på bland annat Tove Widerberg. Tove Widerberg kommer att göra comeback med sin orkester, eller det har han väl redan gjort. Men en del spelningar har Tove Widerbergs orkester framöver. Det ska prata mer om. Så firar också österbottniska Charlies 30 år och detta med en danskväll på Emmet Folkpark 15 augusti. Mer om detta och mycket mer härlig dansmusik under kommande timme. Vi börjar med Mats Bergmans och en låt från många år tillbaka då när Jonas Neslund var solist i Mats Bergmans Ge mig tid. Efter det en av Fernandos mest kända låtar, åtminstone om man ska se till Spotify. Varje gång jag ser det, och Fernandos är också faktiskt i Finland under veckoslutet 8 augusti och kommer att uppträda på Klacken. Här så är passligt snabbt till en början i Får jag lov eller ska vi dansa först?

0: Hej, Kevin i Fernandos.
1: Anders i Fernandos.
2: Simon i Fernandos.
3: Och Fredrik i Fernandos.
2: Du lyssnar på dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först?
1: Och när vi kommer till Finland nästa gång, då är ni varmt välkomna på dans till Fernandos.

Varje gång jag ser dig med Fernandos, en lite nyare Fernandos-låt, den som har också gått väldigt bra som EPA-remix och har väldigt, väldigt många lyssningar på Spotify. Fernandos alltså i Finland och Klacken den 8 augusti. Nu fortsätter vi med ett annat klassiskt dansband från Sverige och det är ingen mindre än Striplers. Och vi ska bjuda på en låt som Bosse Möllberg sjunger. Han var solist efter att Tove Widerberg hoppade av Striplers och började med sin egen orkester, Tove Widerbergs orkester. Jag vill älska heter en melodi som vi hittar från skivan Till min kära, som blev en väldigt stor säljare i Sverige där på 90-talet. Jag vill älska Striplers och Bosse Möllberg på sång, numera bortgången.

Och det var Tove Widerberg där tillsammans med faktiskt gamla striplers. Han har uppträtt här faktiskt med gamla striplarna och de kallar sig för The Muleskin Band och har gjort många spelningar i Sverige, tyvärr ännu inte i Finland. Men Tove Widerberg är ett känt ansikte här och han var redan här för länge sedan tillsammans med sin egna orkester, Tove Widerbergs orkester. Men sedan har Tomas Enroth bland annat inlett ett samarbete med honom och Tomas Enroth tar Tove Widerberg till Österbotten den 9 augusti så då är det Tullmagasinet i Nykarleby som gäller. Och sedan blir det också en allsång och trivselkväll vid Röki Kvarnstuga och detta alltså i Vörå. Allsång och trivselkväll där då och på scen också Helen Nyberg, Filip Järvenpää, Ua Lönnbäck och Tomas Enroth vid pianot. Biljetter till dessa konserter hittar du via netticket.fi. Och Tove Widerbergs orkester är också, kan jag nu redan berätta, på väg till Österbotten under vårkanten 2027. Då kommer de att uppträda både i södra Finland och i Österbotten och Vaskia, och detta alltså i mars. Men det får vi väl återkomma till i något annat skede. Vi fortsätter med ännu en låt här av Tove Widerberg och detta från 90-talet när han då reste land och rike runt med Tove Widerbergs orkester och uppträdde många stora dansgalor med vikingarna, Thorleifs och så vidare. Bara dig i mina tankar blev en hit då på den tiden.

Österbottniska Charlies där i deras version av Sten och Stanleys gamla hit Jag vill vara din Margareta, och den fyller ju faktiskt 50 år detta år. Sten och Stanley har också medverkat i Allsång på Skansen denna sommar i och med detta jubileum. Och Charlies slog igenom faktiskt med den här låten på finska där i början på 2000-talet, men gjorde också en skiva på svenska då med Charles Blomman som solist, och väldigt trevlig svängeversion av Jag vill vara din Margareta. Lite annat stuk på den än originalet, men funkar hur bra som helst. Charlies orkester fyller 30 år här, och eller har fyllt 30 år här redan, och kommer att fira nu då 15 augusti, och detta på Emmet Folkpark i Kronoby. Där kommer en del gamla solister att entra scenen, och det är då Charles Blomman, Bo Håkan Söderholm och Janne Leino. Och vi ska lyssna både på Janne och Bo Håkan här i två olika konstellationer av Charlies, och Janne Leino till först här, och han är egentligen finskspråkig men sjunger riktigt bra på svenska ändå. Öppna ditt hjärta heter en långsam vacker låt som de gjorde på CD-singel här för lite på 20 år sedan. Efter det bjuder vi på en låt som heter Här och nu, och den är lite färskare, och där är det Bo Håkan Söderholm som står för sången. Här kommer Charlies i två olika konstellationer.

Charlies där och en nyare låt som heter Här och nu. Och det var den nyaste versionen av Charlies orkester med Bo Håkan Söderholm på sång. Här och nu hette låten som kom ut här för några år sedan. Och Bo Håkan var ju en av vinnarna i Guldmicken-tävlingen 1995. Den andra som vann då var Linda Backgren, numera Holm. Och det ordnades också en till Guldmicken-tävling 1997 och då gick vinsten till Åland. Det var Tony Wikström och Ramona Nordberg, känd ur Högtryck. Och det är ju lite på gång så här faktiskt med en ny finlandssvensk sångtävling som heter Dansbandsidolen. Och det kommer att bli en del deltävlingar här nu under september, oktober. Och sedan också i oktober blir det en final på Vaskia den 10 oktober. Och Charlies firar alltså 30-årsjubileum på Emmet Folkparken nu den 15 augusti med då en del gamla solister på scen. Nästa låt, den är den mest spelade på Spotify av Tommys och i en svensk version av den norska melodin Kjæring Ami, Kaikke Spille Trek Spille. Och det blev en stor hit för Tommys och det som är intressant är det att det är Mårten Raikula som sjunger här och inte Hasse Martin eller Tom Kjellström. Ändå har den här låten blivit väldigt, väldigt populär och Mårten sjöng faktiskt också en tid i Charlies orkester. Kärringamin kan inte spela dragspel och efter det Blackjack med Jorda för varandra.

vet väl att vår Herre ser den stackars kärringa din. Då sa gubben klart och högt till prästen: denna saken, den angår inte dig. Men vår

Blackjack gjorde för varandra en äldre melodi med Blackjack. Blackjack är också skivaktuella här och har kommit ut med ett helt nytt album tidigare under sommaren. Och det albumet var också nominerat i Guldklaven som årets album, men tyvärr så gick vinsten detta år till Lars Kristers. Blackjack är också på väg till Österbotten här och det blir i september och den 4/9 spelar man på Kalliojärvi Storkyrå och sedan blir det 5 september dags för Emet Folkpark i Kronoby. Och Blackjack är ju hemma från Sundsvalls trakten och därifrån lite uppåt, nämligen från Örnsköldsvik, hittar vi nästa orkester som faktiskt fyller år detta år och Tor Görans har hunnit bli 50 år gammal. Det är få förunnat att kunna fira 50-årsjubileum, men det kan Tor Görans göra. Peter Grundström ännu med originalmedlem sedan 1976. Tor Görans kommer också att fira ett 50-årsjubileum här i Vasa och detta i höst på Vaskia den 21/11. Här bjuder de på en vacker långsam låt som heter Tro på mig. Efter det är Donnes och man kan väl redan vid det här laget säga att det är en klassiker med Donnes, Om jag reste tillbaka.

Donne som jag reste tillbaka där och före det Tor Göransson firar 50-årsjubileum i låten Tro på mig. Vi har kommit fram till de sista två melodierna denna vecka här i Foja Lovel. Ska vi dansa först? Jag vill redan nu passa på att tacka för sällskapet och hoppas ni har trivts här och hittat era egna godingar som jag har bjudit på här. Det kom in önskemål om dragspelsmusik. Kunde du spela lite mera dragspelsmusik? No, nu ska jag ta och bjuda på mera dragspel. Ni fick ju njuta av dragspel redan här nu i Donnes låt om jag reste tillbaka. Men två valsar ska vi bjuda på och vi ska bjuda på åländsk dragspelsmusik och det är Greta Sundström som ska få bjuda på en vals som heter Kalle Schinkas vals av Ragnar Sundqvist och på gitarrspela här Karl Kalle Jonsson. Denna låt hittar vi från en CD-skiva här som heter Elvira. Efter det sist ut Stig Snickars och vals på Daliden. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Jag heter Herman Hagnäs. Vi hörs igen.